0: Nova.
1: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
5: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims Chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
9: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog ID eller på BogogID.dk.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 31 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
11: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
12: I 3,65 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11 kroner. Flere varianter Coop skiveost til 20. Og en kernefattig vandmelon også til en 20'er. Vi ses i 3,65.
0: Nova.
13: Start dagen med
14: Gonova.
13: Ikke lang tid siden, du sagde, at man må ikke tænke.
14: Nej, det skal man prøve at lade være med. Det arbejder vi med hver eneste morgen.
0: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: Så er der frokostpause. Er Ribberhusen på bordet?
1: Prøv at se Peter. Han er allerede gået i Ribberhus-mode. Hallo, Peter.
0: Du får ikke hul igennem til ham. Han stornyder den ostemad.
2: Med Ribberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.

0: Korab er der, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
1: Så er der frokostpause. Er Ribberhusen på bordet?
2: Prøv at se Peter. Han er allerede gået Ribberhus-mode. Hallo, Peter.
1: Du får ikke hul igennem til ham. Han stor nyder den ostemad.
3: Med Ribberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
4: Det er sommer. Den står for havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en trepak magnumis til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spear Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
7: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
6: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
7: En ekstra ferie?
6: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
8: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
9: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
10: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
11: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på Hyper.dk.
12: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
14: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
15: Nu er min computer frosset igen.
16: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
15: Jeg prøver lige at genstarte.
16: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
15: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe en ny.
16: Jeg sagde det jo.
17: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
18: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj.

0: Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 31 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Nova.
4: Start dagen med Gonova.
5: Jeg vil sige, jeg overhalede ikke. Jeg kørte forbi. Jeg lavede en forbikørsel.
6: Åh, oh, okay. Og det er jo noget helt andet, jo.
2: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: I 3,65 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11 kroner. Flere varianter Coop skiveost til 20. Og en kernefattig vandmelon også til en 20'er. Vi ses i 3,65.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 31 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
4: Hos Bet 25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
6: Det er lige over grænsen.
5: Spar stort i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 200 gram Nescafé Gold eller Gold Crema, kun 66,66. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
7: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
8: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
9: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
10: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
11: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kips Chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Det her er Nova.
15: Skru op for lyden af i dag.

0: Så er der frokostpause. Er Riberhusen på bordet?
1: Prøv at se Peter. Han er allerede gået i Riberhus-mode. Hallo, Peter.
2: Du får ikke hul igennem til ham.
0: Han stor nyder den ostemad.
3: Med Riberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
4: Emma? Emma!
5: Ja, mor?
4: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
5: Hvad snakker du om?
4: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
6: Oh. 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
7: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
8: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 31 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
11: I 365 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11 kroner. Flere varianter Coop skiveost til 20. Og en kernefattig vandmelon også til en 20'er. Vi ses i 365.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims Chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
15: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
16: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.

0: SuperBrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i SuperBrugsen og Kvickly.
1: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
2: Så er der frokostpause. Er Ribberhusen på bordet?
3: Prøv at se Peter. Han er allerede gået i Ribberhus-mode. Hallo, Peter.
2: Du får ikke hul igennem til ham. Han store nød af den ostemad.
4: Med Ribberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
5: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
7: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
6: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
7: En ekstra ferie?
6: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 31 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
10: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
11: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er. Ligeglad med, hvor du kommer fra. Hvem du elsker. For hvis dit hjerte stopper, er vi forbundne.
12: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.
13: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
14: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
15: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
16: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
17: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på Hyper.dk.
18: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret, måske, og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
19: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: Så siger vi velkommen til Selima.
21: Tak.
20: I fik jo et flat dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
21: Ja, så måtte vi jo gruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
20: Og så endda i deres naturlige habitat.
21: Ja.
20: Dagens Hjælper Lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring. Nova.
0: Start dagen med Gonova.
2: Der er gode papkasser i Vejle Rema 1000.
1: Som man... Det er der. Ja.
2: Hvem sagde, som man siger?
22: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden af i dag.
0: Nova.

0: Nova på vores officielle app Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en trepak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spear Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
3: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
4: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
3: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
4: En ekstra ferie?
3: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
5: Næste kald kommer fra William på 7 år.
6: Hej.
5: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
6: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
5: Og hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
7: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
11: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 31 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
12: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
0: Det her er Nova. Skruer for lyden af i dag.

0: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kips Chips til 14 kroner eller en flaske Tortes Coronas eller Spear Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 31 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: I 3,65 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11 kroner. Flere varianter Coop Skiveost til 20. Og en kernefattig vandmelon også til en 20'er. Vi ses i 3,65.
6: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
7: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
8: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
9: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture.
11: Ja,
10: selv gruppechatten er blevet enige om at mødes.
11: Men du har garanteret svaret måske og og bø.
10: Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Så er der frokostpause. Er Ribberhusen på bordet?
14: Prøv at se Peter. Han er allerede gået i Ribberhus-mode. Hallo, Peter.
13: Du får ikke hul igennem til ham. Han stornyder den ostemad. Mm.
15: Med Ribberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
16: Nova.
17: Start dagen med Gonova.
18: Ikke lang tid siden, du sagde, at man må ikke tænke.
19: Nej, det skal man prøve at lade være med. Det arbejder vi med hver eneste morgen.
20: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9.
21: Og lige nu

0: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
1: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Riberhus skiveost til 22 kroner, Omhu danske kirsebær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Mutti tomater til 7,95. Meny, vi holder med.
2: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
3: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
4: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spear Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: King Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 31 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
10: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
11: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
12: Så siger vi velkommen til Selima.
13: Tak.
12: I fik jo et flat dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
13: Ja, så måtte vi jo bruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
12: Og så endda i deres naturlige habitat. Ja. Dagens Hjælper Lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
14: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
15: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
16: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
17: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
18: Så er der frokostpause. Er Riberhusen på bordet?
19: Prøv at se Peter. Han er allerede gået Riberhus-mode. Hallo, Peter.
18: Du får ikke hul igennem til ham. Han stor nyder den ostemad.
20: Med Riberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
0: Nova.
21: Start dagen med Gonova.
22: Jeg overhalede ikke. Jeg kørte forbi. Jeg lavede en forbikørsel.
23: Okay. Og det er jo noget helt andet, jo.
0: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

Kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner siger, husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty.

0: vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
1: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
0: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
3: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
4: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: I 3,65 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11 kroner. Flere varianter Coop skiveost til 20. Og en kernefattig vandmelon også til en 20'er. Vi ses i 3,65.
8: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
9: Vi har ikke vundet, men vi er fremme.
8: Til kæphesterryttere og rollespillere.
10: Janik, vi skal derovre.
8: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
11: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
12: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
0: Det her er Nova. Skruer for lyden af i dag.

0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
2: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
3: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
4: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
5: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 31 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Så siger vi velkommen til Selima.
8: Tak.
7: I fik jo et flat dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
8: Ja, så måtte vi jo bruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
7: Og så endda i deres naturlige habitat.
8: Ja.
7: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
9: Tag syd på og spar i Fleggaard.
10: Det er lige over grænsen.
9: Spar stort i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 200 gram Nescafé Gold eller Gold Crema, kun 66,66. Gælder til og med den 4. august. Flækgaard. Lige over grænsen.
11: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
12: For helvede, mand, ikke igen!
13: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
14: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Nu er der mere lyden af i dag.
16: Skru op for Nova.

0: Så siger vi velkommen til Selima.
1: Tak.
0: I fik jo et flat dæk, før I nåede frem til Zoo med børnene.
1: Ja, så måtte vi jo gruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
0: Og så endda i deres naturlige habitat.
1: Ja.
0: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
2: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
3: For helvede, mand, ikke igen!
4: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
5: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret Gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
6: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
7: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: Hos Bet 25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.

0: Jysk, et godt tilbud.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
3: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
4: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
5: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på sinful.dk.
6: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
7: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
8: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 31 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: Nova.
11: Start dagen med Gonova.
12: Der er gode papkasser i Vejle Rema 1000.
13: Som man, det er der.
12: Hvem sagde, som man siger?
10: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden af i dag.

Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano.

Denne uge til nettopris. En halv liter Arla proteindrik til 9 kroner, den grønne slagter pålæg til 12 kroner, og La Campagna hakkede tomater til kun 5 kroner. Gælder til og med fredag den 24. juli. Gå i Netto.

0: stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
1: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
2: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
3: Det er lige over grænsen.
2: Spar stort i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 200 gram Nescafé Gold eller Gold Crema, kun 66,66. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 31 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
6: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims Chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spear Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
10: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
0: Stå op med Gonova.
13: Og lyden er i dag.
0: Nova. Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Rayo.
13: Det her er Nova.
14: Her nyhederne. Jeg hedder Jakob Beggerbull. Transportminister Signe Munk har nu bedt DSB om en redegørelse efter de seneste dages togkaos, det skriver DR. Ministeren kalder situationen utilfredsstillende og peger blandt andet på, at mange passagerer har været strandet i sommervarmen, og at manglen på togbusser har ført til store forsinkelser. Samtidig anerkender hun også, at nogle af problemerne har været svære for Vejdirektoratet og Banedanmark at forudse. Flere censorer på Copenhagen Business School mener, der er behov for at ændre den måde, de studerende går til eksamen på. Det skriver Berlingske. Ifølge en række censorrapporter bruger flere studerende nemlig kunstig intelligens i en grad, så de ikke kan redegøre for deres egne skriftlige opgaver. Derfor ønsker censorerne, at skriftlige hjemmeopgaver fremover skal efterprøves med et mundtligt forsvar. Sidste år der blev der registreret godt 200 sager om snyd med kunstig intelligens på landets universiteter. Flere personer fra Nepal og Argentina kommer til Danmark for at arbejde ved hjælp af et EU-pas. Det skriver Information på baggrund af en analyse fra fagforeningen 3F. Analysen viser, at antallet af nepalesere med portugisisk pas og argentinere med italiensk pas er vokset markant de seneste 2 år. Det får nu 3F til at advare om et smuthul for udenlandsk arbejdskraft. Økonom i 3F Jesper Grunde Lauritsen peger på, at der er risiko for lønpres. Filmen The Odyssey, der er instrueret af Christopher Nolan, har haft årets hidtil største premiere-weekend i landets biografer, i hvert fald målt på omsætningen. Det skriver filmsitet kino.dk. Michael Valentin, der er direktør for brancheforeningen Danske Biografer, bekræfter det også over for Ritzau. Han forklarer, at det er en helaftensfilm, som derfor er dyrere at se, og det kan være årsagen til den høje omsætning. Filmen har en ganske stjernespækket rolleliste med blandt andet Matt Damon, der indtager hovedrollen som Odysseus, og stjerner som Anne Hathaway og Tom Holland er også at finde på rollelisten.
15: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
14: I dag først skydevejr og lidt regn, men efterhånden klarer det op med lidt eller nogen sol og spredte byer. Temperaturer op mellem 17 og 22 grader.
16: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
17: Og af Ingo Brændstof, lavpris til alle. Og af Biltema, hele familiens varehus. Nova. Det her er Nova. Skruer for lyden af i dag.

0: I weekenden, guys, der var jeg i byen.
1: Ja.
0: Og jeg føler normalt, så man kigger jo selvfølgelig på, hvem der ellers står på dansegulvet og sådan noget. Ja. Og jeg kigger rundt, og jeg synes ikke, det er noget ekstraordinært, indtil det egentlig går op for mig, at vi alle sammen er samlet, fordi der er en fyr, der hedder Magnus, der er fyldt 40, som så har lejet klubben.
1: Mm.
0: Jeg kendte ikke lige Magnus. Jeg ved ikke helt, hvordan jeg...
2: Hvordan var du kommet ind til Magnus' fødselsdagsfest?
0: En ven er en ven.
2: Okay, så du var ikke klar over, at det var sådan, det var?
0: Nej.
2: Nej, okay.
0: Og altså, jeg er 24, og jeg har endelig noget imod, at Magnus holder den her fødselsdag. Jeg synes det bare, det var fedt. Jeg var til festen. Men jeg synes også, det faktisk var lidt mærkværdigt.
1: Hvad for noget er det?
0: At han var 40.
3: Han var på klub? Så lang tid.
0: Ja. Også, det er også fordi, selvfølgelig må man jo godt have det sjovt, når man er over 40.
2: Mm-hmm.
0: Men det var bare... Jeg tror, det kom bare som chok for mig.
1: At han var 40 og gik på klub?
0: Ja, den samme som mig måske.
3: Ja.
0: Mere.
3: Bedre.
0: Mm. Og så tror jeg bare, jeg tænkte om... Bliver man aldrig ellers... Også fordi jeg kan være helt smadret efter en aften i byen. Altså, og jeg tænkte, bliver man ikke for gammel til det på et tidspunkt?
2: Altså, så man simpelthen ikke fysisk er i stand til at tage på klub? Ja.
0: Jeg er sådan, jeg er nervøs, hvordan jeg lige skal tale sætten.
1: Fordi de er gamle.
0: Ja. Hvordan, altså, bliver man aldrig for gammel til det?
1: Jeg tror, man bliver for gammel til at drikke sig splatterlam og ryge hegnet. Det tror jeg, man bliver for gammel til. Men man bliver sgu da aldrig for gammel til at ryge på floor og fyre den af.
2: Jo. Oh.
1: Nej.
2: Jo.
1: 100%. Man gør det.
2: Jo.
1: Det er jeg ikke enig i.
0: Nå.
1: Jeg vil sige, jeg vil aldrig kunne klare en bytur med dig og drikke de mængder, du drikker, men jeg vil kunne til enhver tid. Jeg kan ikke drikke, jeg kan ikke drikke særlig meget, fordi så er jeg nemlig ødelagt.
0: Ja.
1: Men jeg kan da sagtens, hvis jeg er... hvis man har været til et polterarben eller et eller andet, der ryger man jo som regel, for jeg går ikke på klub med mine veninder, men hvis man er til et polterarben, eller der sker et eller andet, eller vi holder en firmafest, så kan der godt gå på klub og ryge på floor.
0: Så du går på klub?
2: Nej, hun gør sgu da. Hvornår har du sidst været på? Hvornår har du uden for en julefrokost sidst været på en klub?
0: Sådan bare en aften, fredag aften.
2: Det er så lang tid siden.
1: Men det er til et polterarben.
2: Nej, det er så lang tid siden, at Majbert har været på klub, at dengang hed det at gå på diskotek.
0: Diskoteket, Christian Daisy.
2: Og det hed ikke floor, det var man på dansegulvet.
0: Ja, det er klart.
2: Og det var samtidig, jeg også stoppet.
1: Ja, jeg har ikke været på floor i 100 år. Altså på et diskotek.
0: Ja.
1: Eller på...
2: Hvis man siger diskotek. Jeg synes jo bare, at man skulle kalde det ene, skal vi have en klub, og så andet skal hedde diskotek eller andet. Så hvis det står diskotek, så går det derind. Hvis du er over... Hvad er det 35, vi bliver enige om?
0: Jeg vil gerne lægge den på 35. Og jeg så synes, må man smide røg min vej, men jeg synes, den er fair.
2: Jeg synes, det er mærkeligt, det der med, at hvis du er 40 eller 50, så gå ind sammen med nogen, der er 20. Også fordi halvdelen af sådan noget bynåde, det er sådan noget, se mig og shake your booty og sådan noget.
1: Ja, så kan jeg sidde og grine lidt af dem, og så kan de grine lidt af mig, og så griner vi af hinanden, og så griner alle, og så har vi det sjovt.
0: Men jeg tænker også, Maj-Brit, du vil jo have musikken.
3: Ja, det er faktisk det. Jeg kan ikke forstå, at du snakker om det. Du er jo aldrig taget afsted, jo.
1: Jamen, hvis jeg nu kommer et sted, hvor der er et godt DJ-sæt.
2: Ditte fra Viborg, godmorgen.
4: Godmorgen.
2: Hvad er aldersgrænsen? Øver aldersgrænsen, så er man færdig på klubben.
4: Jeg giver lidt ret med den der 35-36 år eller sådan noget.
1: Ja, jeg siger ikke, at man har lyst til at gå i byen, når man er 35 eller derover. Der skal sgu da ikke være nogen, der sætter en grænse for, at jeg er ikke
2: nu. Det kan jeg godt lide. Her skal du være 21 for at komme ind, så kan jeg godt sige, at her må du ikke være over 35 for at komme ind.
0: Det er bare for ens egen skyld.
4: Ja, altså jeg gør det personligt, fordi jeg vil også blive hende der, den sure moster, som sidder over i hjørnet med korsak, lagt arme og sidder og tænker, hvad fanden er det for nogle unge mennesker?
2: Ja, hvad er det for noget tøj, de er på? Tak for ringen, og god dag.
4: God dag, hej.
2: Hej. Nu spørger jeg lige dig, Karoline, kunne du godt tænke dig, at der var et øvre cut-off, hvor så slap du for at se på dem? For det er også, jeg forestiller mig at være 24 og blive bagt på af en eller anden
1: 42-årig
2: mand, men det gør man jo. Og når først alkoholen går ind, så stopper ikke. Og det er ikke kun mænd, kvinder gør os.
0: Og det er lige pludselig, jamen, det skal så tænder lyset, og så er man sådan, what the flip?
2: Ja.
0: Hvad foregår der?
2: Yes. Og det er jo sådan et dead giveaway, når de først begynder at holde en i hånden, når man står ude på dansegulvet.
0: Man er sådan, hvad sker der nu? Hvad var det?
1: Jeg dør.
5: Det er en særlig morgen.

0: bedste outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet-fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 31 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
3: Tjek Bilkas tilbudsavis og bliv klædt godt på til studiestart. For eksempel en lækker Acer 15,6-tommer bærbar PC til 2.999 og spar 25% på udvalgt tilbehør til computer og tablets. Hvem kan? Bilka.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: For helvede, mand, ikke igen!
6: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
7: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
8: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
9: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
10: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
9: Møder, mails, fakturer.
10: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
9: Nå, hvad skal jeg så have?
10: Kom lige med.
11: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
12: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims Chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig, og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
15: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
17: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
18: Det er lige over grænsen.
17: Spar stort i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 200 gram Nescafé Gold eller Gold Crema, kun 66,66. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
19: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
20: Denne uge til nettopris. En halv liter Arla proteindrik til 9 kroner, den grønne slagter pålæg til 12 kroner, og La Campagna hakket tomater til kun 5 kroner. Gælder til og med fredag den 24. juli. Gå i Netto.
21: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
22: Nova.
0: Start dagen med Gonova.
1: Ikke lang tid siden, du sagde, at man må ikke tænke.
22: Nej, det skal man prøve at lade være med. Det arbejder vi med hver eneste morgen.
23: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu

0: her er Gonova.
1: Hvornår er man for gammel til, at man skal gå ind på diskoteket? Der burde være en øvre aldersgrænse også.
2: Åh, oh, hold da.
1: 70, 11, 9000. Men hvis ikke man kan bruge den øvre aldersgrænse, eller selv kan kigge sig selv i spejlet og tænke, jeg skal ikke på klub. Jeg skal på en café, eller...
2: Hvorfor det?
3: Ja,
2: fordi... En bar.
1: Ja.
2: En bar.
1: Så må der være andre tegn. Daniel Farmer, godmorgen.
4: Godmorgen.
1: Hvornår er man for gammel til det?
4: Der er to for mig. Den ene er, at dørmanden kigger på en og siger, at man er sikker på, at man skal derind.
1: Mm.
4: Ja. Ja. Og den anden er jo, at det kunne være ens børn. Altså, når man kommer ind på gulvet og kigger og siger, dem kunne jeg være far til, så tænker jeg, at så skal man komme afsted.
1: Ja.
4: Så når Marbrit møder sin søn, så giver det god mening, så skal man ikke komme der igen.
2: Men jeg forstår, men jeg skal være ærlig og sige, at jeg forstår godt, hvad du mener agtigt, men hvis jeg nu gerne vil ind og danse og have det hyggeligt, det kan da være skidelig gyldig, hvor gamle de andre er på dansegulvet.
1: Nej,
4: altså, men så kan man også have lidt under vesten, før man kan gå ud på det gulv der og give en gas med 20-30 år yngre.
2: Ja, lige på så længe man ikke behøver at tage nogen med hjem.
3: Og man
1: kan nemt
3: ende i problemer.
1: Jeg synes, Daniel har en god pointe der. Tak, Daniel.
4: Det var så lidt. Ha' en god dag.
1: Lige måde.
2: Hej.
1: Og skal jeg fortælle, hvorfor, Marvin? Mm-hmm. Fordi at hvis ikke du danser ligesom dem, der ellers er på floor, altså hvis din dans er fra en anden generation...
2: Allerede der. Det er lige meget. Det handler om at have det sjovt. Det er skideligt gyldigt.
1: Line fra Horsens, godmorgen.
5: Godmorgen.
1: Hvornår er man for gammel til at gå i byen? På floor, altså.
5: Jeg giver mig et ret.
2: Tak skal du have, Line.
1: Aldrig?
5: Mm-mm. Jamen, hvorfor?
2: Ingen grænse. Altså,
5: jeg bliver 40 i dag. Og jeg
2: tillykke.
5: Stadig,
2: tillykke.
5: Tak. Og jeg går stadig nogle gange i byen. Ikke så ofte, som jeg gjorde, da jeg var i 20'erne.
2: Nej.
5: Overhovedet ikke.
1: Nej.
5: Men der er også et diskotek i Horsens, hvor jeg absolut ikke føler mig for gammel.
2: Okay, og det er godt.
1: Ja, man skal hylde som de ulver, man er iblandt, ikke?
5: Hvor der så er et diskotek ved siden af, hvor jeg ikke kunne finde på at gå ind, for det er rent skolesasker.
1: Ja. Fordi jeg synes bare, at hvis man er 40, og de andre, der er derinde, hovedsageligt er i starten af 20'erne, det er bare sådan, det føles...
2: Men jeg kommer ikke for at feste med de andre, jeg kommer for at feste med mit selskab. Og så kommer jeg ind et sted, hvor der, jeg ved, bartenderen i barn laver gode drinks, og DJ'en han laver et fedt sæt musik, så derfor kan jeg gå ud og danse. Så vil jeg da skide på, om dem, der sidder ved siden af mig, de hedder Magnus og ikke Morten. Altså, det er da ligegyldigt.
5: Ja. Jeg går ud for at danse og hygge mig med mine veninder, som jeg er sted med.
2: Præcis.
5: Og ikke for at være sammen med dem, der er nogen af 20. Og det diskuterer ikke, hvis de er nogen af 20, så er det fordi, de har valgt at komme derind. Men der er mindst lige så mange på 40 år op efter.
1: Ja.
2: Okay.
1: Men, okay, og fair.
2: Ja.
1: Men tillykke med fødselsdagen igen, Line.
2: Ja.
5: Jo, tak.
1: Og god dag.
5: Tak i lige måde.
1: Tak.
2: Hej.
1: Tak.
6: De bedste klip fra programmet Gonova Special. Did you say?

0: stå op med Gunova.
1: Og lyden er i dag.
0: Nova.
2: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
3: I dag først skydevejr og lidt regn, men efterhånden klarer det op med lidt eller nogen sol og spredte byer. Temperaturer op mellem 17 og 22 grader.
4: Gunova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
5: Og af Ingo Brændstof, lavpris til alle. Og af Biltema, hele familiens varehus.
6: I 365 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11 kroner. Flere varianter Coop skiveost til 20. Og en kernefattig vandmelon også til en 20'er. Vi ses i 365.
7: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på sinful.dk.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Sæt gang i lejen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj. Hos Biltema.
10: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
11: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
10: Til kæphesterytter og rollespillere.
12: Janik, vi skal derovre.
10: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
13: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva senge og lækkert kvalitets sengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
14: Betano er stolt bettingpartner af 3F Superliga og giver dig nye måder at være med på. Vind billetter, VIP-oplevelser og præmier, der bringer dig tættere på spillet. Følg kampen i Betano-appen med Danmarks højeste odds på Superligaen og de andre store ligaer. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
0: Nova.
1: Du kan sagtens skrue op for musikken.
0: Lyden af i dag spiller nu.
1: Nova.

0: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et iøjnefaldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
1: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
2: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
3: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
4: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K, dit forfriskende sommerstop.
5: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
6: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
5: Til kæphesteryttere og rollespillere.
7: Janik, vi skal derovre.
5: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
8: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
9: Er vi da ikke snart?
8: For udstyr til børn, voksne og bilen.
10: Hos Biltema.
11: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
10: Det er lige over grænsen.
11: Spar op til 50% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. En flaske Mionetto Prosecco, kun 49,99. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard, lige over grænsen.
12: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
13: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
16: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
17: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik, eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
18: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
19: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
20: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 31 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
21: Nu
0: Gonova.
21: Start dagen med Gonova.
22: Ja, jeg vil sige, jeg overhalede ikke. Jeg kørte forbi. Jeg lavede en forbikørsel. Åh, okay. Og det er jo noget helt andet, jo.
0: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden er i dag.
21: Nova.
23: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfuld store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld

Denne uge til nettopris. En halv liter Arla proteindrik til 9 kroner, den grønne slagter pålæg til 12 kroner, og La Campagna hakkede tomater til kun 5 kroner. Gælder til og med fredag den 24. juli. Gå i Netto.

0: springvand.
1: Gunova Special.
2: Det er åbenbart den ting, det her. Man spekulerer godt, hvor mange mennesker har kæledyr i Danmark. Mm. Altså, det er vel nærmest snart halvdelen af danskerne, der har kæledyr. Altså, der er jo sindssygt mange, der både har hunde og katte.
3: Ja.
2: Og trods de bedste intentioner, så ved jeg, at langt de fleste kæledyrsejere også er lidt mere large med, hvor hund eller kat må færdes i forhold til det, man siger, når man anskaffer sådan.
3: Mm.
2: Det er meget aldrig komme ind. Aldrig i soveværelset. Aldrig op i sofaen. Aldrig ind i sengen.
3: Nej. Vores kat sover ind i sengen. Den, altså, vi lukker døren til soveværelset, og så ryger han ud.
2: Sara fra Roskilde, godmorgen.
4: Godmorgen.
2: Jeg kan fornemme, at det hovedsageligt er en hundeudfordring. Katte er ikke så generende i forhold til ens sexliv. Men hvad gør I med jeres hund?
4: Jamen, altså, vi har lidt opgivet kampen. Men heldigvis så er hun så gammel. Hun bliver 16 her til august. Så hun ligger meget stille, og egentlig, hun forstyrrer ikke os, og vi forstyrrer ikke hende.
3: Men er hun i sengen, eller soveværelset bare?
4: Altså, det er oppe i sengen.
3: Okay.
4: Altså, hun ligger. Heldigvis har vi en meget stor king size. Så okay. Hun ligger sådan helt over i hjørnet, så det er sjældent, man lægger mærke til hende, ellers så får hun bare lige sådan en skub.
3: Hvad er det for en hund? En bernesene, eller?
4: Nej, det er sådan en mellempud, sådan en 10-11 kilos hund.
5: Okay. Okay.
3: Det er alligevel en stor hund at have liggende i sengen, når man...
5: Det er
3: en stor hund.
5: Det er ikke sådan, du lige kan vippe med angst.
3: Det er jo ikke en chihuahua, der kan gemme sig under hovedpuden.
2: Altså.
3: Nej. Nå.
2: Men altså, så længe den ikke siger lyde eller laver lugt undervejs, så er alt jo også godt, ikke?
4: Ja, hun er helt stille. Det største problem, jeg har prøvet at have, det var for mange år siden med en ekskæreste, hvor jeg havde en papegøje til at bo på værelse og boede hjemme.
5: Ja.
4: Og han havde det dog med at pifte.
5: Det er meget fedt.
4: Så der var det altid, man lige skulle over og lægge tæt hen over ham.
2: Ja.
3: Whoopsie.
2: Men der er også det der med kæledyr, der er den, altså hund, kat, eller, altså hvis man er i gang, og så får øjenkontakt med den, så det er også der.
3: Så får man det der bebrejdende blik. Hvad laver du?
2: Ja.
5: Så de har pifs med.
2: Det har man ikke brug for.
5: Papegøjen over i hjørnet.
2: Og Saras gamle hund der, så er bare sådan, helt ærligt, kunne ikke have båret mod, altså.
5: Ja.
2: Jeg overgår ikke det her. Jeg er også for træt til at flytte mig. Så tak for ringen, og tak for at bekræfte os i, at det er trods alt almindeligt at have de her tanker og udfordringer. God dag.
4: Jo, lige
2: måde. Tak, hej.
6: Du får Gunova alle dage fra klokken 6.
1: Det er Gunova Special.

0: op med de daglige fix af Gonova. Og lyden er i dag. Nova. Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
1: Det her er Nova.
2: Her nyhederne. Jeg hedder Jakob Becker Bull. På Copenhagen Business School kalder censorerne nu på en udvidet eksamensform i kampen mod AI. Det skriver Berlingske. Ifølge en række censorrapporter bruger flere studerende nemlig kunstig intelligens i en grad, så de ikke kan redegøre for deres egen skriftlige opgaver. Derfor ønsker censorerne, at skriftlige hjemmeopgaver fremover skal efterprøves med et mundtligt forsvar. Sidste år der blev der registreret godt 200 sager om snyd med kunstig intelligens på landets universiteter. Ugens start med sporarbejde og manglende togbusser har fået transportministeren til at blande sig. I en skriftlig kommentar slår Signe Munk fast, at hun har bedt om en redegørelse for situationen, det skriver DR. Hun forventer, at Banedanmark og DSB bliver bedre til at hjælpe passagererne. Det er nemlig åbenlyst frustrerende, at det opleves så meget bøvl, skriver transportministeren. Mandag havde DSB store problemer med at skaffe togbusser nok. Kun 15 busser var ude at køre, selvom der var behov for omkring 50. Herhjemme lever vi kortest blandt de vestlige lande, det viser nye tal fra ATP. Selvom den forventede levealder er steget for tredje år i træk, ligger vi stadig omkring et år efter både Sverige og Norge. Ifølge ATP skyldes det blandt andet, at Danmark stadig betaler prisen for høj rygning og et stort alkoholforbrug tilbage i 80'erne og 90'erne. En 67-årig kvinde kan i dag forvente at blive knap 87 år, mens en mand kan forvente at blive godt 84. Flere henvender sig med mågeproblemer, det skriver DR. Skadedyrsbekæmperne har fået næsten tre gange så mange henvendelser som sidste år, og det skyldes, at mågerne i højere grad har fået øjnene op for byerne, hvor de kan rode i skraldespanden og spise cafégæsternes mad. Det kan skabe problemer, fordi udover at mågerne larmer og deres ekskrementer er ud over det hele, ja, så kan de også være aggressive. Hvis du har en irriterende måge derhjemme, så lyder rådet at sørge for, at den ikke kan finde mad.
1: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
2: I dag først skydevejr og lidt regn, men efterhånden klarer det op med lidt eller nogen sol og spredte byer. Temperaturer op mellem 17 og 22 grader.
3: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
0: Og af Ingo Brændstof, lav pris til alle. Og af Biltema, hele familiens varehus. Det her er Nova.
1: Skruer for lyden af i dag.

0: Gunova special.
1: Får I nogle gange sms'er fra jeres børn med spørgsmål, som I tænker, hvor fanden kom det fra?
2: Ja.
1: Jeg fik et her for 2 dage siden, mens jeg var på arbejde. Jeg har modtaget kl. 12.34, og det er fra min datter, Nicoline, som er 17 år gammel. Og der står i sms'en, jeg læser op. Far, må jeg godt få en navlepiercing, måske?
2: Måske.
3: Måske.
4: Well. Er det for at bløde det lidt op, hun skriver, måske?
1: Ja,
4: måske.
1: Det tænker jeg nok.
3: Is out.
4: Mm. Ja. Hvad svarer far?
1: Far, han lader den lige ligge og mine en lille smule, fordi far ved ikke, hvad han vil svare. Så nu spørger jeg lige jer. Har du haft navlepiercing, Karoline?
3: Nej, okay.
1: Men det har mig, hvad der siger, 100%.
3: Ja, vi er for den tid.
1: Og min kæreste har også haft en way back, for det var moderne engang.
3: Det var mega moderne.
1: Og min kæreste var sådan, selvfølgelig skal du bare lov til. Det var sådan, men det er mit barn og en piercing. Så hvor gammel var du, da du fik din navlepiercing, Majbet?
4: Jeg var 25.
1: Super, det er det, jeg skriver. Majbet
3: var 25.
4: Men jeg var også 25, før jeg fik min første mobiltelefon.
1: Ja, men det er også noget andet, de fandtes jo ikke før.
4: Men navlepiercinger var ikke moderne, før jeg var 25.
1: Ja, okay. Godt og ikke. Hvor gammel var du?
3: Jeg var nemlig 20, og jeg er jo lige de der år yngre end mig.
2: Så det passer. Ja, så det passer.
3: Vi hoppede på samme bølge.
2: Jamen, det var topmoderne og enormt, altså, ja.
4: Min kæreste var rasende.
3: Det
4: jeg kom hjem og viste ham det. Han kiggede bare på mig. Sagde han, hvad helvede er det, der foregår? Hvorfor har du ikke spurgt mig om lov? Du bare sådan, who done it, made you my daddy?
3: Yes. Altså, what the flip? Spørg dig. Ja.
1: 70, 11, 9000. Nu spørger jeg bare alle, der lytter med, som har haft en navlepiercing. Så jeg har noget grundlag at komme med et svar på. Hvor gammel var du, da du fik din navlepiercing? Og skulle du spørge dine forældre om lov? Fordi det skulle du jo ikke mig, for det skulle du jo selvfølgelig ikke sige, fordi I var gammel nok til at tage beslutningen selv. Jeg vil vide, om jeg bare skal sige, ja, det gør du bare, eller der er en alder, man ligesom skal være. Cecilie fra Lyngby, godmorgen.
5: Godmorgen.
1: Hvor gammel var du, da du fik det lavet din?
5: Jeg var 19.
1: Og så du skulle ikke spørge nogen om lov?
5: Nej.
1: Var det dig selv, der fandt på det, eller var det sådan et fælles ting?
5: Ja, vi var 3 veninder, som besluttede sig også for at skulle have piercinger. Og så Mille, min veninde, hun valgte sig navn. Og så tænkte jeg, men det kan jeg jo ikke. Så kan jeg ikke gøre det samme. Så jeg gik lige lidt længere syd på.
1: Frisk. Og det er jo derfor, jeg siger til min datter, nej, det skal vi ikke have.
5: Men det gode er, at man kan tage dem ud.
1: Ja,
5: ikke?
4: Det kan
5: man. Du kan tage dem ud, og så er der et lille bitte... nogle gange, og nogle gange er det, kan du slet ikke mærke det bagefter, og så er det det.
1: Okay. Altså,
5: så er det heller ikke værre.
1: Så du siger, okay, chill daddy, det skal
5: jo
1: nok gå.
5: Fordi jeg tænker, at alt muligt andet, man kan rode sig ud i, så herregud.
4: Det er jo ikke værre end at få huller i ørerne.
5: Nej, præcis.
1: Ja, jeg vil sgu ikke.
4: Det er et hul i huden.
1: Nej, ikke helt. Men tak for opbakningen til min datter, om jeg gerne skal sige
5: det. Det var så lidt.
1: God dag.
4: Hej.
5: Tak i lige måde. Hej.
1: Gør det ondt?
3: Ej, det ligner filmet, det gør ondt, mand.
4: Jeg filmede, da min datter fik det lavet. Hun fik det konfirmation.
1: Ej, din datter har det!
4: Men hun fik det konfirmationsgave.
1: Hun fik det konfirmationsgave!
4: Af sin søster!
1: Men
3: du stoppede ikke situationen.
4: Nej, jeg tog da med. Jeg har under hul i ørerne. Hold nu op.
3: Filmede det mig.
1: Jeg får sådan en familie på Bryggenbejt.
6: Det
1: her.
6: Det er da ikke déjà vu. Det er Gonova Special.

0: vores officielle app Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
1: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørs møbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
3: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
4: Sæt gang i lejen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj.
5: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
6: Tag sydpå og spar i Fleggaard. Spar op til 50% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. En flaske Mionetto Prosecco, kun 49,99. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard, lige over grænsen.
7: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
8: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
9: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
10: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner, eller en flaske Tortes Coronas eller Spear Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt, det er der en grund til. Kom længere for pengene.
13: For helvede, mand, ikke igen!
14: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
15: Nyd sommeren med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet-fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
16: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
17: Denne uge til nettopris. En halv liter Arla proteindrik til 9 kroner. Den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Og La Campagna hakkede tomater til kun 5 kroner. Gælder til og med fredag den 24. juli. Gå i Netto.
18: Nova.
19: Start dagen med Gonova.
20: Der er gode papkasser i Vejle, Rema 1000.
21: Som man... Det er der.
20: Hvem sagde, som man siger?
18: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9.
22: Og lige nu.

0: Et klip fra Konova.
1: Nå, men vi har jo 12 horoskoper liggende her. Vi skal blot have, du ringer til os og være over den, og ikke have svage naver. 70 11 9000. Skal vi se, vi har Mikkel med fra god gamle Odense. Sådan der, så virker telefonen. Godmorgen, Mikkel.
2: Godmorgen.
1: Og velkommen til.
2: Jo, tak.
1: Hvilke stjernetegn er du født i?
2: Jeg er krebs.
1: Vi starter med krebs.
3: Ja, kommer her. Ja. Du er en rigtig badutspringer i dag. Du føler dig ekstra fleksibel. Du flyver gennem luften i den ene salto efter den anden. Din tyngdekraft er bare spot on, så du er helt klar, når du skal kaste ud i en double twisting, double layout. Og vi har spurgt ChatGPT, og det er et vildt spring, og det får du brug for, når du senere i dag skal skifte sengetøj.
2: Nej, det var jeg glad for at høre.
1: Mikkel, god dag.
2: Jo, tak.
1: Og pøj pøj med fremtiden.
2: Jo, tak.
1: Hej. Hej. Vi skal til Skørping og tale med næste levende billede. Det er Gry, der på telefonen. Godmorgen, Gry.
4: Godmorgen.
1: Og velkommen. Hvilke stjernetegn er du født i?
4: Jeg er
1: tyr. Kan det passe? Jeg har hørt en lille fugl synge om, at du rent faktisk har fødselsdag i dag.
4: Det er rigtigt.
1: Ej, skal vi ikke synge for Gry?
5: Jo. I dag er det Grys fødselsdag. Hurra, hurra, hurra.
1: Og så er det Lange.
5: Hurra.
1: Tillykke, Gry. Ja, men du får et horoskop også.
4: Jeg er den eneste, der er stået op her til morgen.
1: Oh,
4: jeg er
1: nej.
4: Helt alene.
1: Så ingen gaver fra morgenstunden?
4: Nej.
3: Nå.
1: Du får et horoskop. Ja. Så hvad siger vi til tyren?
3: Ja, tyren kommer her. Hvor længe skal man have haft en hat for at kunne kalde den gammel? Det kan du jo passende tænke over i dag, og måske tilføje tanke om, hvordan man bedst krydder en hat, hvor længe den skal simre for at blive mør, og hvilke tilbehør, der går godt til hat. Stjernerne vil advare om et vedmål i dag, for du kommer til at tabe. Jo, du gør.
4: Ja. God advarsel.
1: Ja. Yes. Og man siger, man bliver klogere med alderen, men det passer så ikke altid, Gry.
4: Nej, det må vi vente til næste år.
1: God fødselsdag.
4: Tak til
1: dig. Tak. Hej. Hvor skal vi tage hen til sidst? Nu har vi nogle forskellige byer her. Der er lidt Jyderup, der er noget Hedensted, der er noget Sæby.
3: Åh, Sæby. Der.
1: Kan du godt lide Sæby?
3: Jamen, jeg ved ikke, hvorfor, men jeg fik lyst til at gå i bad. Kom med den.
1: Ej, tænk, hvis du havde fået den tanke tidligere på morgenen. Det havde været godt for alle.
3: Ej, jo.
6: Åh, han er fresh i dag.
1: Ja, nej, må ikke. Så det er derfor, jeg tænker, at jeg går konsekvenserne af det, jeg siger. Det skal man passe på med. Godmorgen, Helle.
7: Godmorgen.
1: Hej. Grunden til, at hun var stille, hun var bange for, at hun ikke kunne få et ord indført. Ja. Helle, hvilke stjernetegn er du født i?
7: Vandmanden.
1: Vi har vandmand. En vandmand.
7: Ja.
1: Tør du få dit horoskop, eller?
7: Ja. Kom godt, bare med det.
3: Kom her. Du starter ugen med ild i sjælen og med fart på. Desværre glemte du, hvor du lagde sjælen sidst. Det er ved siden af dine nøgler, din pung og den madpakke, du lavede i går.
7: Okay.
1: Ja. Jeg vil kigge i køleskabet til at starte med, og ellers
3: i
1: på
3: bunden af skabet.
1: Bagsæt af bilen. Ja. Eller bunden af skabet også. Ja. Helle og Lykke, god dag.
7: Jo, tak i lige meget.
1: Tak skal du have.
3: Hej. Sagde du Helle og Lykke?
1: Ej, I'm sorry. Det stopper du. Jeg stopper nu.
8: Lyden af Danmark om morgenen. Gonova Special.

0: du op med Gunova.
1: Og lyden er i dag.
0: Nova.
2: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
3: I dag først skydevejr og lidt regn, men efterhånden klarer det op med lidt eller nogen sol og spredte byer. Temperaturer op mellem 17 og 22 grader.
4: Gunova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule. Velkommen i klubben.
5: Og af Ingo Brændstof, lav pris til alle. Og af Biltema, hele familiens varehus.
6: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
7: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
8: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims Chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
11: Er vi da ikke snart?
10: For udstyr til børn, voksne og bilen.
12: Hos Biltema.
13: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
14: I 3,65 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11 kroner. Flere varianter Coop skiveost til 20. Og en kernefattig vandmelon også til en 20'er. Vi ses i 3,65.
15: Nu

0: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et i øjnene faldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
1: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFS erhvervsforsikring hjælper meget.
2: Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32.
3: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
4: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
5: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
6: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
8: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
9: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
10: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
11: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
12: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
13: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
14: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner, og en 3-pak Magnum-is til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner, eller en flaske Tortes Coronas eller Spear Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: For helvede, mand, ikke igen!
17: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
18: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.
19: Nova. start dagen med Gonova.
20: Ikke lang tid siden, du sagde, at man må ikke tænke.
21: Nej, det skal man prøve at lade være med. Det arbejder vi med hver eneste morgen.
22: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: har I set den der dumme diskussion, der har været her på det seneste med, om 100 mand kunne vinde i en slåskamp over en gorilla?
1: Du sendte en video i går, jeg fik ikke set den.
0: Og du har ikke set på
1: jeg
0: den?
1: Jeg har ikke set den.
0: Okay, jeg har puttet den video, som jeg har sendt i vores sms-tråd, den har jeg sendt ind i vores udsendelseskanal. Så hvis du er på Instagram og følger Nova, så kan du ind og finde God Nova i vores udsendelseskanal. Så hvis du går ind på Novas profil, så går du ind og klikker der, hvor der står God Nova, så står der 1,6k medlemmer. Hvis du klikker den, der ligger videoen, som jeg sendte også i går. Så teorien er, at 100 mand ville kunne vinde en slåskamp over en gorilla.
1: Så 100 mand samtidig, ikke en af gangen?
0: Ikke en af gangen, 100 mand samtidig. Mm. Uden, du ved selvfølgelig ikke have skydevåben og sådan noget.
1: Nej.
0: Bare en nævekamp. Her er der en video af, ud fra junglen. Der er nogen, som er i gang med at lave noget dokumentar, tror jeg. De filmer en lille gorilla unge.
1: No.
0: Så kommer, jeg ved ikke om det er mor eller far, en fuldvoksen gorilla, sådan en silverback, kommer gående hen og tager simpelthen en af de personer, som er i gang med at lave dokumentaren, og bare uden nogen som helst form for til at bruge nogle anstrengelsekræfter, river den der person sådan med sig, trækker bare vedkommende med lidt ud i skoven, og slipper så heldigvis, så det her stakkels menneske når op og undslip, og man kan godt se, at vedkommende er sådan lidt, det havde ikke været sjovt, det her.
1: Nej.
0: Så hvad siger du, Maja? Tror du, 100 mand på én gang vil kunne vende over en gorilla i en slåskamp?
1: Altså 100 mand samtidig?
0: 100 mand samtidig. I må koordinere, de må snakke sammen, men de må kun bruge næverne.
1: Det tror jeg godt.
0: Hvorfor tror du det?
1: Det tror jeg, fordi...
0: Hvorfor?
1: Fordi jeg tror, at hvis man har 25 mand på hver... Altså 25 mand på en arm, 25 mand på en anden arm, 25 mand på hvert ben, så tror jeg faktisk godt, at du går ned. Jeg er klar over, at den er stærk som en okse. Den er stærk som en gorilla.
0: Og hurtig. Den har jo allerede reddet de første 3 mand over, når de forsøger at komme tæt på. Altså den kan jo simpelthen bare til, den knækker jo bare et menneske.
1: Ja...
0: Vil du putte penge på, at 100 mand vil kunne vinde over gorillaen? Selv 100 MMA-kæmpere?
1: Ja, det tror jeg godt, ja.
0: Tror du det? Mm. Jeg tror, naturen er stærkere, end vi tror.
1: Jeg er da også fra naturen.
0: Ja. Den sløje del af naturen. Amager. Ja, jeg er også fra naturen.
1: Det er jeg da.
0: Ja.
1: Men det er jeg
0: jo.
1: Jeg er også biologi.
0: Ja, fair. Ja. Og så lukker vi den jo bare der. Prøv lige, hvis du har hørt diskussionen, hvor du står sådan en dum, og ikke rigtig ved, hvilken side du vil stå på i den her 100 mand mod en gorillakamp, inde i udsendelseskanalen,

0: Vågn op med Gonova.
1: Og lyden er i dag.
0: Nova.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
0: Det her er Nova.
2: Her nyhederne. Jeg hedder Jakob Becker Bull. Transportminister Signe Munk har nu bedt DSB om en redegørelse efter de seneste dages togkaos, det skriver DR. Ministeren kalder situationen for utilfredsstillende og peger blandt andet på, at mange passagerer har været strandet i sommervarmen og at manglen på togbusser har ført til store forsinkelser. Samtidig anerkender hun også, at nogle af problemerne har været svære for Vejdirektoratet og Banedanmark at forudse. Spædbørn med ældre søskende har op til 3 gange større risiko for at blive indlagt med luftvejssygdomme. Det viser et nyt studie. Risikoen er størst i barnets første 6 måneder, hvor virus fra storebror eller storesøster ofte bliver taget med hjem fra institutioner. Forskere kan samtidig se, at alvorlig sygdom tidlig i livet også hænger sammen med en lidt lavere uddannelse og indkomst som voksen. Forskere peger på, at enkle tiltag som vaccination og god hygiejne kan mindske sygdom blandt spædbørn og få betydning langt ud over de første leveår. I Danmark lever vi kortest sammenlignet med de vestlige lande. Det viser nye tal fra ATP. Selvom den forventede levealder er steget for 3. år i træk, ligger vi stadig omkring 1 år efter både Sverige og Norge. Ifølge ATP skyldes det blandt andet, at Danmark stadig betaler prisen for høj rygning og et stort alkoholforbrug tilbage i 80'erne og 90'erne. En 67-årig kvinde kan i dag forvente at blive knap 87 år, mens en 67-årig mand kan forvente at blive godt 84 år. Skadedyrsbekæmpere landet over har usædvanligt travlt. Der er nemlig rekordmange hvepse, der skal bekæmpes. I år har branchen fået 42% flere bestillinger på at fjerne hvepseboer sammenlignet med sidste år. Det oplyser Claus Schultz, der er formand for Brancheforeningen for Skadedyrsfirmaer. Den varme sommer har nemlig sat turbo på hvepsernes byggearbejde. Mange får fjernet boerne nu, inden insekterne for alvor bliver nærgående. Ifølge seniorforskere ved Institut for Ecoscience på Aarhus Universitet, ja, så søger vepsene mod vores sodavand for at finde let sukker. Han påpeger dog, at vepsene også gør gavn ved at bestøve vores planter.
0: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
2: I dag først skydevejr og lidt regn, men efterhånden klarer det op med lidt eller nogen sol og spredte byer. Temperaturer op mellem 17 og 22 grader.
3: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
1: Og af Ingo Brændstof, lavpris til alle. Og af Biltema, hele familiens varehus. Det her er Nova. Skruer for lyden af i dag.

0: Hej.
1: Det her er Gonova.
2: Vi talte om det i går, Maja, men det er så nemt at blive forelsket i en hobby, fordi det ser fedt ud.
3: Mm.
2: Og det er så nemt at købe udstyr. Yep. Altså alt afhængig af, hvor mange penge man har, men, og hvor dyr en hobby det er. Men det der med rent faktisk at gøre det, og blive ved med det.
3: Mm. Altså, og ikke miste interessen for det undervejs, ja. Fordi det var lidt sværere, end man troede.
2: Hvis, man burde jo altså, gå i gang med et eller andet, så kun have lidt udstyr. Og så finde ud, hvor grebet man bliver det. Men man tror, man bliver mere grebet, hvis man køber mere udstyr.
3: Ja. Man skal nok gå den anden vej, ikke?
4: Ja.
3: Man skal starte på noget, så tænker man, det her det er god til, det bliver fedt, jeg skal have udstyret.
2: Ja, jeg kan ikke lade være med, at... men
3: det er i hvert fald en billigere løsning.
2: Det er umiddelbart, men altså, det er impulskontrol, det har man ikke altid. Lasse fra Dalby er en af dem, som også kan ikke genkende til det. Godmorgen, Lasse.
5: Godmorgen.
2: Hvad har du alt udstyr til, som du ikke rigtig får brugt?
5: Jamen, jeg håber virkelig ikke, Maja siger, at hun også har det her, men jeg gik meget til rollespil engang.
3: Oh.
5: Jeg har falske tænder, jeg har svær, jeg har skjold, jeg tror, jeg har mere tøj i skabet til det, end min kæreste har. Jeg tror, jeg har 4 liter ansigtsmaling i alverdens farver. Det var en stor ting engang i mit liv, og så stoppede det lige pludselig bare.
3: Hvorfor stoppede det?
5: Jeg tror, jeg blev voksen. Jeg flyttede ikke fra dem, jeg gik sammen med. Vi var jo i skoven et par gange om måneden.
3: Men var det ikke hyggeligt?
5: Det var pissehyggeligt, altså. Det var jo
2: ringenes herre,
5: bare i virkeligheden, ikke?
3: Ja.
2: Men jeg forestiller mig, at Maj måske godt kunne være typen, som gjorde det der. Du har trods alt købt et sommerhus, hvor der er en mindre skov udenom. Maj, altså, når I er færdige med at fælde træer og sådan noget, I kunne sgu godt.
3: Det kunne vi godt, men jeg har masser af teatermaling med blod og sådan noget.
4: Ja, okay, good to go.
2: Ja. Så selvfølgelig har vi det.
5: Så må I lige invitere ud til den skov, det lyder
3: det gør
2: vi. Rollespilsaften.
3: Ja.
2: Jamen, hvor lang tid vil du give det endnu, Lasse, inden du tænker, okay, nu bliver du nødt til at komme videre det her?
5: Ja, nu har jeg puttet det i flyttekasser, og der er det stået et par år siden, vi flyttede i huset. Okay. Og...
3: Ja. Ude med lortet.
2: Nej. Det spiser jo ikke noget brød, vel?
3: Nej, det er rigtigt.
5: Det kan være, det lige får... Når mandehulen bliver bygget færdig, så får det nok lige et godt halvdelen eller lidt mere til at vise frem.
3: Ja.
2: Jeg synes, det er herligt. Med lidt roleplay. Lasse, tak for ringet, og have en fantastisk dag.
5: I lige måde. Tak for et godt program.
2: Tak.
3: Hej.
2: Nina fra Ribe, godmorgen.
6: Godmorgen.
2: Hvad har du alle udstyr til, som du ikke rigtig får brugt?
6: Jeg har købt køkkenmaskiner og store maskiner og masse chokolade til at kunne lave dragé.
3: Til hvad for noget?
2: Dragé.
3: Hvad er det? Nå, dragé. Nå, ja.
6: Ligesom påskab, man nu har fået nu her med mandler ind i og sådan noget. Ja, chokolade rundt om, ja.
2: Så du kan simpelthen, du kunne lave din egen chokoladebutik, hvis du ville det?
6: Det kunne jeg, hvis jeg ville. Mm-hmm. Hvis jeg gjorde det.
4: Ja, det er klart.
6: Det er rigtig pænt og bliver for gammel.
4: Ej, hvor det irriterende. Også fordi chokoladen er blevet så dyr nu i det hele taget, så... Ej,
7: det er faktisk en overskudsforretning, du har lavet der.
6: Det kunne det have været, ja. Hvis nu.
4: Men hun skulle købe chokolade.
2: Hvor mange penge har du udstyr for, vil du tro, sådan, hvis vi nu leger, der ikke nogen, du kender, der lytter med?
6: Altså bare køkkenmaskinen i sig selv, og så skulle jeg have trumlen til og sådan noget. Altså det er jo nok 7-8.000, ikke? Og så kommer chokoladen og alting. Og så var den jo lige pludselig for lille, synes jeg.
4: Ja,
6: og
4: det er klart, ja.
6: Ja, og nu står det hele bare.
2: Ja. Og det er jo der, men det er jo det samme, altså, når jeg sagde med min espressomaskine, selvfølgelig kan jeg da godt gå ind på en kaffebar og sådan noget, men det er jo ikke det samme at gå ned i Frelsen og købe chokolade. De gør det fint, men det er sjovt at kunne lave det selv på den måde, man selv gerne vil have det jo.
6: Også fedt det der, at kunne sætte på bordet og sige, men det har jeg lavet.
2: Ja.
3: Men så gør det, Musse.
2: Nej, nu har hun jo købt udstyret, hun har købt drømmen, så kan vi videre.
3: Og det er jo det, der er problemet.
6: Det kan være noget nyt.
2: Ja, nyt. Jamen, på Marketplace med det, Nina.
6: Ja, det er jeg gerne for.
2: Nej, den sidste idiot er ikke født endnu.
6: Nej.
2: Og jeg nævner ikke nogen navn her.
3: Idiot.
2: Nina, tak for ringet. God dag.
6: Ja, lige måde, ja.
2: Tak.
4: Hej.

0: Nova.
1: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
2: Tjek Bilkas tilbudsavis og bliv klædt godt på til studiestart. For eksempel en lækker Acer 15,6-tommer bærbar PC til 2.999 og spar 25% på udvalgt tilbehør til computer og tablets. Hvem kan? Bilka.
3: Det er sommer. Den står for havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
4: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
5: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
6: Så siger vi velkommen til Selima.
7: Tak.
6: I fik jo et flat dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
7: Ja, så måtte vi jo gruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
6: Og så endda i deres naturlige habitat.
7: Ja.
6: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
8: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
9: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner, og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims Chips til 14 kroner, eller en flaske Tortes Coronas eller Spear Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
12: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
11: Møder, mails, fakturer.
12: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
11: Nå. Hvad skal jeg så have?
12: Kom lige med.
13: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
14: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
15: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
16: I 365 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11 kroner. Flere varianter Coop skiveost til 20. Og en kernefattig vandmelon også til en 20'er. Vi ses i 365.
17: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
18: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 31 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
19: Dit musikalske alternativ. 100% algoritmefri. Alle sange valgt af fans til fans. Fra kultklassikerne til den alternative lytter i dag. Find Flow på DAB+ i Rayo-appen eller på rayo.dk.
0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt. Nova.
20: Start dagen med Gonova.
21: Jeg overhalede ikke. Jeg kørte forbi. Jeg lavede en forbikørsel.
22: Okay. Og det er jo noget helt andet, jo.
23: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: special.
1: 4:45 om morgenen, når jeg triller afsted, så har jeg altså her de seneste par uger set rigtig mange derude og løbetræne. Mm. Og så min tanke var bare, gud, det er jo også lige om lidt, altså om en lille måneds tid, at der er Royal Run. Jeg forestiller mig, at man er i gang med at træne op til det. Altså jeg kan sige, at det er den 9. juni, men... Ja, og alligevel så tænker jeg lidt, er virkelig...
2: Tror du ikke bare, at de alle sammen hele tiden har været ude at løbe, men du har bare ikke set dem, fordi det har været mørkt? 70, 11, 9000. Så hvis du har været ude at løbe, har haft løbeskoene på her til morgen, eller for nylig om morgenen, hvis du er en af dem, som Signe potentielt kunne have set, også selvom du ikke er fra Roskilde-egnen, men bor et andet sted i landet, så hvorfor løber du nu her? Er du i gang med at træne op til Royal Run? For det tror jeg faktisk vitterligt mange er. Jeg vil ønske, at jeg var typen.
1: Ja. Om det er jo nemmere at løbe, også, så meget, du godt.
3: Men det ser dejligt ud, dem der løber, men jeg synes også, de ser vrede ud, når de løber, ikke?
2: Åh, men jeg er også træt. Altså, jeg ser vrede ud, når jeg står op.
3: Nå, ja, fair.
1: Ja. Skal ikke smile for meget?
2: Stadigvæk så lidt der... også.
1: Ja.
2: Ian fra Rødovre, godmorgen.
4: Godmorgen.
2: Så har du været med løbeskoene på her til morgen?
4: Jeg har ikke haft løbesko på i dag, men jeg træner hver morgen, og i dag har jeg lavet styrketræning.
2: Okay. Klokken hvad?
4: Ja, det var så 5:00. Jeg står op 4:00 hver morgen.
2: Og så gør du det inden dagens stund, for jeg formoder, at du har et rigtigt liv også med sådan noget arbejde og madpakker og den slags.
4: Det er rigtigt. Jeg træner 2 timer som regel om morgenen, og så kører jeg på arbejde bagefter.
2: Okay, det er jo ikke Royal Run, du træner til, så kan jeg jo godt regne ud. Hvad træner du til?
4: Jeg træner til, at jeg skal lave en halv Ironman her i juni måned i Helsingør.
2: Okay, respekt for det. Har du prøvet det før?
4: Aldrig. Jeg har lavet en livsstilsforvandling, kan man sige. Jeg har tabt 90 kilo på 2,5 år.
3: Shut up!
2: Wow.
4: Så jeg har meget målrettet i forhold til det her.
3: Mm. Jamen, er du vild?
2: Du har jo allerede vundet, uanset hvordan det kommer til at gå med den der Ironman. Så det er mega sejt.
4: Tak.
2: Og hvad med, når du så har gennemført din halv Ironman, og er tilfreds eller lykkelig over, at du har gjort det, vil du så fortsætte? Har du sat dig et nyt mål efter det, eller skal man ikke gøre det?
4: Jeg vil gerne gennemføre det første mål først, kan man sige. Mm. Men jeg vil fortsætte min sunde livsstil, og stadig fortsætte med at træne. Det er ingen tvivl om.
2: Hvad gjorde, at du fik motivationen til at gøre det?
4: Jeg var til lægen. Fik at vide, at jeg havde skyhøjt blodtryk, og hvis jeg skulle opleve, at mine døtre bliver gamle, så skulle jeg lave en livsstilsændring.
2: Det har du gjort. Ja. Respekt for dig. Ja. Fantastisk.
3: Kæmpe respekt også. Ja.
4: Tak.
2: Tak for at dele med os, og vi sender alt muligt held og lykke. Hvilken dato var det igen?
4: 22. juni.
2: 22. juni.
4: Kom op og kigge, hvis I har lyst.
3: Vi hæpper i hvert fald fra hjertet.
2: Ja, god vibes til dig. Tak for ringen. Og god dag.
4: Tak.
1: Hej.
2: Wow. Her er en af dem, som er tidlig ude at løbe. Det er Connie fra Aarhus. Godmorgen, Connie.
5: Godmorgen.
2: Hvad tid sætter du vækkeuret til for at komme ud og løbe fra morgenstunden?
5: Klokken 6.
2: Og er det, fordi du er meldt til Royal Run?
5: Det er det.
2: Har du nogensinde løbet et motionsløb før?
5: Sidste år løb jeg også Royal Run.
2: Men, okay. Var det dit første motionsløb?
5: Ja, faktisk.
2: Sejt. Jeg blev lige... Ja, okay, vi skal tale videre.
5: Søn, som sagde til mig sidste år, mor, ved du hvad, det der, det vil jeg gerne gøre med dig. Og han er sådan en, der har lavet en Ironman sidste år.
2: Ja.
5: Mm. Så han behøver ikke at drosle ned til 5 kilometer. Men det gjorde han, og det var mega sejt.
2: Og han ville gerne have sin mor med. Og Connie, nu er jeg til at spørge, så du kan få lov til at sige det med din egen ord, for det er også det, hvad jeg synes, at det er inspirerende her. Så du er op om morgenen og ude at løbe, og du er 70 år gammel.
1: Honey, var du god.
2: Og det er det, som hvad hedder det, alle de siger, at man skal holde sig aktiv hele tiden. Men har du nogen sådan løbet før, Connie, altså før du gik i gang og tænkte, det der Royal Run?
5: Og da jeg var ung, der kunne jeg godt lide at løbe.
1: Okay. Så man kan
5: gøre
1: det.
5: Jeg har altid godt kunne lide det.
1: Ej, hvor er det fantastisk.
3: Jeg er sådan helt wow.
5: Ja, og ved I hvad? Så har jeg for nylig hørt en podcast, som hedder Kan man løbe fra demens? Og det kan man faktisk. Man kan ved at få pulsen op, det kan man godt forhindre, at man får demens.
2: Og det er jo en af de ting, altså jo ældre man bliver, jo mere begynder man at spekulere over de her ting, som man potentielt kan blive ramt af. Og så er det sådan lidt, okay, hvornår er det for sent at gøre noget? Aldrig.
5: Ja, nej. Det er aldrig.
2: Nej. Så du er en inspiration, Connie.
5: Jeg er over 10 kilometer, fordi jeg har en hund, jeg bor tur med.
1: Hvad er
5: det? Jeg er aktiv.
2: Hvor er det stærkt. Og vi er glade for at have dig med, Connie, at du deler det med os. Ha' et fantastisk Royal Run.
5: Ja, tak.
2: Og, Og hils, hvis du møder kongen.
1: Ja.
2: Ja,
0: det
2: er det.
0: Når du
2: lover ham. Ja, det er det. Tak skal du have. Hej, Connie.
6: Det er en særlig morgen, og det kræver en Gonova special.

0: du op med Gunova.
1: Og lyden er i dag.
0: Nova.
2: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
3: I dag først skydevejr og lidt regn, men efterhånden klarer det op med lidt eller nogen sol og spredte byer. Temperaturer op mellem 17 og 22 grader.
4: Gunova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
5: Og af Ingo Brændstof, lavpris til alle. Og af Biltema, hele familiens varehus.
6: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
7: Vi har ikke vundet, men vi er fremmelig bedst.
6: Til kæphesteryttere og rollespillere.
8: Janik, vi skal derovre.
6: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
9: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Riberhus skiveost til 22 kroner, Omhu danske kirsebær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Mutti tomater til 7,95. Meny, vi holder med.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: I 3,65 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11 kroner. Flere varianter Coop skiveost til 20. Og en kernefattig vandmelon også til en 20'er. Vi ses i 3,65.
12: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims Chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 31 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
0: Nova.
1: Start dagen med Gonova.
15: Der er gode papkasser i Vejle Rema 1000.
16: Som man, det er der.
15: Hvem sagde, som man siger?
0: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9.
5: Og lige nu.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er.
2: Ligeglad, om vi er politisk uenige.
3: Eller om du og jeg kunne blive venner.
1: For hvis dit hjerte stopper,
4: er vi forbundne.
5: Vil du være hjerteløber? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
6: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
8: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner eller en flaske Tortes Coronas eller Spear Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 31 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
11: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
12: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
13: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
14: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199.
15: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau.

0: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.
1: Lidt ekstra hver gang.
2: Giv dig selv et forspring. Få en profservice erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
3: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende. Et i øjnene faldende udtryk. Og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Tjek Bilkas tilbudsavis og bliv klædt godt på til studiestart. For eksempel en lækker Acer 15,6-tommer bærbar PC til 2.999. Og spar 25% på udvalgt tilbehør til computer og tablets. Hvem kan? Bilka.

0: Gunova Special.
1: Den der nationalfiskafstemning, som Ministeriet for Fødevare, Landbrug og Fiskeri har lagt op til, den... Det var jo egentlig lidt umoderne, var det ikke, at lave den slags. Altså, jeg kan da huske, at vi havde en borgerlig regering på et tidspunkt, som lavede sådan en, jeg tror, det var Brian Mikkelsen, der lavede sådan en, den danske kanon inden for kultur og litteratur og sådan noget ting. Jo. Og der var det sådan noget, det er ikke noget, der skal bestemme. Så kom Dan Jørgensen på et tidspunkt, der var fødevareminister.
2: Det er 11 år siden nu.
1: Og han lavede den der Danmarks nationalret, som blev?
2: Stækflæsk med persillesovs.
1: Det var det, det var, ja. Mm. Og nu, 11 år senere, så skal vi stemme med nationalfisk.
2: Ja. Og vi har jo en national fugl, altså kan vi pokker også have en national fisk?
1: Bestemt på et why.
2: Mener du det?
1: Hvad skal fanden

0: Jeg spørger bare, hvad skal vi bruge den til? Men jeg har, nu fik jeg chat til at lave en liste over fisk i det danske farvand, og jeg tror ikke, de har ikke brugt lang tid på at lave den her liste.
1: Nej.
0: Så Fiskeri og Fødevarer og dem der, de har fundet frem til sild, torsk, makrel, rød spætte, havørred og ål.
1: Ja.
0: Og i øvrigt, gå ind på nationalfisk.dk og se, hvordan de har præsenteret de der fisk. Jeg synes, det er fjollet.
1: Ej, det er og der er slogan til dem. Det er for... Der er en, der har for meget tid. Undskyld mig, det er der vitterligt.
0: Det er det.
1: Ej, altså virkelig,
2: Jeg fik det er jo tegnefilm, jo.
0: Ja.
2: Ej, hvor er det sjovt.
0: Ålen med vest på. Den skulle de også arbejde lidt på sloganet. Mere glid i systemet. Anyway.
2: Ja, det lyder næsten ulækkert.
0: Fisk i det danske farvand. Nu fik jeg bare lige chat til at lave en top 10. Torsk, sild, makrel, rødspætte, skrubbe, ising, hornfisk, havørred, lange og knurrhane.
1: Nå, den har de ikke, knurrhane.
0: Nej. Men er det ikke bare lidt kedelige fisk, de har valgt? I danske søer, vandløber, åer, der er der gedde, abbor, sandart, brasen, karuse, skalle, suder, laks, ål igen, stalling.
1: Skalle, synes jeg helt klart, de burde have på. Det er sådan en, man fanger og smider ud igen. Men hold da op, hvor har man fanget mange af dem, ikke?
2: Jo. Men handler det ikke om dem, som umiddelbart, når jeg kigger, så lige bortset fra ålen, som jo har fredet, den må vi ikke æde længere. Ej, det er jo lidt.
0: Det må man da gerne.
2: Nej, du må vist ikke. Er det ikke noget,
0: du må gerne spise den.
2: Nå, fantastisk. Jeg elsker stik.
0: Man skal bare helst ikke gøre det, fordi der er ikke så mange tilbage.
2: Åh, hold nu op. Men jeg synes jo, at dem, de har taget, er jo dem, som vi kender og spiser meget. Så det er sådan lidt.
0: Jo, men de er også nationalfugl, men vi er ikke svaner. Nej, fordi det er en nationalfugl. Hvorfor skal altid æde ting, så vi har på en liste?
2: Ja, det er dejligt æde.
0: Jo. Men ud fra den logik, hvad skal så, okay, hvis vi skal spise fiskene, nu tager vi de der dumme fisk, som de har valgt derinde. Yeah. Sild, torsk, makrel, rødspætte, havørred eller ål. Hvis vi kommer og spise en af dem, rest of your life.
1: Rødspætte.
0: You can only pick one.
1: Rødspætte.
0: Ej, det er simpelthen så kedeligt.
2: Nej, det er fantastisk.
1: Ja, men jeg elsker det lækreste havørred, men de er så svære, ikke? Altså, en rødspætte, det er sådan, man tegner en fisk-agtig, ikke? Altså.
2: Men jeg synes jo, sild, jeg kan jo egentlig godt lide sild, og jeg glæder mig altid, når der er påske og julefrokost, fordi så skal jeg en sildemad. Resten af året,
1: kunne det er jo alt det der omkring den, der også smager godt, ikke?
2: Ja, men du ved, jeg synes bare, at sild er dejligt, men ikke, ja, præcis. Nå,
0: jeg vil have gået efter silden, anytime. Ja. Så jeg tror, måske er det i virkeligheden en større afstemning, end vi lige overhovedet gør os begreb om.
2: Men torsk er også det lækreste kød.
1: Altså, ja, det smager godt.
0: Der er mange ben i.
2: Nej, det er store ben. Det rødspætten har små ben, en torsk har store ben.
0: Jeg kan bedst lide sild, den har bløde ben.
2: Sagde du det? Maiken, han sagde, du har bløde ben.
0: Keep my girl out of this.
2: Hun er da en lille lækker sild.
0: Men I stemmer på rødspætten?
2: Ja.
0: Men jeg synes bare, bliver det ikke bare for laveste fællesnævner, når vi tager absolut noget, vi skal æde? Altså rødspætten er jo simpelthen fiskens svar på stikflæsk og basilisovs. I'm sorry, det er det bare.
2: Men det er også fordi, den er nemlig god med basilisovs. Det. Måske skal vi bare lave national sovs per basilisovs.
0: Det er jo det, som vi hele tiden, det er jo katten om den varme grød her, det er jo det, vi hele tiden, national sovs.
1: Ja,
0: jeg med at lave den
2: sovs.
1: Ja.
0: Okay, vi laver en liste til i morgen på det her tidspunkt, Majbet. Der laver vi en liste over, hvad der skal være Danmarks nationalsovs.
2: Ja.
0: Kan vi gøre det?
2: Men udfordringen er jo bare, at så er det jo.
0: Der er ingen udfordringer her. Det er sovs for fanden. Ja. What's not to like?
2: Men kan man tage hollandaise og bernæs?
1: Hvis du kan lave en, så kan du. Det er lige meget. Hvis du kan lave den i køkkenet, så
0: er det. Der findes sovs. Også sild i andre lande end Danmark. Ja. Så nogle af dem, tror jeg, svømmer til Norge og alle mulige andre lande.
2: Ja.
0: Så var det sovsen også, for den tages skyld. og hvor er havfruen hen på den liste her, når det endelig skulle være. Men vi laver sovselisten til i morgen, og så finder vi ud af. Måske er der one sauce to rule them all. Og jeg gætter på, at persillesauce vil komme højt op på listen. Det er bare et hurtigt gæt.
3: De bedste klip fra programmet GoNova Special.

0: landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
1: Det her er Nova.
2: Her nyhederne. Jeg hedder Jakob Bækker Bull. Flere censorer på Copenhagen Business School mener, at der er behov for at ændre den måde, de studerende går til eksamen på. Det skriver Berlingske. Ifølge en række censorrapporter bruger flere studerende nemlig kunstig intelligens i en grad, så de ikke kan redegøre for deres egne skriftlige opgaver. Derfor ønsker censorerne, at skriftlige hjemmeopgaver fremover skal efterprøves med et mundtligt forsvar. Sidste år der blev der registreret godt 200 sager om snyd med kunstig intelligens på landets universiteter. Herhjemme der lever vi kortest blandt de vestlige lande, det viser nye tal fra ATP. Selvom den forventede levealder er steget for tredje år i træk, ja, så ligger vi stadig omkring et år efter både Sverige og Norge. Ifølge ATP skyldes det blandt andet, at Danmark stadig betaler prisen for høj rygning og et stort alkoholforbrug tilbage i 80'erne og 90'erne. En 67-årig kvinde kan i dag forvente at blive knap 87 år, mens en mand kan forvente at blive godt 84 år. Flere henvender sig med mågeproblemer, det skriver DR. Skadedyrsbekæmperne har fået næsten tre gange så mange henvendelser som sidste år. Det skyldes, at mågerne i højere grad har fået øjnene op for byerne, hvor de kan rode i skraldespanden og spise cafégæsternes mad. Det kan skabe problemer, fordi at mågerne larmer, og deres ekskrementer er ud over det hele, og så kan de også være aggressive. Hvis du har en irriterende måge derhjemme eller i nærheden af, hvor du bor, så lyder rådet at sørge for, at den ikke kan finde mad. Flere sjældne insekter er dukket op i Bøtø på det sydlige Falster. Fundene skete i starten af juli under en såkaldt bioblitz, hvor eksperter leder efter arter i et døgn. Her stødte de blandt andet på en sjælden møgbille og arten lille træsvigerflue. Det skriver Guldborgsund Kommune i en pressemeddelelse. Ifølge projektleder i Guldborgsund Kommune, Anita Pedersen, viser fundene, at flere såkaldte klimaarter rykker mod nord på grund af varme sommer. For 7 år siden fandt man kun et par stykker, men nu er tallet op på omkring 10 arter.
1: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig.
2: I dag først skydevejr og lidt regn, men efterhånden klarer det op med lidt eller nogen sol og spredte byer. Temperaturer op mellem 17 og 22 grader.
3: Programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde. Og af podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på. Og af Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
4: Klokken er 9:03. Jeg hedder Majbrit. Vi skal fejre en ting om lidt. Og hvad det er, det bliver du klogere på efter Sombra 12-12 og Alex Warren og Fever Dream.
3: Skru op for lyden af i

Alex Warren og Fever Dream her på Nova. Jeg hedder Majbrit. Klokken den er 9 minutter over 10 er den. Jeg synes faktisk, at der er alt for få hængekøjer i de danske haver. Når jeg tænker på en hængekøj, så tænker jeg automatisk også på en mand, kun iført jeans med en stråhat på hovedet og et strå i munden. Og det lyder jo heller ikke dårligt, vel? Men det er faktisk National Hængekøjedag i dag. Og en hængekøj er faktisk meget mere end bare en mand iført bare overkrop. Og du skal ikke blive tøst fornærmet og råbe radioen, hvis du ikke har to træer, som står tæt nok til at hænge hængekøj op. Eller træer det hele taget. For du kan faktisk få et stativ til din hængekøj. Og hvis du slet ikke bryder dig om tanken om en hængekøj, så må du lige zoome lidt ud nu. Du skal ikke bare anskaffe dig en hængekøj. Du skal faktisk også bruge den. Jeg synes, jeg er kørt forbi nogle sommerhuse, hvor der har været hængekøjer i haven, og det er simpelthen, man kan godt se, at de er hængt op mest for, at det skal se idyllisk ud, men man bruger den nok ikke særlig meget. Men du skal bruge den dag, nu hvor det er national. Vi kalder det internationalt, det kan jeg bedst lide, hængekøj i dag. Du skal sove din eftermiddagslur i den, hvis du er heldig nok at have tid til det. Ellers så kan du bare ligge og slappe af i den og kigge op i himlen. Nogle gange så kan man få sådan nogle, når man kigger på skyerne, så kan man sådan, ej, der er en, der ligner en gris der, og en, der ligner mig, da jeg var barn, og det der, det ligner, du ved, et eller andet. Ellers så kan du læse en bog i den, eller hvis du har børn, man kan faktisk gynge i den. Og hvis du ikke vidste, så har hængekøjen faktisk været kendt i mere end 1000 år. Efter sigende, så skulle Christopher Columbus have fået den introduceret, da han var på Bahamas. Men dengang, der var den ikke ment som afslapning, der blev den faktisk brugt til at sikre, at man ikke blev overrasket af farlige dyr. Om natten, når det var, man skulle sove. Så hvis du nu tænker, jeg har en hængekøj, jeg er bange for myrer, så var det der, du skal bruge din eftermiddag. Men den har faktisk også nogle sundhedsmæssige egenskaber, og det kommer vi ind på lidt senere på morgenen. Jeg har Robin Schulz, Lily Wood, The Prick og Pran C på vej, men allerførst her, der skal du have Jonah Blacksmith sammen med Magdas og So You Dancing.

0: Robin Schulz, Lilywood og The Prick of Pran, siger på Nova, det er, vi kalder det international hængekøje dag i dag. Og hvorfor du skal ligge i din hængekøje for sundhedsmæssige årsager, det bliver du klog på om et øjeblik, hvor jeg også er klar med et Sharon, Azizam og Apaka og Fluid Spil.
1: Lyden er i dag.
2: Nova. Denne uge til nettopris. En halv liter Arla proteindrik til 9 kroner. Den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Og La Campagna hakkede tomater til kun 5 kroner. Gælder til og med fredag den 24. juli. Gå i Netto.
3: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva senge og lækkert kvalitets sengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortis Coronas eller Spear Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 31 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Sæt gang i legen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj.
7: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
10: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
11: Altid mere at spare hos Fleggaard. Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
12: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
13: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
14: Vi har ikke vundet, men vi er fremme på bedste.
13: Til kæphesterytter og rollespillere.
15: Janne, vi skal derovre.
13: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
16: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
1: Nova.
17: Start dagen med Gonova.
18: Ikke lang tid siden, du sagde, at man må ikke tænke.
19: Nej, det skal man prøve at lade være med. Det arbejder vi med hver eneste morgen.
1: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu

Alpaka og flue et spind her på Nova. Klokken den er 9:27. Jeg hedder Majbrit. Det er national hængekøjedag i dag. Vi kalder det internationalt, så er det meget sjovere, fordi så gælder det jo os alle. Og det er ikke bare fordi, du skal ligge og dase og kigge op i himlen og lave formationer af skyer i din fantasi. Nej, det er simpelthen fordi, at det faktisk også er godt, for jeg har læst lidt op på det her med hængekøjer, og det skulle efter sigende være godt for helbredet. Nogle undersøgelser har vist, at folk, som sover i hængekøje, har tendens til at falde hurtigere i søvn og få en dybere søvn end dem, som sover i almindelige senge. Og så er der faktisk visse sundhedseksperter, som er enige om, at det at sove i hængekøje muligvis, og nu siger jeg muligvis, kan aflaste rygsøjlen og reducere rygsmerter. Nu er det sådan, at du selvfølgelig skal sikre dig, at din hængekøje ikke er blevet mør af at stå ude gennem vinteren, og at det træ, den eventuelt sidder op i, er dødt over vinteren, så skidtet ryger på gulvet, fordi så kan du, hvis ikke du havde ondt i ryggen, gå hen og forårsage, hedder jeg ordet, jeg leder efter, nye rygsmerter. Så tjek lige træet, tjek lige, at stoffet ikke er mørt, og så bare, ja, handved underligt. Hængekøje i dag. Jeg har Magnetic fra The Bowser på vej, men allerførst her Slow Hands fra Nalhorn.

0: The Bowser og Magnetic på Nova. Jeg hedder Majbrit. Jeg har Bruno Mars og I Just Might på vej op en øjeblik, men også Taylor Swift og Opalite. Nova. Nova.
1: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang. I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 31 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et i øjne faldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.

0: kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32. Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop. I 3,65 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11 kroner. Flere varianter Coop skiveost til 20. Og en kernefattig vandmelon også til en 20'er. Vi ses i 3,65.
1: For helvede, mand, ikke igen!
2: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
3: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
4: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
5: Det er lige over grænsen.
4: Spar stort i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 200 gram Nescafé Gold eller Gold Crema, kun 66,66. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
6: Nyd sommeren med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet-fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
7: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kips Chips til 14 kroner, eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig, og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
10: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
13: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
14: Nu er der mere lyden af i

at i 10. Jeg skal ikke på ferie i år. I hvert fald ikke. Det kommer an på vejret. Måske bliver det til en lille afbudsrejse. Men jeg har relativt langt hår, og mit hår er oftest sat op. Men det er mest fordi, jeg synes, det er sådan lidt... det kan godt blive sådan lidt tagligt i enderne. Og særligt her om sommeren. Og jeg faldt over en artikel. Den er faktisk fra i går. Men det her med, hvis man skal ud og rejse, og man har langt hår, og man godt kunne tænke sig at beskytte det en lille smule, for der er ikke nogen tvivl om, at saltvand og klor og sol generelt ikke er særlig godt for vores hår. Så hvis du putter noget, enten sådan noget leave-in conditioner, det er selvfølgelig, hvis du ikke springer på hovedet i vandet, fordi så kommer der jo leave-in conditioner til alle, og det er måske ikke så fedt. Men en lille smule hårolie i dit hår, og så rulle det sammen med en knold, altså lige sno håret en lille smule, og så op i en knold med håret, sådan så dine spidser ikke bliver ødelagt. Det er faktisk et rigtig godt tip, fordi håret bliver den onde fløjt med sprødt, når det er, man er kommet hjem fra ferie. Så står man der og prøver ræder, der er knuder af, så hiver man til, og lige pludselig så har man en flot bage. Og det er ikke det, man gider at komme hjem med fra en ferie. Vel, man vil gerne komme hjem lidt nydelig brun, og med nyopladet batterier, men gerne med håret i samme længde, som da man tog afsted, medmindre man selvfølgelig havde booket en frisørtid på sin destination. Men pak dit hår sammen, pak det væk fra solen, fordi det er faktisk... Ja, solen stråler jo skadeligt. Du ved det, for din hud, der putter du solcreme på, så pas også lige på dit hår. Alex Warren og Ordinary har jeg på vej med et øjeblik, men allerførst her, City Boys og

0: Ordinary fra Alex Warren her på Nova. Jeg hedder Maj-Brit. Der er nyheder på vej. Der er et kig på vejret. Og så er jeg tilbage med Dermot Kennedy og Kiss Me om et øjeblik.
1: Stream Nova på vores officielle app Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde. Og af podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på. Programmet præsenteres af Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
2: For helvede, man, ikke igen!
3: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
4: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 31 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak magnumis til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spear Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Nyd sommeren med ægte outlet shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outletfund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outletby.
9: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
10: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
11: Tag syd på og spar i Flækgård.
12: Det er lige over grænsen.
11: Spar op til 50% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. En flaske Mionetto Prosecco, kun 49,99. Gælder til og med den 4. august. Flækgård. Lige over grænsen.
13: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørs møbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
14: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
15: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et iøjnefaldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Rayo.
16: Det her er Nova.
0: Her får du nyhederne. Mit navn er Silke Bose. Flere censorer på Copenhagen Business School mener, at studerende bruger kunstig intelligens så meget, at de ikke kan forklare deres egne opgaver. Det skriver Berlingske. Derfor ønsker flere, at skriftlige hjemmeopgaver fremover skal afsluttes med et mundtligt forsvar. CBS uddannelsesdekan Anna Thomasson siger til avisen, at skolen ikke kan leve med, at der bliver sået tvivl om de studerendes faglige kunnen. Transportminister Signe Munk har nu bedt DSB om en redegørelse efter de seneste dages togkaos. Det skriver DR. Ministeren kalder situationen for utilfredsstillende og peger blandt andet på, at mange passagerer har været strandet i sommervarmen, og at mangel på togbusser har ført til store forsinkelser. Samtidig anerkender hun også, at nogle af problemerne har været svære for Vejdirektoratet og Banedanmark at forudse. I dag er det 15 år siden, at 77 mennesker blev dræbt i terrorangrebene mod regeringskvarteret i Oslo og på Utøya. Det markeres i dag med mindehøjtideligheder begge steder. En af de overlevende er Ola Hemlikvik Borgengrek Pedersen, som i dag arbejder i det norske finansministerium. Han var 16 år under angrebet og fortæller til VG, at han mistede sin ungdomskæreste. Tidligere på ugen indvidede den norske regering et permanent mindesmærke for ofrene. En 12 meter høj skulptur med navnene på alle de dræbte. Prins Joachim og grevinde Alexandras yngste søn, grev Felix, fylder 24 år i dag. Det markerer kongehuset på Instagram med et familiefoto fra januar, hvor de ønsker greven et tillykke med fødselsdagen. Hvordan dagen skal fejres er dog ikke offentliggjort. Grev Felix lever nemlig et privatliv og har heller ikke en officiel profil på sociale medier. I et TV2-program har han tidligere fortalt, at han forsøger...
13: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
0: I dag starter med skyer og lidt regn, men senere klarer det op med lidt sol og spredte byer. Lokalt kan der komme torden og havn. Temperaturer mellem 17 og 22 grader.
13: Programmet præsenteres af 3F. For dig, der er faglært eller ufaglært.
1: Og er podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på. Og er Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
16: 3 minutter over 10. Jeg hedder Majbrit. Velkommen indenfor. Hvis du lige har tændt op, hvis du har ferie og stadigvæk ligger i din seng, så kan jeg egentlig godt forstå det, fordi vejret er ikke det fede. Min datter bliver 18 år i dag, og det skal fejres, men først senere. Lige nu, der skal jeg underholde dig med god musik. Jeg har Teddy Swims på vej med Mr. Know It All, men allerførst Dermot Kennedy og Kiss Me.
13: Skru op, for lyden er i dag.

Mr. Know-it-all fra Teddy Swims på Nova. Klokken den er 10 over 10 på denne fine onsdag. Det kan godt være, du kigger ud af vinduet og tænker, ikke særlig fint, vel mig? Det er den. Det er i dag 18 år siden, at min yngste datter kom til verden. Faktisk lige omkring nu blev hun taget med planlagt kejsersnit. Og det var ikke, fordi jeg var bange for at føde, for jeg har faktisk tvillinger, som jeg har født rigtigt. Det var noget med, min moderkanden lå i vejen. Og lang historie, ganske kort. Min datter er lige nu 18 år gammel, og stort tillykke, skat, du lytter nok ikke med. Men jeg synes, det er meget svært at vide nu, at jeg ikke længere har det, man vil kalde børn, men jeg kun har små voksne. Og det her med, at jeg fremadrettet siger til hende, vil du være skat, det må du ikke. Så kan hun kigge på mig og sige, well, spurgt. Fordi nu er hun 18 år, men jeg er jo stadigvæk i den overbevisning, at selvom man er blevet 18 år, og man må en hel masse, og man må stemme, og man må købe alkohol, så er det, så længe man bor hjemme hos mor, så er det, som jeg siger, my house, my rules. Imagine Dragons on top of the world har jeg på vej om et øjeblik. Men allerførst her, der skal vi have Sara Larsson og Midnight Sun.

0: Imagine Dragons on top of the world på Nova. Jeg hedder mig, hvor der med et øjeblik Mark Amber og Belong Together.
1: Lyden af i dag.
2: Nova.
3: Det er sommer. Den står for havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
4: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er. Ligeglad med, hvor du kommer fra. Hvem du elsker. For hvis dit hjerte stopper, er vi forbundne.
5: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.
6: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
7: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
6: Møder og mails, fakturer.
7: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
6: Nå, hvad skal jeg så have?
7: Kom lige med.
8: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
9: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
10: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
11: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
10: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
11: En ekstra ferie?
10: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
12: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
13: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
14: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
15: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
16: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Riberhus skiveost til 22 kroner, Omhu danske kirsebær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Mutti tomater til 7,95. Meny, vi holder med.
17: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
18: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en trepak magnumis til 26. Der er også flere varianter Kips chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spear Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Nova.
1: Start dagen med Gonova.
0: Jeg vil sige, jeg overhalede ikke. Jeg kørte forbi. Jeg lavede en forbikørsel.
2: Åh, okay. Og det er jo noget helt andet, jo.
19: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden er i dag.
1: Nova.

10:27, ham med gitaren, Christoffer her på Nova. Man kunne sige ham med gården. Det er jo kommet ud for en lille måneds tid siden, at Christoffer og frue Cecilia har købt en gård oppe i, eller lidt uden for Fredensborg. Og det er et projekt. Det er, når lige man kigger billeder, så tænker man, nej, hvor er det fantastisk. Det er landidyl, så det vil noget. Det er faktisk også lidt sådan en drøm, jeg går rundt med i maven, det her med at finde et landsted, hvor man kan have nogle får og nogle høns, så spiser mange æg. Så det kunne være fint at have sine egne høns. Men jeg vil sige, at jeg har set og hørt, at Christoffer, han er ok god til sådan projekter, men det der, det er noget af et projekt, vil jeg sige. Og jeg ved ikke, hvor meget Cecilie går op i sådan noget med at fælde træer og lægge brosten og male og sparkle og rive ned. Men jeg vil sige, at jeg tror, de er temmelig godt selskab. Jeg har aldrig mødt Cecilie, men jeg har haft fornøjelsen af at have Christoffer på besøg mange gang her på radioen, når han har gæstet Gonova. Og han er virkelig morsom, og han er virkelig godt selskab. Så jeg vil bare sige, Christa, du har ikke mit nummer, men du kan ringe til radioen, og så skal jeg nok komme og hjælpe, fordi jeg er faktisk ret færm, både med en hammer og en, skulle til at sige en kagerulle, jeg kan ikke bage, men med en malerulle. Den er jeg god med. Så jeg vil meget gerne komme og hjælpe, om ikke andet så bare for at komme af med noget af al den her energi, som jeg har indestængt. Fordi min kærestes og mit sommerhus er faktisk ved at være sådan nogenlunde renoveret, så jeg trænger til et nyt projekt. Her Katy Perry og Teenage Dream.

0: Drop Dead fra Olivia Rodrigo på Nova. Jeg hedder Maj, om et øjeblik Miles Smith, og nice to meet you. Nova.
1: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørs møbler. Kig forbi din lokale Jysk butik, eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
1: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfulds store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på Sinful.dk.
4: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
6: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
7: I 3,65 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11 kroner. Flere varianter Coop skiveost til 20. Og en kernefattig vandmelon også til en 20'er. Vi ses i 3,65.
8: Sæt gang i legen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj.
9: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFs husforsikring hjælper meget.
10: Altid mere at spare hos Fleggaard.
11: Det er lige over grænsen.
10: Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
11: Så tag til Fleggaard.
12: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
13: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
14: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
15: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
16: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims Chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
18: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
19: Tjek Bilkas tilbudsavis og bliv klædt godt på til studiestart. For eksempel en lækker Acer 15,6-tommer bærbar PC til 2.999 og spar 25% på udvalgt tilbehør til computer og tablets. Hvem kan? Bilka.
3: For helvede, mand, ikke igen!
4: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv.
20: Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
21: Nova.
22: Start dagen med Gonova.
23: Der er gode papkasser i Vejle Rema 1000.
24: Som man... Det er der.
23: Hvem sagde, som man siger?
21: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9.
25: Og lige nu.

St. Clair og Gosh, I love it her på Nova. Klokken er lige knap 10:45. Jeg hedder Majbritt. I forrige uge, tror jeg det var, der fortalte jeg om, at jeg havde set et Instafif med, at man kunne, hvis man ikke synes, man vil bruge så mange penge på det grønne på terrassen eller i haven, så kunne man bare så majs. Altså, når du skal lave popcorn i gryde, det er ret billigt, 15 kroner for sådan en pose, og så kan du altså, så er der nok til både at spise og så. Og jeg var sådan lidt skeptisk, men vi har jo fået de sygeste sådan græspotter i sommerhuset, og vi har faktisk nu plantet hele 4 store krukker til med det her, de her popcorn, eller majs, hvad er det? Hold nu kæft. Det hedder majs. Korn hedder det. Og det er altså noget, du skal prøve, fordi det bliver enormt yndigt, og jeg ved ikke, hvornår vi smider det ud. Det gør vi nok, når det går hen og bliver for højt, fordi der er virkelig, virkelig mange små majsplanter, er du i virkeligheden, som kommer op der ved siden af hinanden. Så der kommer nok aldrig majskolber på, men det ser enormt yndigt ud, og det der græs, det bliver vildt højt, og det står bare og vejer i vinden, og er enormt romantisk at se på. Så mangler du lidt til terrassen, og har ikke så meget at rute med, så er det igen en kæmpe anbefaling herfra. Den danske sommer fra Tobias Rahim og Birthe Kjær har jeg på vej med et øjeblik, men allerførst her, The Greatest fra Sia og Kendrick Lamar.

0: Eller kan jeg? I love it, I love it, I love it på nu, hvad jeg hedder mig. På et øjeblik, der kan du blive lidt klogere på, hvordan verden står. Du kan høre om vejret, og så har jeg Olivia Dean og Manna i på vej.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk.
2: Nova. Programmet præsenteres af 3F. For dig, der er faglært eller ufaglært.
1: Og er podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på. Programmet præsenteres af Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
3: Tjek Bilkas tilbudsavis og bliv klædt godt på til studiestart. For eksempel en lækker Acer 15,6-tommer bærbar PC til 2.999 og spar 25% på udvalgt tilbehør til computer og tablets. Hvem kan? Bilka.
4: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
5: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
6: Det er sommer. Den står for havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
7: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
8: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: Tag syd på og spar i Fleggaard. Spar op til 50% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. En flaske Mionetto Prosecco, kun 49,99. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
10: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er.
11: Det er glad, om vi er politisk uenige.
12: Eller om du og jeg kunne blive venner.
10: For hvis dit hjerte stopper,
13: er vi forbundne.
14: Vil du være hjerteløber? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.
15: I 3,65 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11 kroner. Flere varianter Coop skiveost til 20. Og en kernefattig vandmelon også til en 20'er. Vi ses i 3,65.

0: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
2: Det her er Nova.
3: Her får du nyhederne. Mit navn er Silke Bose. Spædbørn med ældre søskende har op til 3 gange større risiko for at blive indlagt med luftvejssygdomme. Det viser et nyt studie fra Københavns Universitet. Risikoen er størst i barnets første 6 måneder, hvor virus fra storebror eller storesøster ofte bliver taget med hjem fra institutionen. Forskerne kan samtidig se, at alvorlige sygdomme tidligt i livet også hænger sammen med en lidt lavere uddannelse og indkomst som voksen. Forskerne peger på, at enkelte tiltag som vaccinen og god hygiejne kan mindske sygdomme blandt spædbørn og få betydning langt ud over de første leveår. Forsvaret får nu fjernstyret robotter til at rydde minerne, det oplyser Forsvarsministeriet. De nye køretøjer skal erstatte de nuværende minerydningssystemer, hvor soldater sidder i køretøjet. Målet er at gøre minerydning mere sikkert ved at lade soldaterne styre arbejdet på afstand. Robotterne bliver en del af hærens første brigade. Herhjemme lever vi kortest blandt de vestlige lande, det viser nye tal fra ATP. Selvom den forventede levealder er steget for 3. år i træk, ligger vi stadig omkring 1 år efter både Sverige og Norge. Ifølge ATP skyldes det blandt andet, at Danmark stadig betaler prisen for høj rygning og et stort alkoholforbrug tilbage i 1990'erne og 80'erne. En 67-årig kvinde kan i dag forvente at blive knap 87 år, mens en mand kan forvente at blive godt 84 år. Skadedyrsbekæmpere landet over har usædvanligt travlt. Der er nemlig rekordmange hvepse, der skal bekæmpes. I år har branchen fået næsten dobbelt så mange bestillinger på at få fjernet hvepseboer sammenlignet med sidste år. Det oplyser formanden for Brancheforeningen for Skadedyrsfirmaer. Den varme sommer har nemlig sat sit turbo på hvepsenes byggearbejde. Mange får fjernet boerne nu, inden insekterne for alvor bliver nærgående. Ifølge en seniorforsker ved Institut for Eco-Science på Aarhus Universitet, søger hvepsene mod vores sodavanden for at finde let sukker. Han påpeger dog, at hvepsene også gør gavn ved at bestøve planter.
2: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
3: I dag starter med skyer og lidt regn, men senere klarer det op med lidt sol og spredte byer. Lokalt kan der komme torden og havl. Temperaturer mellem 17 og 22 grader.
2: Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler

0: Klokken den er 3 minutter over 11. Jeg hedder Majbrit. Vi skal tale lidt om faldulykker. Eller mine faldulykker i løbet af den næste times tid. Jeg har også et livsforladt, ikke livet, og forladt mig på vej med Annika. Men allerførst her, Olivia Dean og Man I Need. Velkommen indenfor.
1: Skru op for lyden af i dag.

Majbrit, jeg var... Livet havde nær forladt mig for en lille måneds tid siden. Jeg skulle op på en stige, ikke bare sådan en vinerstige, men sådan en, jeg vil kalde det en malerstige. Sådan en, der er cirka halvanden, du kommer halvanden meter op, og så er der en plade, du kan stå på, eller sætte din malerspand. Det er vel det, man vil kalde måske sådan en malerstige. Jeg skal op og klippe nogle grene, og min kæreste Kasper, han siger, skat, jeg er ikke særlig meget for, at du skal op og stå på den stige, fordi der er lidt en skråning, hvor jeg bare sådan, slap nu af, hvad er jeg, 5 år gammel? Altså, gider du lige? Jeg kan godt få noget at stå på en stige. Klip til 5 minutter efter. Wow! Skat, jeg er faldet! Jeg står oppe på toppen af stigen, og kan godt mærke, at stigen står en lille smule sådan. Den står ikke helt sikkert. Det, bunden er lidt blød, der er lidt visne blade og ting. Men jeg tænker, hvis nu den begynder at vippe, så kan jeg jo lige tage fat i det grantræ, som den står tæt på. Klip til hænderne over hovedet, står med en stor grenesaks og ved at klippe nogle blade eller nogle grene af. Og så sker der det, at stigen, den, fordi den står blødt, den simpelthen forsvinder under mig. Oh yeah. Så jeg falder lige så lang jeg er, ja, det er det faktisk ikke, jeg falder faktisk kun på ryg og hoved, ned fra 1,5 meters højde og hører bare et ordentligt klonk, fordi jeg banker hovedet ned i en træstup. Og tænker ikke over, at jeg egentlig også har slået min ryg, for jeg var bare sådan et, fuck mand, min hjerne, altså. Jeg var bange for, at jeg havde fået hjernerystelse, så jeg lægger mig ned, og min kæreste Kasper kommer op, og han skælder mig lidt ud, samtidig med, at han sådan siger, det er enormt synd for dig, men hvad helvede sagde jeg til dig? Og det er mig en nødskald. Ting skal gå stærkt, og jeg lægger mig ned på en drømmeseng, og ligger her under mig selv, og får noget koldt på hovedet, og kan godt mærke, at min ryg også er lidt, du ved. Men så går der 4 dage, hvor tingene er blevet gode, og mit hoved gør ikke ondt mere, min ryg er blevet sådan nogenlunde bedre, så skal jeg lige højtryksrense vores terrasse derhjemme. Og da jeg begynder, så får jeg lavet et vred i min ryg, og så kan jeg ikke stå op, og jeg kan ikke trække vejret. Jeg kunne ikke engang græde, prøv at høre. Jeg begyndte at græde, og så måtte jeg stoppe med at græde, og helt grød for pinsen, uden at græde, sige, jeg kan ikke engang græde, det gør for ondt. Min anbefaling til dig her er, at hvis du nu falder ned ad en stige, så tag det stille og roligt. Jeg har bukket min ribben, eller det vil sige, lægen vidste ikke, om det var bukket eller brækket, men han sagde, at man gør ikke noget ved det. Du skal bare passe på dig selv. Og så fik jeg udskrevet noget smertestillende. Men bare en lille anbefaling herfra. Hvis du skal op på en stige i dag, så sørg for, at den står på et ordentligt underlag, fordi ellers så kan det faktisk gå helt alvorligt grueligt galt. Jeg var heldig, at jeg kun slog ryggen, og jeg ikke brækkede noget. Men jeg har lært min lektie, og fremadrettet, når noget skal tages ned fra mere, end hvad jeg kan nå, så er det kæresten min, som gør det. Jeg har Callum Scott og Dancing on My Own på vej om et øjeblik, men allerførst til Taylor Swift, I Knew It, I Knew You.

0: Caleb Scott og Dancing on My Own her på Nova. Jeg hedder Maj, om et øjeblik, Hosier og Tusen. Lyden af i dag. Nova.
1: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
2: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
3: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
4: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en trepak magnumis til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva senge og lækkert kvalitets sengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
8: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad.
9: Hvem du elsker, hvad du tror på.
10: For hvis dit hjerte stopper,
9: er vi for mig.
11: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.
12: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Riberhus skiveost til 22 kroner, Omhu danske kirsebær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Mutti tomater til 7,95. Meny, vi holder med.
13: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
14: Hej skat, tak for i går. Fedt at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
15: Giv plads til det du elsker. For eksempel med en Ivar reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan bænk med opbevaring til 745. Vi ses i IKEA.
16: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.

Jeg hedder Helen. Næste gang på Nova, jeg hedder Majbrit. Jeg er, som du nok, jeg er ikke afhængig, men jeg kan godt lide at, at bruge tiden, når ikke jeg skal andet, på Instagram. Fordi der er utrolig mange hacks og fifs og bare underholdning og ting, man kan grine af. Og sjove kattevideoer og babyer, som griner sødt, og hvor det grin bare smitter. Men der er også nogle af de her reels, man ser, hvor at det er sådan et, I was this year old when I learned blah. Og der er så en gut, som kommer med det her Insta-fif, om at, du kender godt det, når du skal lave et spejlæg, eller du skal lave scrambled eggs, så kommer der, du knalder den på kanten, og så kommer der skaller ned i æggemassen. Og det er enormt svært at få op. Man står der med en finger, og det smutter, og en gaffel, og man kan ikke få fat i det. Så er der det her fif. Det er, at æg, det skal bare lige knaldes i bunden, så den lille luftlomme punkteres, så skulle det efter sigende være skalfrit, når du slår ægget ud. Og det fik jeg afprøvet sidste weekend, og om det virker, det kan du blive klogere på om et øjeblik, og jeg vil bare sige, at du skal blive hængende på, fordi du bliver meget overrasket. Jeg har sprækker med Rasmus Seebach på vej lige om lidt, men allerførst her, One Last Time fra Ariana Grande.

0: det mening?
1: Jeg er fuldstændig pjattet med det her nummer, måske, og fordi jeg er Rasmus Seebach-fan, men det her samarbejde med Søn er helt unikt. Jeg har Flowers på vej fra Miley Cyrus, og så også et lille løftende slør om det virker at knalde ægget i bunden, inden du knækker det over, så du slipper for at få skaller i æggemassen.
2: Nova. Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
3: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
4: Sæt gang i lejen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj.
5: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
6: Tak.
5: Ja, du blev jo træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
6: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
5: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
7: I 365 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11 kroner. Flere varianter Coop skiver os til 20. Og en kernefattig vandmelon også til en 20'er. Vi ses i 365.
8: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.

0: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
1: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
2: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
3: Tjek Bilkas tilbudsavis og bliv klædt godt på til studiestart. For eksempel en lækker Acer 15,6-tommer bærbar PC til 2.999 og spar 25% på udvalgt tilbehør til computer og tablets. Hvem kan? Bilka.
4: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et i øjne faldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
5: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva senge og lækkert kvalitets sengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
7: For helvede, mand, ikke igen!
8: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
9: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på Bog og ID.dk.
10: Nova.
11: Start dagen med
12: Gonova.
11: Ikke lang tid siden, du sagde, at man må ikke tænke.
12: Nej, det skal man prøve at lade være med. Det arbejder vi med hver eneste morgen.
10: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden er i dag. Nova. We were good.

Copenhagen City fra Emil Kruse sammen med OKOK og Anton Edwards. Jeg hedder Majbrit. Jeg elsker fifs. Jeg elsker at afprøve ting, som andre har haft succes med. Og nogle gange så er jeg glad for, at man ikke lever i sådan en verden, hvor at alt bliver overvåget, således at folk kan grine af dig. Fordi et fif, jeg faldt over af en ung gut, som siger, at æg, du skal bare lige knalde det i bunden, så luftlommen den punkteres, så kan du lige tage ægget på kanten af panden eller skålen, og når du så slår ægget ud, så er det simpelthen umuligt at få skal ned i æggemassen. Det skulle prøves. Virker det? Altså, jeg er sikker på, at de virker på en eller andens lattermuskel, fordi den gut, der har lavet den her video, han griner højt, og han griner længe, for det virker overhovedet ikke. Faktisk vil jeg næsten sige, at det bliver værre. Så jeg tror bare, at jeg vender mig til scrambled eggs og spejlæg med en lille smule skal i. For ved du hvad? Det er så sundt med lidt kalk, ikke? Så er man fri for at tage det som kalktilskud, så får du det helt gratis af dit spejlæg. Sådan der. Penge sparet. Alt er godt. Scarlet Pleasure og Sharma har på vej med Wide Awake, men allerførst her, Calvin Harris og Summer.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk.
1: Nova. Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex. Programmet præsenteres af 365 Discount.
2: Så er der frokostpause. Er Ribberhusen på bordet?
3: Prøv at se Peter. Han er allerede gået i Ribberhus-mode. Hallo, Peter.
2: Du får ikke hul igennem til ham. Han stor nyder den ostemad. Mm.
4: Med Ribberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
5: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
6: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
5: Møder og mails, fakturer.
6: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
5: Nå, hvad skal jeg så have?
6: Kom lige med.
7: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
8: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva senge og lækkert kvalitets sengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sinful.dk.
10: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
11: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
10: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
11: En ekstra ferie.
10: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
12: Næste kald kommer fra William på 7 år.
13: Hej.
12: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
13: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
12: Og hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
14: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
15: I 365 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11 kroner.

0: flere varianter Coop skiveost til 20, og en kernefattig vandmelon også til en 20'er. Vi ses i 365.
1: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er. Ligeglad med, hvor du kommer fra. Hvem du elsker. For hvis dit hjerte stopper, er vi forbundne.
2: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.
3: Det er sommer. Den står for havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
4: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
5: Landsdækning i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
6: Det her er Nova.
7: Her får du nyhederne. Mit navn er Silke Bose. Socialdemokratiet vil nu undersøge, om kunstig intelligens skal ændre måden, studerende går til eksamen på. Det sker efter, at flere censorer på CBS har advaret om, at nogle studerende bruger AI så meget, at de ikke engang kan forklare deres egne opgaver. Det skriver Ritzau. Partiet vil nu undersøge, om der er behov for ændringer af eksamensformen. Svindlere forsøger i disse dage at lokke personlige oplysninger ud af danskerne. De udgiver sig nemlig for at være fra ATP eller Udbetaling Danmark. Det skriver ATP i en pressemeddelelse. Svindlerne tager kontakt via telefon, sms eller e-mail. Her beder de blandt andet om kontonummer og oplysninger om MitID. Derfor advarer ATP nu imod, at man klikker på links eller åbner vedhæftede filer i beskederne. I stedet lyder opfordringen, at man sletter dem. Hvis man er i tvivl om myndighederne rent faktisk mangler oplysninger, opfordrer ATP til, at man selv ringer til dem direkte. Fremover slipper de danske soldater for at sidde i køretøjerne, når der skal ryddes miner. Forsvaret har nemlig indgået en aftale om nye fjernbetjente robotter til minerydning. Det skriver Forsvarsministeriet i en pressemeddelelse. Robotterne skal erstatte de tidligere bemandede køretøjer og kommer til at indgå i hærens tunge brigade. Det nye system kan rydde området i en bredde på omkring 2 meter og markere dem med maling. Ifølge forsvarsminister Jeppe Bruus er anskaffelsen en del af en historisk opbygning af forsvaret. Han understreger, at robotterne skal sikre soldater bedst muligt, når de er udsendte. Varmere sommer får sjældne insekter til at flytte nordpå. På det sydlige Falster har eksperter netop fundet flere sjældne arter end tidligere. Det skriver Guldborgsund Kommune, som vurderer, at antallet af såkaldte klimaarter er vokset fra et par stykker til omkring 10 på blot 7 år.
8: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
7: I dag starter med skyer og lidt regn, men senere klarer det op med lidt sol og spredte byer. Lokalt kan der komme torden og havl. Temperaturer mellem 17 og 22 grader.
8: Programmet præsenteres af home-text.dk.

0: er klokken rundet 12. Jeg hedder Majbrit. Det bliver en time i edderkoppens tegn. Og nej, vi skal ikke sådan hylde de små motherfuckers. Vi skal tale om, hvordan vi kan holde dem væk fra os.
1: Skru op for lyden

Mandag. Jeg hedder Majbrit, og jeg vil gerne indrømme, at jeg lider af arachnofobi. Jeg er virkelig, virkelig bange for edderkopper. Og jeg ved godt, det er fjollet, men jeg ved også, at jeg ikke er alene, som står og er bange for de der otbenede sataner. Og jeg bryder mig ikke om at slå dem ihjel heller, fordi jeg ved også godt, at de er nyttige i forhold til fluer og myg og alt muligt andet kryb. Men hvordan holder vi dem ude? Jeg har afprøvet forskellige ting, fordi det bedste af det hele er, når man skal holde de her kryb ude. Man behøver ikke at købe farlig kemi i forskellige byggemarkeder. Man kan faktisk bruge naturlige afskrækningsmidler, som er lidt billigere, og samtidig så får vi også en god duft i hjemmet. Så du skal bare sørge for at have pebermynteolie, lavendelolie og måske en lille smule citrongræsolie. Det putter du ned i sådan en diffuser med noget vand, og så sprayer du rundt i vindueskarme og døre og sådan nogle udluftningskanaler og sådan noget, så skulle de efter sigende ikke komme ind. Jeg har afprøvet det, og jeg synes, der har været langt færre edderkopper, end der plejer at være, og det kan også være, at det er sæsonen. Men det skal de virke, og samtidig så dufter der jo helt henrivende, når det er, man har gjort det. Men hvis du nu er typen, som siger, at jeg bliver simpelthen decideret dårlig af duften af lavendel, så har jeg faktisk flere tips på vej til, hvordan du kan holde de små sataner ude. Så bliv endelig hængende på for gode råd fra edderkoppe-eksperten. Jeg har Tobias Rahim og Andreas Oddberg på vej om et øjeblik med stor mand, men allerførst her, Sienna Spyro og Material Lover.

0: og Madonna og 4 Minutes her på Nova. Jeg hedder Maywet. Om lidt er jeg klar med Glass Animals og Heat Waves, American Girls fra Harry Styles, men også nogle gode fifs til, hvordan du kan holde edderkopper ude fra dit hjem, hvis du som jeg er ved at dø af skræk ved tanken om, at de kravler ind.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 31 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
3: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Forkæl børnene med en feriebillet med lækre ting fra centrets butikker og få masser af rabatter for hele familien. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.
4: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
5: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
8: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
9: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på bogogid.dk.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kips Chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
12: Vi har ikke vundet, men vi er fremme med.
11: Til kæphesterytter og rollespillere.
13: Janik, vi skal derovre.
11: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
14: I 3,65 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11 kroner. Flere varianter Coop skiveost til 20. Og en kernefattig vandmelon også til en 20'er. Vi ses i 3,65.

Harry Styles og American Girls på Nova. Klokken den er 00:30. Jeg er virkelig, virkelig bange for edderkopper, og jeg fortalte lidt tidligere, at man faktisk kan putte nogle æteriske olier i sådan en diffuser med en masse vand, og det er pimenteolie, det er lavendelolie og det er citrongræsolie. Hvis du putter det i vand og lige sprayer rundt på alle de her åbninger, døre og vinduer, udluftningskanaler, så skulle lige efter sigende, der skulle i hvert fald komme færre af dem, for de er ikke så vilde med det. Men er de nu kommet ind, så har jeg fundet et andet fif. Og jeg har ikke prøvet det nu. Måske så virker det ikke, men om ikke andet, så får du et rent hjem. Fordi edderkopper har åbenbart receptorer ved munddelene og på benene, og der er nogle lugte, som de ikke så godt kan lide. Så hvis du vasker dit gulv og putter eddike i vandet, så skulle de holde sig væk, for de kan virkelig ikke lide eddike. Så vask dit gulv med, i stedet for at putte sæbe i, så put vand i, eller slå vrøl, put eddike i, så skulle du holde dem ude, for lige så snart de så begynder at kravle ind, så tænker jeg, fy for den lede mand, jeg kan da smage med mine fødder, at det her ikke er særlig rart. Så skulle det være en kæmpe game changer det her, og så er det jo billigt. Du skal bare lige huske, og det er ret vigtigt det her, du skal huske, at det skal være den hvide eddike, fordi hvis du bruger den brune, så får du nogle andre kryb, fordi der er sukker i.

0: Benjamin Hav og Portugal her på Nova. Jeg hedder Maja. Om et øjeblik, der kan du glæde dig til Christoffer. Ring om natten, men jeg har også Søren Torbegård Lund på vej med, før vi går hjem. Nova. Nova.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en trepak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kips Chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spear Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen

0: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
1: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
0: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
1: En ekstra ferie?
0: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
2: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
3: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Riberhus skiveost til 22 kroner, Omhu danske kirsebær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel mutti tomater til 7,95. Meny, vi holder med.
4: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Så er der frokostpause. Er Riberhusen på bordet?
8: Prøv at se Peter. Han er allerede gået i Riberhus-mode. Hallo, Peter.
9: Du får ikke hul igennem til ham.
7: Han stor nyder den ostemad.
10: Med Riberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
11: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
12: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
13: Det er sommer. Den står for havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
14: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 31 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
15: I 3,65 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11 kroner. Flere varianter Coop skiveost til 20. Og en kernefattig vandmelon også til en 20'er. Vi ses i 3,65.
16: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
17: Nova.
18: Start dagen med Gonova.
19: Jeg vil sige, jeg overhalede ikke. Jeg kørte forbi. Jeg lavede en forbikørsel.
20: Åh, oh, okay. Og det er jo noget helt andet, jo.
17: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9.

Christoffer og ringer om natten her på Nova. Jeg hedder Majbrit. Det var simpelthen det for nu. Jeg er ude som en snude, som man siger, og Anne står klar til at tage dig igennem eftermiddagen her på Nova. Jeg er tilbage igen i morgen, når klokken den bliver 9, og husk også, det er i morgen, når der er grøn. Det vil sige, at vi har Karoline og Daniel Cesar på, fra klokken den allerede bliver 12 i morgen. Jeg håber, vi høres ved, og så have en fantastisk onsdag. Hej så længe.

0: Så er der frokostpause. Er Ribberhusen på bordet?
1: Prøv at se Peter. Han er allerede gået i Ribberhus-mode. Hallo, Peter.
0: Du får ikke hul igennem til ham. Han stornyder den ostemad.
2: Med Ribberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.

0: vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
1: Tak.
0: Ja, du blev jo træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
1: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
0: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
4: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
5: Vi har ikke vundet, men vi er fremmede bedst.
4: Til kæphesteryttere og rollespillere.
6: Janik, vi skal derovre.
4: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
7: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
8: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
9: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
10: Hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.

0: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kips Chips til 14 kroner eller en flaske Tortes Coronas eller Spear Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 31 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
4: Det her er Nova.
5: Her får du nyhederne. Mit navn er Silke Bose. Socialdemokratiet vil nu samle uddannelsesinstitutioner for at finde løsninger på udfordringerne med kunstig intelligens til eksamener. Det skriver Ritzau. Meldningen kommer efter, at censorer på CBS har advaret om, at nogle studerende bruger AI så meget, at de ikke kan redegøre for deres egne opgaver. Regeringen vil se på både hurtige løsninger før vinterens eksamener, men også på mere langsigtede ændringer. ATP advarer nu om en bølge af svindelforsøg. Svindlere udgiver sig for at være fra ATP eller Udbetaling Danmark og forsøger at lokke personlige oplysninger ud af danskerne via telefon, sms eller e-mail. Det oplyser ATP. Myndighederne opfordrer til, at du ikke klikker på links eller åbner vedhæftede filer, men i stedet sletter beskederne. Hvis man er i tvivl om myndighederne rent faktisk mangler oplysninger, opfordrer ATP til, at man selv ringer direkte til dem. Herhjemme lever vi kortest blandt de vestlige lande. Det viser nye tal fra ATP. Selvom den forventede levealder er steget for tredje år i træk, ligger vi stadig på omkring et år efter både Sverige og Norge. Ifølge ATP skyldes det blandt andet, at Danmark stadig betaler prisen for høj rygning og et stort alkoholforbrug tilbage i 1980'erne og 1990'erne. En 67-årig kvinde kan i dag forvente at blive knap 87 år, mens en mand kan forvente at blive godt 84. Flere henvender sig med mågeproblemer, det skriver DR. Skadedyrsbekæmperne har fået næsten 3 gange så mange henvendelser som sidste år. Det skyldes, at mågerne i højere grad har fået øjnene op for byerne, hvor de kan rode i skraldespanden og spise cafégæsternes mad. Det kan skabe problemer, fordi udover at de larmer og deres ekskrementer er over det hele, så kan de også være aggressive. Hvis du har en irriterende måge derhjemme, så lyder rådet at sørge for, at den ikke kan finde mad.
4: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
5: I dag starter med skyer og lidt regn, men senere klarer det op med lidt sol og spredte byer. Lokalt kan der komme torden og havl. Temperaturer mellem 17 og 22 grader.
4: Programmet præsenteres af home-tekst.dk. Tekstiler

0: Jeg håber, at du har dig en helt vildt dejlig formiddag eller eftermiddag. Jeg er lidt i tvivl om, hvad man kalder tidspunktet på lige nu. Men i hvert fald, så er du altså sammen med mig, Anna Lund. Lige nu, der er du på Nova. Og hvis du ikke har sat dagen af i morgen til lige at tage et smuttur til Esbjerg, eller i hvert fald at holde øje med vores Instagram-profil, jamen, så vil jeg altså i den grad anbefale dig at gøre det. Fordi hvad det helt præcis går ud på, og hvad du kan vinde, jamen, det tager vi om på den anden side af the weekend.
1: Skru op for lyden af i dag.

Abo Nova, og apropos The Weeknd, så er der jo heller ikke særlig lang tid til, at alle os møtrikker, der stadigvæk holder hele maskineriet i gang, mens en masse af jer kan få lov til at holde sommerferie, at vi endelig kan få lov til at holde weekend. Ja, medmindre du er en af dem, som arbejder i weekenden, så vi andre kan holde fri i weekenden. Ja, ikke desto mindre, så er der i hvert fald ikke lang tid til weekenden, og noget, der er særdeles ikke lang tid til, jamen det er altså slutningen på Grøn Koncert, men heldigvis så er der altså lige 4 omgange tilbage nu. Og på trods af, at den er fuldstændig udsolgt, så har du altså muligheden for at vinde 2 billetter. Det er Esbjerg, det er Odense, det er Næstved, og så bliver det hele rundet af i Valby. Og hvis du ikke lige har nogen planer, enten den 23., 24., 25. eller 26. juli, så vil jeg altså anbefale dig lige at holde dagen rimelig godt fri. Og så lige være rimelig opmærksom ind på vores Instagram-profil Nova5.dk, fordi hver dag, der sender Daniel Cesar og Lille Karo altså radio ude for et grønt koncert. I morgen, og der ligger de altså en lille Instagram-story op. Der stiller de dig et spørgsmål. Hvis du kommer med et rigtig godt svar på det her spørgsmål, de stiller dig, jamen så får du muligvis også den dejlige besked om, at du altså lige har vundet dig selv 2 billetter til Grøn Koncert på den lokation, de nu sender radio fra. Så det er altså bare lige med at holde dagene fri de næste par dage. Det går i gang i morgen. Lige om lidt, der er Grøn Koncert altså slut. Spørgsmålet er bare, om du skal med, inden det hele er forbi. Og så, hvis du endelig skal det, så kan du jo glæde dig til at opleve ham her. Vi har set nogle TikToks fra hans koncerter på Grøn Koncert. Hold nu op, hvor ser det sjovt ud. Der er stopdanser det hele.

0: keep it breathing, keep it moving.
1: Lige nu, der er du på Nova, og det er du sammen med mig, Anna Lund. Jeg er simpelthen så glad for, at du har lyst til at bruge eftermiddagen sammen med mig. Men måske er der også nogle børn, der er rigtig glade for, at de kan bruge de her dage sammen med dig på grund af sommerferien. Men måske er du selv lidt der, hvor du tænker, det kunne være rart, hvis den sommerferie den snart slutter, så jeg kan få lov til at være voksen og forældre uden mine børn omkring mig hele tiden. Og i så fald, hvis du har det på den måde, jamen så tror jeg langt fra, at du er den eneste. Men så synes jeg altså også lige, du skal blive hængende her på Nova, fordi så har jeg måske et par idéer til, hvad I kan få dagene til at gå med resten af sommerferien.
2: Lyden er i dag. Nova. Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18. Tjek Bilkas tilbudsavis og bliv klædt godt på til studiestart. For eksempel en lækker Acer 15,6-tommer bærbar PC til 2.999 og spar 25% på udvalgt tilbehør til computer og tablets. Hvem kan? Bilka.
3: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
4: Denne uge til nettopris. En halv liter Arla proteindrik til 9 kroner. Den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Og La Campagna hakkede tomater til kun 5 kroner. Gælder til og med fredag den 24. juli. Gå i Netto.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
7: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: I 3,65 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11 kroner. Flere varianter Coop skiveost til 20. Og en kernefattig vandmelon også til en 20'er. Vi ses i 3,65.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 31 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: Emma? Emma!
11: Ja, mor?
10: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
11: Hvad snakker du om?
10: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
12: Oh. 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner, eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
2: Nova.
15: Der er gode papkasser i Vejle Rema 1000.
16: Som man... Det er der.
15: Hvem sagde, som man siger?
2: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

Og arti arti, og nogle gange så er sandheden også bare, at man godt må sige, at man er en lille bitte smule træt af sine børn, på trods af, at jeg godt ved, at man elsker dem overalt på den her jord. Men man kan også få alt for meget af det gode. Altså selv mig, som elsker McDonald's, det vil også være alt, at det, jeg skulle i den grad ikke spise McDonald's 3 gange om dagen i en hel måned streg, nej. Og muligvis det her med at være lidt træt af sine små mirakler derhjemme, jamen det er måske mange det, at jeg er forældre, der sidder tilbage med lige nu, fordi at sommerferien, hold kæft, den er lang, hva'? Især når man ligesom ikke kan viderestille dem til en daglig institution, der ligesom får lov til at stå for stimuleringen. Og derfor am I coming to your rescue. Fordi på trods af, at jeg jo er fyldt 30 for ikke særlig lang tid siden, så mentalt arbejder jeg meget som en 12-årig, simpelthen. Og derfor har jeg simpelthen lige lavet en lille liste over de ting, som jeg plejede at lave, da jeg var barn, som jeg nød i fulde drag, hvis at den kreative hjerne, den er mere eller mindre gået på vinterferie, efter at have stimuleret dem i så og så lang tid. Så inden at jeg lige begynder at dele ud af alle mine gode barndomsminder, som du kan gøre dig nøje brug af, hvis du ikke lige selv kan tænke dig frem til, hvad du skal få resten af sommerferien med dine børn til at gå med, jamen så vil jeg også gerne lige høre fra dig af. Lad os lige bruge Nova til lige at lave et kreativt rum, en lille brainstorm, en pitch session. Jeg lover, at der ikke er nogen, der sidder med Jesper bukserne på. Alle idéer er gode. Vi bliver simpelthen bare lige nødt til at hjælpe alle dem med børn lige nu, som simpelthen er ved at være træt af at skal finde på den ene leg efter den anden. Hvad har du af gode ting, af gode lege, af gode stimulanser, man simpelthen kan lave med sine børn i den her sommerferie? Du kan ringe ind til mig, 70 11 9000, eller så kan du også sende mig en besked, det er inde på Novas Instagram-profil. Du kan eventuelt også bare sige, hvad nogle af dine allerbedste barndomsvenner var, da du havde sommerferie, fordi nu hvor jeg ikke selv har børn, så er det altså der, jeg har trukket min inspiration fra. Hvad lavede jeg som barn for cirka 10 år siden? Jamen, det finder vi ud om lidt.

0: resten af din sommerferie med dine børn på. Er din hjerne efterhånden også brændt en lille bitte smule sammen, efter at skulle stimulere de små krudtugler i flere uger nu? Jamen, så er det bare, så kommer til det helt rigtige sted, fordi jeg har en liste klar til dig lige om lidt med alle de ting, du kan bruge sommerferien med dine børn på. Samtidig med, at Andreas Odbjerg, Taylor Swift og Chris Brown, de står klar til at tage imod dig om 5 minutter.
1: Nova. Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 31 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Forkæl børnene med en feriebillet med lækre ting fra centrets butikker og få masser af rabatter for hele familien. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.
4: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
5: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
6: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
7: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
6: Møder og mails, fakturer.
7: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
6: Nå, hvad skal jeg så have?
7: Kom lige med.
8: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
9: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.

0: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: I 365 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11 kroner. Flere varianter Coop skiveost til 20. Og en kernefattig vandmelon også til en 20'er. Vi ses i 365.
2: Det er sommer. Den står for havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
3: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. Ifs husforsikring hjælper meget.
6: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Riberhus skiveost til 22 kroner, Omhu danske kirsebær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel mutti tomater til 7,95. Meny, vi holder med.
7: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
8: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.

her for Nova. Jeg håber, at du har dig en helt vildt dejlig formiddag. Eller jeg er altså virkelig i tvivl om, man siger eftermiddag. Altså normalt, så er jeg jo på aftenchansen. Og efter klokken 17, så tænker jeg bare, det er aften. Men nu hvor jeg får lov til at være med fra klokken 13 af, så er jeg en lille smule i tvivl om, hvor hen i døgncyklusen vi er. Men ikke desto mindre, så tænker jeg, at der er rigtig mange forældre, der er i den samme sommerferiecyklus lige nu. Nemlig der, hvor at man er begyndt at blive lidt brændt sammen oven i knolden over at skulle stimulere ens børn hele tiden. And I'm here to help you, Mrs. and Misters. Jeg har altså lavet en lille liste over ting, som jeg lavede, da jeg var barn. Og det er virkelig vigtigt, at vi lige husker på, at jeg kommer der nede helt for grænser. Nede ved Flækgaard, ikke også? Så ja, det kan du lige have med i tankegangen, når jeg fortæller om, hvad det var, vi lavede. Jamen, det ene, det var en sikker vinder hver gang. Kør på McDonald's. Simpelthen, Mark og Donald's Drew. Det var sgu altid noget, vi synes var en lille bitte smule hyggeligere. Især når man bor ude på landet, så blev det altså en lille tur. Fordi det jo tog ret lang tid at køre derhen. Hvis I så kører en tur til Mark og Donald's, og I måske kører i flere biler, fordi I er mange mennesker, der tager afsted sammen, så køber I lige nogle walkie-talkies. Yes. De her walkie-talkies, dem deler I op til børnene på bagsædet i hver deres bil, og så har børnene altså mulighed for ligesom at snakke med hinanden. Roger, over. Så behøver du slet ikke at høre på børnene sige, ej, er vi der ikke snart? Ja, nej. Hold kæft, skat. Snak med din veninde over i den Renault Twingo, der er derovre. Nå, okay, fint nok. Jamen, så er der tredje. Den er sådan lidt, ja. Lær dit barn at spille poker. Fordi på den måde, så kan du tjene lidt penge på at være sammen med dit barn. Fordi som min far altid sagde til mig, da jeg plagede ham om i mange år, man ikke godt vil lære mig at spille poker, jamen det var, at man kan simpelthen ikke spille poker eller lære spillet, hvis man ikke har nogen penge at spille med. Så på den måde, der fik min far lov til at, ja, simpelthen lov til at lave tyveri ved højlys dag. Fordi at jeg mistede selvfølgelig alle de penge, jeg havde fået fødselsdagsgaver og julegaver og i konfirmationsopsparing til min far i poker. Ja. Den kan du lige overveje, om du synes, det er det værd at simpelthen at stjæle for dit barn af, så du på den måde lige kan tjene lidt penge på at simulere under sommerferien. Ikke desto mindre, så har jeg lidt lært at spille poker siden, fordi jeg har simpelthen ikke haft flere penge lige siden. Har også et dårligt forhold til økonomi. Så det, den er lige på eget ansvar. Men jeg har faktisk én ting mere. Og det var nok den, jeg synes, der var allerbedst. Og den, der var allersjovest. Men jeg vil altså også gerne lige høre fra dig af. Hvad lavede du som barn i din sommerferie med din familie? Ring ind til mig, det er 70 79.

0: Hi, I'm Jennifer Garner. Being a business owner takes hard work and a whole lot of miles. So Once Upon a Farm needed a serious business card. We chose the Capital One Venture X business card. With unlimited double miles on every purchase, we earn rewards on all the things we need to grow our business. Venture X business gives us big purchasing power so we can spend more and earn more. We redeemed miles to travel the country and partner with new stores. Capital One, what's in your wallet?
1: Terms apply. See CapitalOne.com for details.
2: Og hente lige nu. Sara Larsson, Alex Warren og Shakira med Burna Boy. De er altså klar til dig om på den anden side af nyhederne.
3: Stream Nova på vores officielle app Rayo. Se mere på rayo.dk.
4: Nova. Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex. Programmet præsenteres af 365 Discount.
5: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
7: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er.
8: Det er glad, om vi er politisk uenige.
9: Eller om du og jeg kunne blive venner.
7: For hvis dit hjerte stopper,
10: er vi forbundne.
11: Vil du være hjerteløber? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
12: Tjek Bilkas tilbudsavis og bliv klædt godt på til studiestart. For eksempel en lækker Acer 15,6-tommer bærbar PC til 2.999. Og spar 25% på udvalgt tilbehør til computer og tablets. Hvem kan? Bilka.
13: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims Chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
17: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
18: Tak.
17: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
18: Dips. Det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
17: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
19: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuld store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinfuld på Sinfuld.dk.
20: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 31 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
21: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
3: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Rayo.
4: Det her er Nova.
2: God eftermiddag. Her er nyhedsopdateringen. Navnet det er Roxana Zakeri. Dansk frugt og grønt fylder mindre og mindre på butikshylderne. På 10 år er den danske produktion faldet med næsten 20%, og i dag kommer kun omkring hver fjerde grøntsag og under hver tiende frugt i butikkerne fra Danmark. Det skriver DR. Ifølge madkulturen skyldes det blandt andet stigende omkostninger og konkurrence fra udlandet. Producenter advarer dog om, at lav selvforsyning kan gøres mere sårbare, hvis importen

0: Morten svigter. Regeringen vil derfor præsentere en ny fødevarestrategi næste år. Kunstig intelligens skaber udfordringer på landets uddannelsesinstitutioner, når der afholdes eksamener. Derfor vil Socialdemokratiet nu samle uddannelsesinstitutionerne for at finde løsninger på problemet. Meldingen kommer efter, at censorer på Copenhagen Business School har advaret om, at nogle studerende bruger AI så meget, at de ikke kan redegøre for deres egne opgaver. Regeringen vil både se på hurtige løsninger før vinterens eksamener og på mere langsigtede ændringer. Den seneste uge har skadedyrsbekæmpere flittigt fjernet knap 370 reder med de udskældte egeprocessionsspindere fra træer på Amagerfællet. Arbejdet begyndte onsdag i sidste uge, og det er gået rigtig godt. Det fortæller Claus Schulz, der er teknisk chef hos Rentokil Skadedyrskontrol. Holdet bliver i dag færdige med de reder, de kan nå. Der er dog fortsat knap 30 reder tilbage, som er for kompliceret at nå frem til. Derfor er Rentokil i dialog med Københavns Kommune for at finde en forsvarlig løsning. Forårs- og sommervejret har indtil videre været en fest for vinbønderne herhjemme. Sol, varme og ikke for store mængder regn har givet nær perfekte betingelser for at skabe god dansk vin, skriver TV2. Og bliver høsten god, kan flere få øjnene op for, at vi sagtens skal producere god vin herhjemme. Det siger vinproducent Anne-Jeanette Bakbøl. Intet er dog sikkert endnu. Hvis vejret slår over i regn, blæst, lave temperaturer og eventuelt storm, kan det stadig påvirke årets høst.
1: Vejret præsenteres af forsikringer fra Gensidige.
0: I dag er der mest skyet vejr og lidt regn på vejrprogrammet, men ud på eftermiddagen kan det nogle steder klare op med lidt eller nogen sol og spredte byer. Temperaturer mellem 17 og 22 grader, og vinden bliver lidt til frisk.
1: Programmet præsenteres af Rema 1000, discount med holdning.
2: Nogle gange tænker jeg virkelig, at der må være grænser for, hvordan man egentlig må dukke op på arbejde. Jeg kan godt mærke, at den her sommerferie-mentalitet, den har altså også ramt mig, på trods af, at jeg stadigvæk er en del af hele samfundet. Men lige nu, der ligner allermest en, som lige har stået op på en efterskole, nemlig i joggingtøj. Men hey, lad os lige have det lidt behageligt sammen her på Nova, og lad os lige gøre det samme med Sarah Larsen og Alex Warren.
1: Skru op for lyden af i

Alex Warren med In Fever Dream lige her på Nova. Og selvom at vejret ikke er sådan helt varm og så eller blege energi lige i dag, jamen, så er der altså lidt fever dream over det, vi skal til nu. Jeg er nemlig i gang med at lige gå ned igennem barndommens gade, som Anne Lindert, hun vil sige. Nemlig lige hjælpe dig med ting, som du kan lave med dine børn i slutningen af den her sommerferie. Fordi måske så har I været alle de sjove ting igennem, og måske så er din hjerne lidt lige så smeltet som alle de is, du har købt dig, da hedebølgen ramte. Og så er det altså godt, jeg er here to the rescue. Jamen, tidligere der har jeg altså foreslået, at man simpelthen kan lære sine børn at spille poker. Og som min far altid sagde til mig, man kan ikke lære at spille poker, medmindre man har nogle penge. Og på den måde, så kan du altså også lige tjene lidt penge på at være sammen med dit barn. Men så er der altså også nogle andre ting. Jeg kan nemlig varmt anbefale, og ja, hvis du stadigvæk har nogle VHS-bånd liggende derhjemme, og eventuelt et dværghamster, mit hedder Sofus, og han... Ja, han fik kraft i året. Rest in peace. Men der brugte jeg altså mange timer på at lave labyrinter ud af min VHS-bånd, og så se, hvor hurtigt han simpelthen kunne komme igennem den VHS-labyrint. Men der er altså den allerbedste, og den har jeg altså gemt til sidst. Det, som jeg synes, der var allersjovest at lave, som kunne laves i alt slags vejr. Om der var godt vejr eller dårligt vejr udenfor. Og nu er det altså nu, at du skal hive en kuglepen og et stykke papir frem, eller bare din note på din telefon, fordi den her, den skal du altså skrive ned. Det er noget, der virker i alle aldersgrupper. Det eneste, du skal bruge, det er en pose mel og en balje med vand. Lige præcis. Og det, du så gør, det er, at du stikker dine børn eller dine partner eller dig selv en pose mel i hånden, en balje med vand, så går I lige udenfor, for det er noget værtsvineri. Det er det første, jeg lige skal lave en disclaimer omkring. Så går I udenfor, og så laver I simpelthen melklumper. Mel, vand, det skaber sig en eller anden dårlig form for brød, og så kan I simpelthen bruge det til at kaste på hinanden, som er det en snibboldkamp, eller kaste ind på væggen af den lejlighed, rækkehus, penthouse, I nu bor i. Ja, og til dem, der muligvis skal gøre det rent bagefter, det er lige med ikke at lade det sidde for længe, fordi det størkner sgu ret hurtigt, det kras der, og det er rigtig svært at få af, og det kan man måske godt blive lidt sur over, i hvert fald dem, der skal gøre det rent. Men jeg siger det bare, mel og en balje med vand udenfor, brug det som en form for snibboldkamp, ja. Ej, og det er så underligt, fordi hver gang, at jeg har sagt det her til nogen, jeg kender, ikke? Hvor jeg har været sådan, jeg kan ikke huske dengang, jeg legede mel som barn, så er folk altid sådan, hvad? Nej. Men du kan bruge den, jeg lover dig, det er rigtig sjovt. Lidt ligesom, at der også er rimelig sjovt at høre noget masse god musik lige her på Nova. Hold nu kæft, den overgang, hun laver. Det er Shakira, og det er Burna Boy, det er dig. Og apropos dig, det er det, du skal ud og lave i haven med dine børn.

0: mig i gang med at smadre hele dit parcelhus med en balje med vand og en pose med mel. Og den måde ligesom brugte det på som en eller anden form for en sommeragtig udgave af en snibboldkamp. Jeg vil rigtig gerne høre, hvad er din bedste barndomsminder i sommerferien? Ring ind til mig, det er 70 9000 eller Novas Instagram-profilen NovaFM.dk.
1: Lyden er i dag.
2: Nova. Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Næste kald kommer fra William på 7 år.
4: Hej.
3: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
4: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
3: Og hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
5: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Riberhus skiveost til 22 kroner, Omhu danske kirsebær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel multitomater til 7,95. Meny, vi holder med.
6: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
7: Tjek Bilkas tilbudsavis og bliv klædt godt på til studiestart. For eksempel en lækker Acer 15,6-tommer bærbar PC til 2.999 og spar 25% på udvalgt tilbehør til computer og tablets. Hvem kan? Bilka.
8: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
10: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
11: Dit musikalske alternativ. 100% algoritmefri. Alle sange valgt af fans til fans. Fra kultklassikerne til den alternative lyder i dag. Find Flow på DAB Plus i Rayo-appen eller på rayo.dk.
12: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
13: I 365 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11 kroner. Flere varianter Coop skiveost til 20. Og en kernefattig vandmelon også til en 20'er. Vi ses i 365.
14: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
15: Vi har ikke vundet, men vi er fremme
14: til kæphesteryttere og rollespillere.
16: Janik, vi skal derovre.
14: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
1: Nova.
17: Start dagen med
18: Gonova.
17: Ikke lang tid siden, du sagde, at man må ikke tænke.
18: Nej, det skal man prøve at lade være med. Det arbejder vi med hver eneste morgen.
1: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

morgen, der begynder allersidste omgang af Grøn Koncert. Det vil sige, der kun er Esbjerg, Odense, Næstved og Valby tilbage. Og på trods af, at alle steder er fuldstændig udsolgt, så har du altså stadigvæk muligheden for at vinde to billetter. Fordi hver dag, jamen der sender Daniel Cesar og Lille Karo altså radio ude for Grøn Koncertpladsen. Og den dag, der ligger de altså også lige en Instagram-story, hvor de altså stiller dig et spørgsmål. Og hvis du kommer med et rimelig godt svar på det spørgsmål, de stiller dig, jamen så er det muligvis dig, der får den besked om, at du har vundet to billetter til den pågældende dag til Grøn Koncert. Så det er altså lige med at holde de her dage fri. Det er den 23., 24., 25. og 26. juli. Sid klar på Instagram. Du kan lave en lille notifikation inde på vores Instagram-profil, Nova5.dk, så får du altså en push-besked, hver gang vi lægger noget op. Og så er det muligvis dig, som altså alligevel ender med at komme til Grøn Koncert i år, på trods af, at den er fuldstændig udsolgt.

0: I'm alive lige her for Nova, og hvis der er noget, der kan få mig til at føle mig i live, så er det eddermame et stykke med Celine Dion. Og lige før, der snakkede vi altså om, hvad vi brugte vores sommerferie på som barn. Og Malina og Isabella, de har altså sendt os en besked ind på Novas Instagram-profilen NovaFM.dk. Vi lavede altid ulækre madder og retter sammen, når vi gædede os. Og det minder mig om et eller andet, hvad hed det, Antons usynlige ven med den danske udgave af Dr. Doolittle. Jeg elsker det her, har jeg virkelig også gjort mange sommerferier. Det kunne godt være, at man også skulle begynde at gøre det som voksen egentlig. Eller så er det egentlig bare det, jeg gør, hver gang jeg laver aftensmad. Isabella og Malene, tusind tak for jeres besked.
1: Nova. Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
5: Sæt gang i lejen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj.
6: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
7: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
6: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
7: En ekstra ferie?
6: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
10: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er. Ligeglad med, hvor du kommer fra. Hvem du elsker. For hvis dit hjerte stopper, er vi forbundet.
11: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
12: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
13: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
14: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 31 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
15: Emma? Emma!
16: Ja, mor?
15: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
16: Hvad snakker du om?
15: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
17: Oh. 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
18: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
19: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster.
2: Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
16: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
19: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
20: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
1: Nova.
21: Start dagen med Gonova.
22: Jeg vil sige, jeg overhalede ikke. Jeg kørte forbi. Jeg lavede en forbikørsel.
23: Åh, okay. Og det er jo noget helt andet, jo.
1: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

Rasmus Sebak og Ankerstjerne 1000 år lige her på Nova. Og kan vi lige tale om, at Ankerstjerne, som jo egentlig lyder som et ret fedt kunstnernavn, at han jo egentlig hedder Lars? Ja, hvem havde lige set den komme? Jeg ved ikke hvorfor, og det er også en gammel historie, men det kommer altså bag på mig hver gang. Ankerstjerne hedder Ankerstjerne, han hedder simpelthen ikke Lars. Det er lidt det samme som, at Lord Siva, ja, kæmpe musiker, han også hedder Brian. Ja, ej, det er dejlige navn, det er slet ikke noget med det, men det er simpelthen så sjovt, når man finder ud af sådan kæmpe stjerner, der har sådan rigtige stjerneagtige navn, de hedder noget sådan helt borgerligt, ligesom alle os andre, men nogen, som altså ikke hedder noget borgerligt, i hvert fald ikke i mit repertoire, det er altså dem, vi skal til at høre nu, det er Pitbull og Neo, Give Me Everything. Me not working hard, yeah right, picture that with a Kodak, or better yet,

Olivia Rodrigo, Drop Dead lige her på Nova, og noget, der i den grad også er død efterhånden, jamen det er altså VM, og det er altså noget, jeg er rimelig glad for. En, som overhovedet ikke går op i fodbold, men en, som jeg også optrådte

0: Emma? Emma?
1: Ja, mor?
0: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
1: Hvad snakker du om?
0: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd for jer.

0: Hi, I'm Jennifer Garner. Being a business owner takes hard work and a whole lot of miles. So Once Upon a Farm needed a serious business card. We chose the Capital One Venture X business card. With unlimited double miles on every purchase, we earn rewards on all the things we need to grow our business. Venture X business gives us big purchasing power so we can spend more and earn more. We redeemed miles to travel the country and partner with new stores. Capital One, what's in your wallet?
1: Terms apply. See CapitalOne.com for details.
2: Jeg kan altså også lige anbefale dig at hoppe ind på TikTok eller Instagram Reels eller YouTube og så lige se publikum, som sad på stadion og deres POV. Der er det altså virkelig en sjov oplevelse at se, hvordan noget er lavet til fjernsynet, og hvordan det bare virker fuldstændig anderledes, når man sidder der live. Det var altså noget af en flad fornemmelse, kunne jeg forestille mig, men noget, som ikke er en helt flad fornemmelse, det er altså det musik, der kommer til dig lige om lidt om på den anden side af nyhederne. Der er The Minds of 99, Lucas Graham og Teddy Swims.
3: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk.
4: Nova. Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 31 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.

0: På Brugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims Chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Super Brugsen og Kvickly.
1: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
2: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
3: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
4: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
3: Til kæphesteryttere og rollespillere.
5: Janik, vi skal derovre.
3: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
6: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva senge og lækkert kvalitets sengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. Ifs husforsikring hjælper meget.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Riberhus skiveost til 22 kroner. Omhu danske kirsebær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel mutti tomater til 7,95. Meny. Vi holder med.
10: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
11: Det her er Nova.
12: God eftermiddag. Her får du de seneste nyheder. Mit navn, det er Roxana Sakiri. Censorledelsen for lægeuddannelsen vil nu også stramme kontrollen med studerendes brug af kunstig intelligens til eksamener. Bekymringen er opstået efter, at flere studerende ukritisk har brugt sprog.

0: AI-modeller som ChatGPT i deres opgaver. Derfor vil sensorledelsen have universiteterne til at kræve mere detaljerede redegørelser for brug af AI og i højere grad teste de studerendes forståelse ved mundtlige eksamener. Samtidig efterspørger sensorledelsen fælles retningslinjer på tværs af universiteterne. Spædbørn, der bliver smittet med luftvejssygdomme af deres ældre søskende, klarer sig dårligere senere i livet. Det viser ny forskning fra Københavns Universitet, skriver TV2. Ifølge forskerne har især andet barn større risiko for at blive indlagt med luftvejssygdomme som spæd. Og det kan ifølge studiet have konsekvenser senere i livet. Smitten medfører lavere sandsynlighed for at gennemføre gymnasiet og en videregående uddannelse, ligesom indkomsten også oftere bliver lavere i voksenlivet. Pas på med, hvem du deler personlige oplysninger med over telefonen. Svindlere forsøger i disse dage at lukke personlige oplysninger ud af os. De udgiver sig for at være fra ATP eller Udbetaling Danmark, oplyser ATP. Svindlerne tager kontakt via telefonen, sms eller e-mail. De kan blandt andet finde på at bede om kontonumre og oplysninger om mit ID. ATP advarer imod, at man klikker på links eller åbner vedhæftede filer i beskederne. I stedet lyder opfordringen, at man sletter dem. Hvis man er i tvivl om, myndighederne rent faktisk mangler oplysninger, opfordrer ATP også til, at man selv ringer direkte til dem. Når kufferten skal pakkes, står vi danskere rigtig stærkt. Det danske pas er fortsat et af verdens stærkeste. Vi deler en fjerdeplads med 10 andre europæiske lande, viser en ny udgave af et internationalt pasindeks, skriver CNN. Med det danske pas i hånden kan vi rejse til 186 destinationer, uden at vi skal have visum på forhånd. Ifølge rapporten er der en tydelig sammenhæng mellem, hvor fredeligt et land er og hvor stærkt et pas det har.
1: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidige. Tilliden er gensidig.
0: I dag er der mest skyet vejr og lidt regn på vejrprogrammet, men ud på eftermiddagen kan det nogle steder klare op med lidt eller nogen sol og spredte byer. Temperaturer mellem 17 og 22 grader, og vinden bliver lidt til frisk.
1: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
2: Lige nu er du på Nova på den her dejlige torsdag eftermiddag, og jeg håber, at du har lyst til at bruge den sammen med mig, Anna Lund, fordi jeg har altså en lille grim side, vil nogen måske mene, men jeg mener, det er en meget menneskelig side, som jeg godt lige vil vende med dig. Fordi måske så indebærer du den altså også. Vi gør det om på den anden side af Lucas Graham, fordi først der står til de svømskar til os, Mr. Know-it-all.
1: Skru op for lyden af i dag.

Chris Graham, Second Chance. Og hvis du også gerne vil have endnu en chance for at vinde to billetter til Grøn Koncert, som er fuldstændig udsolgt, jamen, så har du faktisk en ekstra chance. Det er bare med at følge med ind på vores Instagram, NovaFM.dk. Svar på dagens spørgsmål, Daniel og Karolina lægger op. Og så er det muligvis dig, der får den besked om, at du har vundet to billetter til Grøn Koncert. Og Lucas Graham, som vi altså lige fik her, han er altså en af de musikalske pomfritter, som skal optræde til Grøn Koncert. Der er Esbjerg, der er Odense, der er Næstved, der er Valby tilbage. Det starter igen i morgen, så hold lige dagene fri, hvis du nu skulle være heldig at vinde de her to billetter. Men noget, som jeg også primært laver om aftenen, fordi det er altså primært der, jeg sidder, når der ikke er Grøn Koncert og sommerferie, jamen så har jeg så noget, som hedder propagandepostkassen. Det er noget, som vi har lavet, fordi at jeg er rimelig god til at lave propaganda her i radioen. Jeg laver virkelig ofte fejl, og du er virkelig god til at rette mig, og den måde, du kan melde ind med dagens propaganda, det er altså blot ved at ringe ind til mig på 70 11 9000 eller Novas Instagram-profil NovaFM.dk. Og allerede nu, her cirka 2 timer inde i programmet, der har vi altså modtaget den første meddelelse lige før. Der kommer jeg altså til at sige, jeg håber, du har dig en dejlig torsdag eftermiddag. Ja, det er... Så langt er vi ikke endnu i ugen. Man kunne jo have lov at håbe, ikke? Ikke det som mindre, så håber jeg, at du har dig en rigtig dejlig dag. Om det så onsdag, om klokken så 10, der hvor du lytter med.

0: på Nova, din der står på dagen, fordi muligvis er der en lille, måske en ret stor nyhed, som jeg tror, der vil glæde dig, hvis du er ret stor Ariana Grande-fan. Men hvis du også er medlem af, ja, den uofficielle Sofakrigers Union, som jeg jo er selvudnævnt forperson i, jamen så bliver også lige hængende, fordi også Sofakriger især med det her Summer Weatherspoon, der er outside right now, jamen så bliver vi altså lige nødt til at passe på hinanden og lige komme med vores anbefalinger omkring, hvad det er, vi skal se i fjernsynet, når vi ligger som sofakriger i sofaen.
1: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
2: Denne uge til nettopris. En halv liter Arla proteindrik til 9 kroner. Den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Og La Campagna hakkede tomater til kun 5 kroner. Gælder til og med fredag den 24. juli. Gå i Netto.
3: Det er sommer. Den står for havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
4: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
5: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
6: Emma? Emma?
0: Ja, mor?
6: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
0: Hvad snakker du om?
6: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
0: Oh.
7: 28% skændes med deres børn om oprydning muligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
8: Så er der frokostpause. Er Ribberhusen på bordet?
9: Prøv at se Peter. Han er allerede gået Ribberhus-mode. Hallo, Peter.
10: Du får ikke hul igennem til ham.
8: Han stor nyder den ostemad.
10: Mm.
11: Med Ribberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
12: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
13: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
14: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
13: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
14: En ekstra ferie?
13: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
15: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Riberhus skiveost til 22 kroner, omhu danske kirsebær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel multitomater til 7,95. Meny, vi holder af mad.
16: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo.
17: Ja,
16: du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
18: Nu er der mere lyden af i dag.

forladt, men lad os lige håbe, hun ikke er det de næste par dage, hvor hun jo selvfølgelig også er en af dem, der skal optræde på Grøn Koncert, og jeg håber, du får dig en rigtig dejlig oplevelse, hvis du skal afsted. Men hvis du ligesom mig også er medlem i den forening, som I kalder den uofficielle Sofakrigers Union, jamen så mangler du måske også noget rimelig godt fjerne at se, fordi i de her dage, der er der altså kun den ene genudsendelse efter den anden, og det er jo som en egentlig fint nok. Men skal vi så ikke lige selv vælge, hvad det er for noget genudsendelse, vi skal se, i stedet for det, de store tv-produktioner gerne vil have, vi skal se, fordi de måske ikke lige har tjent penge nok på det. I hvert fald, så with great power comes great responsibility. Og af den grund, så er jeg så lige en lille anbefaling til dig, hvis du skal ligge og se fjernsyn de næste par dage, fordi der er altså heller ikke sådan det store sunshine rigger weather udenfor, så hvorfor ikke bruge den indenfor anyways? Lige præcis. Godt, bror, søster. Jamen, den første anbefaling, jeg vil give dig, det er den serie, som hedder Normal People, og på dansk, normale mennesker, lige præcis. Den havde altså virkelig sit peak season i 2020, hvor den altså blev udgivet under corona, hvor jeg i den grad sad på en meget, meget ulovlig hjemmeside for at se den. Og der var ingen undertekster på, og den er Irish, så der var faktisk rimelig meget i den serie og samtaler, jeg ikke forstod, fordi dialekten og accenten, den var så fed, som den var. Men TV2 Play, de har altså udgivet hele sæsonen. Der er 13 afsnit, og der er i den grad danske undertekster på, og jeg vil sige, meget bedre oplevelse, når man forstår, hvad det er, de siger. Og normale mennesker, normal people, det er altså en tv-serie, der er lavet ud fra den kæmpe bestsellerbog, som altså hedder det samme, nemlig Normal People. Så hvis du ikke allerede har læst den, eller ikke har læst den her bog, eller ikke har set tv-serien, så kan jeg altså varmt anbefale dig lige at gå ind og se den. Det er noget af det bedste, jeg nogensinde har set. Og selv min kæreste, som altid siger, at jeg vælger det dårligste fjernsyn at se nogensinde, jamen han sad altså klistret foran det fjernsyn og blev helt rasende over, at TV2 ikke havde udgivet det hele med det samme, men at det simpelthen kun var 2 afsnit om ugen, men heldigvis så er alle 13 afsnit udgivet nu, så du kan bare gå hjem med god samvittighed og binge den her serie Normal People. Og hvis du også er til lidt lækker hapselapse af et øjenguff i din tv-fjernsynsskærm, jamen så kan jeg sige Paul Mescal. Ja, hapselapse, ikke? Han er altså hovedpersonen i den her serie. Jeg kan varmt anbefale den, men der er altså også noget ved den her serie, som jeg alle dage har sagt, siden jeg så den allerførste gang i 2020. Og det er altså noget, jeg synes, der var en rimelig god analyse, jeg har lavet. Men så jeg for et par uger siden, at der var nogen, der har lavet en artikel om det samme. Og jeg ved ikke, om du kender til det der med, når der er noget, man har praised hele ens liv, og så er der lige pludselig nogle andre, der går ind og siger det offentligt, og så får de æren for det. Det skal vi snakke lidt mere om.

0: til den der oplevelse, hvor man føler, at man er first mover på noget, eller i hvert fald hviler ret meget i sin tanke, i sit valg omkring et eller andet, og så ender det med, at der er nogle andre, der når at gå offentligt med det før dig, og så ender de med at blive praised to the god omkring den her oplevelse, de nu har haft. Jamen, det er præcis det samme, jeg er blevet udsat for. Der er simpelthen nogen, der har taget æren for noget, som jeg mener først, og hvad det er, jamen, det tager vi om på den anden side af Taylor Swift.
1: Nova. Denne uge til nettopris. En halv liter Arla proteindrik til 9 kroner. Den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Og La Campagna hakkede tomater til kun 5 kroner. Gælder til og med fredag den 24. juli. Gå i Netto.
2: Nyd sommeren med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet-fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
3: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
4: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
3: Med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
4: En ekstra ferie?
3: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
5: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
6: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Riberhus skiveost til 22 kroner, Omhu danske kirsebær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Mutti tomater til 7,95. Meny, vi holder af mad.
7: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo.
6: Ja,
7: du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en trepak magnumis til 26. Der er også flere varianter Kips chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32.
10: I 3,65 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11 kroner. Flere varianter Coop skiveost til 20. Og en kernefattig vandmelon også til en 20'er. Vi ses i 3,65.
11: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
12: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
13: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
14: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
15: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
16: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
17: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er. Det er glad, om vi er politisk uenige.
18: Eller om du og jeg kunne blive venner.
19: For hvis dit hjerte stopper,
20: er vi forbundne.
21: Vil du være hjerteløber? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.
22: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
23: Nova.
24: Start dagen med Gonova.
25: Der er gode papkasser i Vejle, Rema 1000.
26: Som man... Det er der.
25: Hvem sagde, som man siger?
23: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9.
27: Og lige nu.

Overlight lige her for Nova. Jeg håber, du har dig en rigtig dejlig eftermiddag, og så håber jeg måske også, at du kan ikke genkende til den her meget bitre følelse, som jeg har siddet med de seneste par dage. Fordi lad os lige prøve at aftabuisere den, og muligvis gøre den en lille bitte smule menneskelig. Jeg ved ikke, om du kan huske eller prøve at opleve den gang du gik i folkeskole, og der måske var noget gruppearbejde. Og så ville I sidde og tale om den her opgave, og du ville komme med en eller anden pointe, og der vil ikke være de store sådan, reaktioner på den. Lige indtil, at I skulle ind og fremlægge den her opgave, I har arbejdet på, og lige pludselig, så er der en i den her gruppe, der siger det, du sagde, og så er der stående applaus. Altså følelsen af, at der var nogen, der tog noget fra dig, som du egentlig påpegede til at starte med. Præcis samme oplevelse havde jeg, da jeg tilbage i 2020 så serien Normal People, som jo lige er blevet genudgivet på TV2 Play. Kæmpe anbefaling her, skal det lige lydes. Fordi tilbage i 2020, det var jo også der, hvor vi fik samtykkeloven, og der var altså rimelig meget snak om, at skal vi så til at skrive under med NemID, og hvad er det for noget vis, og det er ikke særlig sexet, og der er altså et afsnit i Normal People, og nu vil jeg ikke spoile for meget, hvis du ikke har set den endnu, men hvor at der simpelthen er en lille Dirty Monkey dance scene, der er nogen, der skal have sex. Og jeg kan huske, da jeg så det afsnit, og efterfølgende har jeg praise to the gods, at hvis der er nogen, der er i tvivl om, hvordan samtykke ser ud, hvordan samtykke kan lyde, om hvor sexet samtykke egentlig kan være, så skal man altså bare se afsnit nummer 2 i den fantastiske serie, der hedder Normal People. Det sad jeg og fortalte min kæreste her den ene dag, som har set serien for allerførste gang. Og så for et par dage siden, så sender han mig en artikel. Nogen fra TV2 Kosmopol, tror jeg. Jeg ved godt, hvem I er, kammerater. Jamen, de har skrevet en artikel om præcis det, jeg sad og fortalte min kæreste. At hele det afsnit, det handler om, hvor godt samtykke det kan være og er. Og der følte jeg jo, at der var nogen, der havde taget noget fra mig, som var mit. Og lige pludselig så fortrød jeg da, at jeg ikke havde skrevet en klumme i Information eller Politikken eller et eller andet fancy-pansy-medie. Fordi tydeligvis så var der altså noget om snakken omkring, at det her afsnit handlede om lige præcis samtykke. Ja, der går nok lige på dage, før jeg kommer over den. Men heldigvis.

0: situation for mig. Jeg følte, at der var nogen, der tog noget, som var dit. Måske genfortalte det en joke, som du først havde sagt. Eller måske gav et råd videre, som du egentlig havde startet med at give vedkommende, der gav råd videre, så ikke lige blev krediteret for det. Den der bitre følelse, men som jeg vil våge på at stå, er meget, meget menneskelig. Hvis du har stået i en lignende situation, som jeg har med normal people, så vil jeg altså rigtig gerne høre fra dig. Claim what is yours, honey boo. Hvis du føler, at der er nogen, der har taget noget fra dig, der er dit hjem, så er det altså bare med at tage det tilbage. Det kan du også gøre lige her på Nova. Du kan ringe ind til mig, det er 70 9000, eller så bare send mig en besked til Novas Instagram-profil, NovaFM.dk.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk.
2: Nova. Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning. Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
3: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad.
4: Hvem du elsker, hvad du tror på,

0: efter.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kips Chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spear Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Tjek Bilkas tilbudsavis og bliv klædt godt på til studiestart. Få for eksempel en lækker Acer 15,6-tommer bærbar PC til 2.999 og spar 25% på udvalgt tilbehør til computer og tablets. Hvem kan? Bilka.
4: For helvede, man, ikke igen!
5: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
6: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
7: Det her er Nova.
8: God eftermiddag. Her er nyhedsopdateringen. Jeg hedder Roxana Sakiri. Vores eget frugt og grønt fylder mindre og mindre på hylderne i supermarkederne. På 10 år er den danske produktion faldet med næsten 20%, og i dag kommer kun omkring hver fjerde grøntsag og under hver tiende frugt i butikkerne fra Danmark. Det skriver DR. Ifølge madkulturen skyldes det blandt andet stigende omkostninger og konkurrence fra udlandet. Producenter advarer om, at lav selvforsyning kan gøres mere sårbar, hvis importen på et tidspunkt svigter. Regeringen vil derfor præsentere en ny fødevarestrategi næste år. Kunstig intelligens skaber udfordringer på landets uddannelsesinstitutioner, når der afholdes eksamener. Derfor vil Socialdemokratiet nu samle uddannelsesinstitutionerne for at finde løsninger på problemet. Meldingen kommer efter, at censorer på Copenhagen Business School har advaret om, at nogle studerende bruger AI så meget, at de ikke kan redegøre for deres egne opgaver. Regeringen vil både se på hurtige løsninger før vinterens eksamener og på de mere langsigtede ændringer. Antallet af døde under Ebola-udbruddet i DR Congo og Uganda har nu rundet 1000. Det viser en opgørelse fra Verdenssundhedsorganisationen WHO, skriver AFP. I alt er næsten 2.500 personer bekræftet smittet med den sjældne Ebola-variant, som der hverken findes vaccine eller behandling mod. Mandag advarede FN's organ for humanitære indsatser, UCHA, om at viruset risikerer at sprede sig i flygtningelejre i DR Congo. Og i sidste uge lød det desuden fra WHO's generalsekretær, at smitten spreder sig hurtigere end under noget tidligere udbrud i landet. Skadedyrsbekæmperne herhjemme har usædvanligt travlt i år. Der er nemlig rekordmange hvepse, der skal bekæmpes. I år har branchen fået 42% flere bestillinger på at fjerne hvepseboer sammenlignet med sidste år. Det oplyser Claus Schulz, der er formand for Brancheforeningen for Skadedyrsfirmaer. Den varme sommer har sat turbo på hvepsenes byggearbejde, og mange får fjernet boerne nu, inden insekterne for alvor bliver nærgående.
7: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
8: I dag er der mest skyet vejr og lidt regn på vejrprogrammet, men ud på eftermiddagen kan det nogle steder klare op med lidt eller nogen sol og spredte byer. Temperaturer mellem 17 og 22 grader, og vinden bliver lidt til frisk.
7: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
9: Lige nu, der er du på Nova. Det er du sammen med mig, Anne Lund, som jo almindeligvis plejer at have aftenchancen her på Nova. Og hver onsdag aften, der har vi altså en lille ting, vi skal igennem. Muligvis så ved du allerede, hvad det er, men hvis du ikke gør, så vil jeg i

Where is my husband Lee her på Nova? Og hvor er alle mine astrologielskere? For det er lige præcis det, vi skal til nu. Ja, eller lige om lidt i hvert fald. Fordi lige nu, der er du på Nova, der er du sammen med mig, Anne Lund. Og almindeligvis, så er det altså mig, der har aftenschancen. Og hver gang onsdag aften rammer os klokken 18.30, jamen så skal vi til mit absolute yndlingstidspunkt på dagen. Vi skal nemlig se, om jeg kan gætte, hvad du er i stjernetegn. Ja, og jeg prøver jo at indføre et kælenavn her på Nova, nemlig hele Nova, altså Anne Astrolog, men i BT er det kun mig selv, der kalder mig selv det. Jeg er nemlig en tredje, tiende del uddannet astrolog. Man skal tage 10 hold, før at man må kalde sig astrolog. Det er ikke en beskyttet titel anyways, man betaler selv for det. Anyways, jeg vil i hvert fald mene, at 3 hold, det var rigeligt til at tilegne mig den evne, der nemlig lyder, at jeg kan gætte, hvad du er i stjernetegn. Så, hvis du har en stjernetegn, det har vi alle, jamen så vil jeg gerne have, at du lige hiver telefonen op i lommen en gang. Så ringer du lige med din mirakelfinger som Dennis B. 70 11 9000. Og når du så kommer igennem telefonen, så får du altså 3 simple spørgsmål af mig. Jeg kommer til at høre, hvad du arbejder med. Og så er der 2 yderligere spørgsmål. Og det er noget med, hvad synes du om det her? Det er nogle nemme spørgsmål. Det er ikke noget matematisk, eller hvad er kvadratroden af et eller andet. Og ud fra det, så skal vi altså se, om jeg kan gætte, hvad du er i stjernetegn. Hvis du er frisk på den, så er det altså bare med at ringe ind til mig nu, 70 11 9000. Hvis man har evnen, jamen så har man altså også pligten til at give dig, hvad du er i stjernetegn.

0: Hej, Anne. En astrolog, eller hvad var du sagde?
1: Ja, ej! Ved du hvad, første gang skulle fandme endelig ske, og det gjorde det altså. Hvem,
0: yes.
1: Hvem har jeg med på linjen her?
0: Du har Lone med på linjen.
1: Hej Lone, hvor kommer du fra?
0: Hej. Jeg bor i Randers.
1: Dejligt sted jo, men Lone, jeg håber også, at du ringer ind til mig, fordi vi skal se, om jeg kan gætte, hvad du er i stjernetegn.
0: Det kunne jeg godt tænke mig, du kunne.
1: Perfekt! Ved du hvad, Lone, vi gør det lige om lidt. Først er der lige Bruno Mars og Alpaca, og så skal vi se, om hele Novas astrolog kan gætte, hvad du er i stjernetegn.
2: Lyden er i dag. Nova. I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 31 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk. I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
5: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
6: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
7: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
8: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende. Et i øjne faldende udtryk. Og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
9: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
11: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
12: Vi har ikke vundet, men vi er fremme
11: i til kæphesterytter og rollespillere.
13: Janne, vi skal derovre.
11: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.

0: Gonova, men lige nu, der er Lone altså også blevet en del af mit astrologiske spil, fordi vi skal nemlig se, om jeg kan finde ud af at gætte, hvad du er i stjernetegn, Lone. Men lad mig lige starte med at høre, tror du egentlig på astrologi, eller hvor vi henter af?
1: Ja, det gør jeg. Altså, jeg går ikke meget, meget op i det, men jeg tror, der er noget med, altså, der er nogle stjernetegn, der passer bedre sammen end andre.
0: Jamen, det elsker jeg at høre, Lone. Allerede der, så har jeg en fornemmelse af, hvad du kunne være i stjernetegn. Det er, der er altså nogen... Nej, du skal ikke sige, nej, vi skal jo hæppe på, at vi
1: jamen, selvfølgelig... jeg har ikke afsløret for meget, vel? Det skal være svært for dig.
0: Ja, nå, okay, hold da op. Jamen, Lone, prøv at høre. Der er altså tre simple spørgsmål, jeg kommer til at stille dig. Ud fra det, så skal vi se, hvor svært du gør det for mig, ikke? Første spørgsmål, jeg har til dig, jamen, det er, i hvilken del af halvåret er du født? Er det januar til juni eller juli til december?
1: Ja, juli til december.
0: Juli til december, okay. Og Lone, hvad arbejder du med?
1: Ja, det er så lidt tricky, fordi jeg arbejder desværre ikke mere. Jeg er førtidspensionist.
0: Okay, hvad arbejdede du med så?
1: Nå, jeg kan sige, at størstedelen af mit liv har jeg været kontorassistent.
0: Kontorassistent, okay.
1: Ja, det tænker jeg, det er det, vi skal gå med.
0: Ja, okay. Mit sidste spørgsmål til dig, Lone. I en gruppedynamik, i enten en venskabsgruppe, en arbejdsgruppe eller en familiegruppe, hvilken rolle påtager du dig så eller får tilegnet?
1: Jeg er nok den sjove.
0: Den sjove? Det elsker jeg sgu, at du selv siger du.
1: Jeg prøver i hvert fald lige at lette stemningen, for jeg gider ikke, det bliver for kedeligt og for alvorligt. Sådan.
0: Nej.
1: Selvfølgelig skal det også være plads til det, men jeg kan bedst lide, at der er sjov og glade.
0: Helt sikkert.
1: Ja.
0: Okay, Lone, jamen du, det er fra juli af. Altså, okay, når du siger den sjove... Så tænker jeg først, at der kunne godt være lidt løve over dig, fordi at det er altid en Mr. Show King, har jeg lyst til at sige, eller en Show Queen. Så hvis du gerne vil løfte stemningen lidt, så kunne du altså godt være det. Men en, som også altid godt kan lide at sørge for, at alle har det godt, jamen det er vægten, fordi den er sådan lidt en retfærdighedsrytter. Vi alle skal være lige. Skytten kunne du også godt være. Det er eddermame også en Mr. Funny Bones. Men i og med, at du tror på astrologi, så ved jeg ikke.
1: Og klavoyance og healing og alt sådan noget. Sådan lidt,
0: Ja, ej, så må du simpelthen være et vandtegn. Det er enten en krebs eller en skorpion. Jeg tror, du er en krebs, Lone. Stop.
1: Er det dit endelige svar?
0: Nej, det er det ikke. Det var bare lige en...
1: Du luftede lige en tanke.
0: Jeg luftede lige en tanke. Det var en brain fart, der simpelthen lige var lyd på. Jamen, så kan jeg mærke, at du er en... Er du en jomfru?
1: Nej, det er i hvert fald længe siden.
0: Ja. Ja, og så kom, er du en løve? Er du en mister? Jeg kan jo mærke, du er sjov, Lone. Er du en løve? Er du en tvilling?
1: Nej.
0: Jamen, nu har jeg jo snart gættet. Er du en skorpion? Skytte, kom nu, Lone.
1: Skal jeg svare nu?
0: Har jeg nævnt det rigtigt?
1: Du har nævnt den, ja.
0: Jamen, jeg har også nævnt alle, så på den måde, så er jeg jo helt degraderet mig. Okay.
1: Men det går rigtig godt for dig, det synes jeg.
0: Okay, men skytte, siger vi så.
1: Hvad siger du?
0: Skytte.
1: Yes.
0: Ja!
1: Yeah!
0: Yeah! Elsker Lone, du starter med at sige, at du gerne vil gøre det svært for mig, og så ender du med at simpelthen at holde mig godt og grundigt i hånden hele vejen igennem.
1: Ja.
0: Åh, Lone, jamen det er sjovt, fordi at skytter, I er sådan Mr. Funny Bones, men fordi du tror på sådan noget klavoyance og healing og astrologi, det plejer ofte at være sådan lidt bløddyragtigt, som krebsen jo i den grad er, men så komplekse er vi mennesker jo også, vi kan jo godt være begge dele på en gang.
1: Det tror jeg. Er det ikke noget med, at man har noget i noget assistent eller et eller andet?
0: Whatever.
1: Og det har jeg faktisk ikke været med at undersøge på. Men jeg er også lidt blød, og jeg tror, det der trafikuheld, som har gjort, jeg faktisk faktisk har også gjort noget ved mig.
0: Ja, selvfølgelig.
1: Så, ja. Så det er jo ikke... Der er ikke kasser til alle.
0: Det er jo det.
1: Men du ramte rigtigt til sidst.
0: Ja, og det er jo det vigtige, vi kom i mål.
1: Det var det.
0: Ja.
1: Antolog, du gjorde det godt.
0: Ved du hvad, jeg kommer lige til at gemme den her optagelse, og så viser den lige til Mr. Raven Bogonova, og så vi lige kan vise, om jeg har altså rimelig godt styr på det her, ikke?
1: Jo. Du kan godt klippe lidt i det, kan du ikke det?
0: Jo, det kan du tro, jeg kan.
1: Så du rammer rigtigt
0: i første hug. Ja, præcis. Men Lone, du har fuldstændig rigtigt med inden for astrologiens verden. Der har man nemlig mere end et stjernetegn. Vi har det, der hedder en måne, og vi har det, der hedder en ascendant. Og i dit soltegn, der er du simpelthen skytten. Hvis du på et eller andet tidspunkt finder ud af, hvad din måne ascendant er, så må du altså lige skrive ind til os ind på Novas Instagram-profil, NovaFM.dk, så kan det jo være, at jeg har ramt en af direkte, ikke?
1: Det tror jeg bestemt, du har. Så ja, det skal jeg nok lige skrive til dig.
0: Det var godt. Og hvis det er også er forkert, så lader du bare være. Ikke?
1: Ja, jo, det siger vi bare. Det kan være, jeg kommer til at glemme det eller noget.
0: Ja, præcis. Det vil være typisk, jeg skytter i hvert fald.
1: Ja.
0: Tusind tak, fordi du lige gad at lege med, og i den grad for at få etableret kælenavnet Andestolo. Jeg håber, du får dig en rigtig dejlig dag og sommer, ikke?
1: Tak for
0: at have
1: rigtig lige måde,
0: Andestolo. Jo, tak, Luna. Hej så.
1: Hej.
0: Det synes jeg, der gik sådan rimelig Lars Lykke-agtigt. Rimelig

0: solrig torsdag. I hvert fald der, jeg sidder lige nu. Og som man siger, så skinner solen jo altid på en vinder. Og lige før, der vandt jeg i at gætte, hvad lune hun var i stjernetegn. Godt nok ikke i første forsøg. Heller ikke i tredje. Men vi kom i mål. Og det er altså også interesseret i, at du skal den her onsdag eftermiddag. Og den måde, jeg har tænkt mig at sikre på, at du kommer allerbedst i mål, uagtet hvor du er på vej hen, eller hvad din plan er i dag, jamen det er selvfølgelig med den gode musik, fordi den kan man altså altid bruge, hvor end man er på vej hen i ens rute. Og jeg kan altså sige til dig, Nick og Jay, Benjamin Howe og Harry Styles, de står altså klar til dig lige om lidt. Nova. Nova.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 31 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
3: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Tjek Bilkas tilbudsavis og bliv klædt godt på til studiestart. For eksempel en lækker Acer 15,6-tommer bærbar PC til 2.999 og spar 25% på udvalgt tilbehør til computer og tablets. Hvem kan? Bilka.
5: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
6: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. Ifs husforsikring hjælper meget.
7: Denne uge til nettopris. En halv liter Arla proteindrik til 9 kroner, den grønne slagter pålæg til 12 kroner, og La Campagna hakkede tomater til kun 5 kroner. Gælder til og med fredag den 24. juli. Gå i Netto.
8: Giv dig selv et forspring. Få en Profservice erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.
9: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner og en 3-pak magnumis til 26. Der er også flere varianter Kips chips til 14 kroner, eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
12: Vi har ikke vundet, men vi er fremme med det.
11: Til kæphesteryttere og rollespillere.
13: Janik, vi skal derovre.
11: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
14: Nyd sommeren med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet-fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
15: Nu er min computer frosset igen.
16: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
15: Jeg prøver lige at genstarte.
16: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
15: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe den ny.
16: Jeg sagde det jo.
17: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
18: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfulds store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
19: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner.
13: Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
20: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
21: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
22: Nova.
23: Start dagen med
24: Gonova.
23: Ikke lang tid siden, du sagde, at man må ikke tænke.
24: Nej, det skal man prøve at lade være med. Det arbejder vi med hver eneste morgen.
22: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

American Girls, lige her på Nova. Og hvor er det dejligt, at musik på en eller anden måde altid kan leve videre, på trods af, at artisterne ikke gør. Men heldigvis, så er Harry Styles altså stadigvæk i live. Men i dag, den 21. juli, der har han altså været nødt til for første gang i 12 år at aflyse en af hans koncerter på grund af sygdom. Så bror jeg, lad os lige sende alt god energi afsted til Mr. Harry Styles. Og lad os lige håbe på, at han snart er i bedring, så han kan færdiggøre resten af hans koncerter. Gud, hvor må det bare være forfærdeligt at være nogle af dem, som måske er rejst rimelig langvejs fra for at kunne opleve ham live i Sao Paulo. Ja, og så desværre må I simpelthen vende snuden hjemad igen. Jeg tænker ikke, at det er en helt billig oplevelse, både med flybilletter, koncertbilletter og det ene og det andet. Ja, og vigtigst af alt bare en masse mennesker, der har glædet sig til at se Harry Styles måske for første gang. I hvert fald så håber vi, at han meget snart er i bedring, og at det var første og sidste gang, han var nødt til at ligge så syg på grund af en sygdom under en koncertturné. Men nogen, som i den grad ikke er syge, og som i den grad lige kræver, at vi alle sammen lige svinger træbenet en lille bitte smule. Det er altså de her to. Nick og Jay, Hot.

fødselshøjen, vores allesammens lille Peter Plysmus. Ja, det ved jeg ikke, hvorfor jeg sagde, men jeg synes altid bare, han ser så nuttet ud. Og jeg synes eddermame også, at han er grineren. Hvis du ikke følger ham på Instagram eller TikTok, så får du i hvert fald bare lige mine varmeste anbefalinger til at gøre det. Men så kan jeg altså også varmt anbefale dig lige at blive hængende sammen med mig, Anna Lund, lige her på Nova. Fordi selvom at det er tid til, at jeg skal smutte hjem ad, så er der altså en rimelig god grund til, at du skal blive hængende lige her på Nova. Hvad det er, du kan glæde dig til om på den anden side af 17? Jamen, det skal jeg nok fortælle dig om lige efter. Vi har været smuttur i Portugal med Benjamin Hav i nat.

0: simpelthen ikke holde ud at tage en beslutning. Og jeg kan ikke engang finde ud af det, om så jeg havde en pistol for panden. Og hvis du er rimelig meget på samme måde, så er der altså rimelig gode nyheder til dig. Fordi de næste mange timer lige her på Nova, jamen der behøver du altså ikke at tage stilling til, hvem du gerne vil bruge din aften med, hvad du skal høre, hvilken podcast, hvilket nummer, hvorfor noget musik er du i en vibe i. Nej, du skal bare blive hængende lige her på Nova, fordi de næste mange timer, der kører altså non-stop music. Så du behøver sikkert tage en beslutning om noget så helst andet, end bare at blive hængende lige hvor du er lige nu, nemlig Nova. Jeg kan sige, at Ariana Grande, Sinclair og Gracie Abrams, de står altså klar til dig om på den anden side af nyhederne. Så jeg håber, at du nyder din fortsatte onsdag aften lige her på Nova. Og så håber jeg, at du og jeg vil lytte os ved igen i morgen, når klokken bliver 2.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk.
2: Nova. Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
3: Trænger du til noget for frisk?
4: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betal.

0: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
1: Når der til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
2: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 31 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
5: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en trepak magnumis til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spear Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad.
9: Hvem du elsker, hvad du tror på.
10: For hvis dit hjerte stopper,
9: er vi forfølgelig.
11: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.
12: Sæt gang i lejen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj. Hos Biltema.
13: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
0: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Rayo.
14: Det her er Nova.
15: God eftermiddag. Her er nyhederne. Det er Roxana Sekeri. Kontrollen med studerendes brug af kunstig intelligens til eksamener skal strammes. Sådan lyder det nu også fra censorledelsen for landets lægeuddannelser. Kravet kommer efter, at flere studerende ukritisk har brugt sprogmodeller som ChatGPT i deres opgaver. Derfor vil censorledelsen have universiteterne til at kræve mere detaljerede redegørelser for brug af AI og i højere grad teste de studerendes forståelse ved mundtlige eksamener. Censorledelsen efterspørger samtidig også fælles retningslinjer på tværs af universiteterne. Den seneste uge har skadedyrsbekæmpere i hvide dragter arbejdet hårdt for at fjerne knap 370 reder med de udskældte egeprocessionsspindere fra træer på Amagerfællet. Arbejdet om at fjerne larven fra heltet begyndte i sidste uge, og det er gået rigtig godt. Det fortæller Claus Schulz, der er teknisk chef hos Rentokil Skadedyrskontrol. Holdet færdiggør i dag arbejdet med de reder, de kan nu. Der er dog fortsat knap 30 reder tilbage, som er for kompliceret at nu. Derfor er Rentokil i dialog med Københavns Kommune for at finde en forsvarlig løsning. Og vi bliver lidt i skadedyrs hjørnet. Flere af os støjer i øjeblikket med mågeproblemer, det skriver DR. Skadedyrsbekæmpere har fået næsten tre gange så mange henvendelser om måger som sidste år. Det skyldes, at fuglene i højere grad har fået øjnene op for byer, hvor de kan rode i skraldespanden og spise cafégæsters mad. Og det kan skabe problemer, fordi de ud over at larme også kan være aggressive. Hvis der er måger nær dig, lyder rådet, at du sørger for, at den ikke kan finde mad. Ejeren af en to-stjernet Michelin-restaurant i Sydkorea risikerer nu både fængselsstraf og en stor bøde for at servere myrer på restaurantens dessert, det skriver DR. Myrer er nemlig ikke godkendt som fødevare i landet, fordi de kan indeholde høje niveauer af tungmetaller. Ifølge anklagemyndigheden har restauranten importeret og serveret omkring 49.000 myrer over 4 år. Restaurantejeren afviser kritikken og peger på, at gæsterne kunne fravælge myrerne. Der ventes dom i sagen til september.
14: Været præsenterer sig forsikringer fra gensidige. Tillid

0: I dag er der mest skyet vejr og lidt regn på vejrprogrammet, men ud på eftermiddagen kan det nogle steder klare op med lidt eller nogen sol og spredte byer. Temperaturer mellem 17 og 22 grader, og vinden bliver lidt til frisk.
1: Programmet præsenteres af Rema 1000, discount med holdning.
2: Det her er Nova. Skruer for lyden af i dag.

0: Nova. Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
1: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
2: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
6: I 365 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11 kroner. Flere varianter Coop skiver til 20. Og en kernefattig vandmelon også til en 20'er. Vi ses i 365.
7: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret. Fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
8: Tjek Bilkas tilbudsavis og bliv klædt godt på til studiestart. For eksempel en lækker Acer 15,6 tommer bærbar PC til 2.999 og spar 25% på udvalgt tilbehør til computer og tablets. Hvem kan? Bilka.
9: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
10: Vi har ikke vundet, men vi er fremme det bedste.
9: Til kæphesterytter og rollespillere.
11: Ja, det husker derovre.
9: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
12: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret Gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
13: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
14: Nova.
15: Start dagen med Gonova.
16: Jeg vil sige, jeg overhalede ikke. Jeg kørte forbi. Jeg lavede en forbikørsel.
17: Åh, okay. Og det er jo noget helt andet, jo.
18: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: Nova.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig. Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
2: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et iøjnefaldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Tjek Bilkas tilbudsavis og bliv klædt godt på til studiestart. For eksempel en lækker Acer 15,6-tommer bærbar PC til 2.999. Og spar 25% på udvalgt tilbehør til computer og tablets. Hvem kan? Bilka.
5: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
8: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
9: Vi har ikke vundet, men vi er fremme med.
8: Til kæphesteryttere og rollespillere.
10: Janik, vi skal derovre.
8: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
11: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
12: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Jysk, et godt tilbud.
1: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
2: Denne uge til nettopris. En halv liter Arla proteindrik til 9 kroner. Den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Og La Campagna hakkede tomater til kun 5 kroner. Gælder til og med fredag den 24. juli. Gå i Netto.
3: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
4: Altid mere at spare hos Fleggaard.
5: Det er lige over grænsen.
4: Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
5: Så tag til Fleggaard.
6: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service. Nova.
7: Start dagen med Gonova.
8: Der er gode papkasser i Vejle, Rema 1000.
9: Som man... Det er der. Ja.
8: Hvem sagde, som man siger?
10: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9.
11: Og lige nu.
10: Lyden

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk.
1: Nova. Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
2: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
3: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller krold.
4: Landu brainstorms boat names for the boat he hopes to own.
5: How about fishful thinking? Nah, too cute. C'est la vie. Would be better if I was friends.

0: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
1: Så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen, rådet til det rigtige. Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
2: For helvede, mand, ikke igen!
3: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 444 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
6: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et iøjnefaldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
7: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
11: Det her er Nova.
12: God aften. Her er nyhederne. Mit navn det er Roxana Sakiri. Det er efterhånden svært at finde danske frugt- og grøntvarer i butikkerne. Kun hver fjerde grøntsag og under hver tiende frugt i supermarkederne kommer fra danske producenter. Faktisk er den danske produktion af frugt og grønt på 10 år faldet med næsten 20%. Det skriver DR. Ifølge madkulturen skyldes det blandt andet stigende omkostninger og konkurrence fra udlandet. Producenter advarer om, at vores lave selvforsyning kan gøres mere sårbare, hvis importen svigter. Regeringen vil præsentere en ny fødevarestrategi næste år. Der skal sættes ind mod de lægestuderendes brug af kunstig intelligens i forbindelse med eksamener, og kontrollen skal strammes. Det mener censorledelsen for landets lægeuddannelser. Udmeldingen kommer efter, at flere studerende ukritisk har brugt sprogmodeller som ChatGPT i deres opgaver. Censorledelsen vil have universiteterne til at kræve detaljerede redegørelser for brug af AI og i højere grad teste de studerende ved mundtlige eksamener. Censorledelsen efterspørger samtidig fælles retningslinjer på tværs af universiteterne. USA's præsident Donald Trump kommer i dag med en ny trussel. For hver gang Iran skyder mod et skib i Hormuzstrædet, vil USA bombe en bro eller et kraftværk i Iran. Det skriver præsidenten på Truth Social. Han uddyber, at bombningerne også vil ske i og omkring hovedstaden Teheran. Iran har i den seneste tid erklæret Hormuzstrædet for lukket, mens USA har genoptaget en blokade mod de iranske havne. I dag meddeler det amerikanske militær, at de udfører angreb mod Iran for 11. nat i træk. For første gang siden et stort juveltyveri på det verdensberømte franske museum Louvre i oktober har der i dag igen været åbent for offentligheden. Apollon-galleriet på museet i Paris har ellers været lukket i 9 måneder, efter at i alt 8 dyrebare juvelsmykker blev stjålet. De 8 stjålne genstande vurderes at have en værdi på 102 millioner euro. Det svarer til 762 millioner danske kroner. 4 mistænkte gerningsmænd blev anholdt efterfølgende, men de stjålne juveler er ikke fundet trods omfattende efterforskning.
10: Vejret præsenteres af Novas officielle app Rayo. Alt det, du elsker at lytte til, samlet et sted.
12: Mange steder får vi en lidt skyet aften, mens vi i nat til dels får klart vejr og spredte byer over de østlige egne. Temperaturen er ned mellem 10 og 15 grader og lidt til frisk vind.

0: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
1: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste. Ja.
0: Til kæphesteryttere og rollespillere.
2: Janik, vi skal derovre.
0: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
3: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
4: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
5: Det er lige over grænsen.
4: Spar stort i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 200 gram Nescafé Gold eller Gold Crema, kun 66,66. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
6: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
7: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
8: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: For helvede, mand, ikke igen!
11: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
12: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 444 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Næste kald kommer fra William på 7 år.
14: Hej.
13: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
14: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
13: Og hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
15: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
16: Denne uge til nettopris. En halv liter Arla proteindrik til 9 kroner. Den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Og La Campagna hakkede tomater til kun 5 kroner. Gælder til og med fredag den 24. juli. Gå i Netto.

0: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
1: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
2: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
3: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
4: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
5: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 444 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
10: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Riberhus skiveost til 22 kroner, Omhu danske kirsebær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Mutti tomater til 7,95. Meny, vi holder med.
11: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
12: Vi har ikke vundet, men vi er fremme
11: i til kæphesterytter og rollespillere.
13: Janik, vi skal derovre.
11: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
14: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
15: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
16: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
17: For helvede, mand, ikke igen!
18: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
19: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kr.

0: stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 444 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
4: Det er lige over grænsen.
3: Spar stort i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 200 gram Nescafé Gold eller Gold Crema, kun 66,66. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
5: Sæt gang i lejen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj.
6: Hos Biltema.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gylpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims Chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare...
10: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når...

0: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
1: For helvede, mand, ikke igen!
2: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
5: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
6: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app Radio.
7: Det her er Nova.
8: God aften, her er nyhederne. Mit navn, det er Roxana Zakari. Dansk frugt og grønt fylder mindre og mindre på butikshylderne. I dag kommer kun hver fjerde grøntsag og under hver tiende frugt i supermarkederne fra danske producenter. Samtidig er den danske produktion af frugt og grønt faldet med næsten 20% på 10 år, skriver DR. Ifølge madkulturen skyldes udviklingen blandt andet stigende omkostninger og billig konkurrence fra udlandet. Producenter advarer om, at lav selvforsyning kan gøre Danmark mere sårbart, hvis importen svigter. Regeringen vil derfor præsentere en ny fødevarestrategi næste år. Vores soldater vil fremover slippe for at sidde i køretøjerne, når der skal ryddes miner. Forsvaret har indgået en aftale om nye fjernbetjente robotter til minerydning. Det oplyser Forsvarsministeriet. Robotterne vil erstatte bemandede køretøjer og kommer til at indgå i hærens tunge brigade. Det nye system kan rydde områder i en bredde på omkring 2 meter og markere dem med maling. Ifølge Forsvarsminister Jeppe Bruus er anskaffelsen en del af en historisk opbygning af forsvaret. Han understreger, at robotterne skal sikre soldaterne bedst muligt, når de er udsendt. EU's agentur for luftfartssikkerhed EASA fraråder nu luftfartsselskaber at flyve gennem jordansk luftrum. Årsagen er øget militær aktivitet, skriver EASA i en udtalelse ifølge Reuters. Jordan er den seneste uge flere gange blevet angrebet med droner fra Iran. Agenturet opfordrer i forvejen luftfartsselskaber til at undgå luftrummet over Bahrain, de forenede arabiske emirater, Irak, Iran, Kuwait, Libanon og Katar. Hvis resten af sommeren bliver mild vejrmæssigt, så kan du måske nyde god dansk vin til næste år. Indtil videre har forårs- og sommervejret herhjemme været en fest for vinbønderne. Solen, varme og ikke for store mængder regn har givet nær perfekte betingelser for at skabe god vin, skriver TV2. Intet er dog sikkert endnu. Hvis vejret herhjemme slår i regn, blæst, lave temperaturer og eventuelt også storm, så kan det få indflydelse på årets høst.
6: Vejret præsenteres af Novas officielle app Rayo. Alt det, du elsker at lytte til, samlet et sted.
8: Mange steder får vi lidt skyet aften, mens vi i nat til dels får klart vejr og spredte byer over de østlige egne. Temperaturer ned mellem 10 og 15 grader og lidt til frisk vind.

0: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
1: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
2: Vi har ikke vundet, men vi er fremme bedst.
1: Til kæphesteryttere og rollespillere.
3: Janik, vi skal derovre.
1: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
4: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 444 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
9: Betano er stolt bettingpartner af 3F Superliga og giver dig nye måder at være med på. Vind billetter, VIP-oplevelser og præmier, der bringer dig tættere på spillet. Følg kampen i Betano-appen med Danmarks højeste odds på Superligaen og de andre store ligaer. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
10: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
11: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bunden. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
12: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
1: Nyd sommeren med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet-fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
2: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
3: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
4: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
5: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
4: Til kæphesterytter og rollespillere.
6: Jannik, vi skal derovre.
4: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims Chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bunden. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige. Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
9: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
10: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
11: Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
14: I 365 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11 kroner. Flere varianter Coop skiveost til 20. Og en kernefattig vandmelon også til en 20'er. Vi ses i 365.
15: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
16: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 444 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
18: Nova.
19: Start dagen med Gonova.
20: Ja, jeg vil sige, jeg overhalede ikke. Jeg kørte forbi. Jeg lavede en forbikørsel.
21: Åh, oh, okay. Og det er jo noget helt andet, jo.
18: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount. Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
2: Denne uge til nettopris. En halv liter Arla proteindrik til 9 kroner. Den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Og La Campagna hakkede tomater til kun 5 kroner. Gælder til og med fredag den 24. juli. Gå i Netto.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 444 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et iøjnefaldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
6: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
7: I 365 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11 kroner. Flere varianter Coop skiveost til 20. Og en kernefattig vandmelon og...
8: Landu gets lost in his office building.
9: Man, why does every floor look the same?
8: Boat you is on a boat covered by guys.

0: Landu listens to waiting room music at the dentist.
1: It's like nitrous oxide for the ears.
0: Boatyou is on a boat covered by Geico, and with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time listening to whatever floats his boat.
1: Like reggae?
0: Sure.
1: Or a sea shanty?
0: If that's your thing.
1: Or pirate metal.
0: This boat trip is going to be interesting.
1: Don't you love it? Oh, it's so good!
0: It feels good to be boat you. It feels good to Geico.
2: Til kæphesterrytter og rollespillere.
3: Ja, Nick, vi skal derovre.
2: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
4: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
5: Det her er Nova.
6: God aften. Her er nyhedsopdateringen. Jeg hedder Roxana Zakiri. Alt for mange studerende gør ukritisk brug af kunstig intelligens, når de skal løse opgaver eller skrive eksamen på landets universiteter. Derfor skal kontrollen med brug af kunstig intelligens strammes. Det mener censorledelsen for landets lægeuddannelser. Censorledelsen vil have universiteterne til at kræve mere detaljerede redegørelser for brug af AI, og i højere grad teste de studerende til mundtlige eksamener. De efterspørger samtidig også fælles retningslinjer på tværs af universiteter. Danske soldater vil fremover slippe for at sidde i køretøjerne, når der skal ryddes miner. Forsvaret har indgået en aftale om nye fjernbetjente robotter til minerydning, oplyser Forsvarsministeriet. Robotterne vil erstatte bemandede køretøjer og kommer til at indgå i hærens tunge brigade. Anskaffelsen er en del af en historisk opbygning af forsvaret, siger forsvarsminister Jeppe Bruus. Han understreger, at robotterne skal sikre soldaterne bedst muligt, når de er udsendt. Igen kommer USA's præsident Donald Trump i dag med nye trusler. For hver gang Iran skyder mod et skib i Hormuzstrædet, vil USA bombe en bro eller et kraftværk i Iran. Det skriver han på Truth Social. Trump uddyber, at bombningerne også vil ske i og omkring hovedstaden Teheran. Iran har i den seneste tid erklæret Hormuzstrædet for lukket, mens USA har genoptaget en blokade mod iranske havne. Det amerikanske militær oplyser desuden i dag, at de udfører angreb mod Iran for 11. nat i træk. For første gang i 9 måneder kunne besøgende i dag igen træde ind i Apollon-galleriet på det franske museum Louvre. Galleriet har været lukket siden et stort juveltyveri sidste år. Her slap 20 afsted med 8 dyrebare smykker til en værdi af omkring 760 millioner kroner. 20'erne brugte en møbelkran til at bryde ind, mens museet var fyldt med gæster. 4 mistænkte er siden blevet anholdt, men juvelerne er endnu ikke fundet. Frankrigs kulturminister har udtalt til tv-stationen TF1, at tyveriet blev udført af professionelle.
4: Været præsenteres af Novas officielle app Rayo. Alt det, du elsker at lytte til, samlet et sted.
6: Mange steder får vi lidt skyet aften, mens vi i nat til dels får klart vejr og spredte byer over de østlige egne. Temperaturer er ned mellem 10 og 15 grader og lidt til frisk vind.

0: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 444 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.

0: Jysk, et godt tilbud.
1: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
2: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
3: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
4: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
3: Til kæphesterytter og rollespillere.
5: Janik, vi skal derovre.
3: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
6: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
7: Næste kald kommer fra William på 7 år.
8: Hej.
7: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
8: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
7: Og hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
9: Nu er der mere lyden af i dag.
10: Skru op for Nova.

0: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spear Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: For helvede, mand, ikke igen!
2: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
3: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende. Et i øjne faldende udtryk. Og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
4: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
5: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
6: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
7: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
11: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 444 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
13: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
14: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
15: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang. Eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
16: Denne uge til nettopris. En halv liter Arla proteindrik til 9 kroner. Den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Og La Campagna hakkede tomater til kun 5 kroner. Gælder til og med fredag den 24. juli. Gå i Netto.
17: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
18: Vi har ikke vundet, men vi er familiemester.
17: Til kæphesterytter og rollespillere.
19: Ja, det husker derovre.
17: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
20: Nova.
21: Start dagen med Gonova.
22: Der er gode papkasser i Vejle Rema 1000.
23: Som man, det er der. Ja.
22: Hvem sagde, som man siger?
20: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden er i dag.
21: Nova.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount.
2: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 444 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: For helvede, mand, ikke igen!
4: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
5: Flow. Dit musikalske alternativ. 100% algoritmefri. Alle sange valgt af fans til fans. Fra kultklassikerne til den alternative lyder i dag. Find Flow på DAB Plus i Rayo-appen eller på rayo.dk.
6: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims Chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spear Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Det er sommer. Den står for havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.

0: ret tilbud.
1: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
2: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
3: Vi har ikke vundet, men vi er fremme de bedste.
2: Til kæphesterytter og rollespillere.
4: Janik, vi skal derovre.
2: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskud.
5: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er. Ligeglad med, hvor du kommer fra.

0: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er.
1: Det er glad, om vi er politisk uenige.
2: Eller om du og jeg kunne blive venner.
0: For hvis dit hjerte stopper,
3: er vi forbundne.
4: Vil du være hjerteløber? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.
5: Rigtig godt. Det fortæller Claus Schulz, der er teknisk chef hos Rentokil Skadedyrskontrol. Holdet blev i dag færdige med de redder, de kunne nå. Der er dog fortsat knap 30 redder tilbage, som er for kompliceret at nå frem til. Derfor er Rentokil i dialog med Københavns Kommune for at finde en forsvarlig løsning. Et nyt rumfirma vil sende satellitter med gigantiske solspejle op i rummet for at belyse vores byer og solcelleparker om natten. Ideen er at fange sollyset og kaste det ned på jorden, når solen er gået ned, det skriver Berlingske. Første opsendelse er klar til at finde sted, men projektet møder allerede kritik. Eksperter advarer om, at kunstigt lys om natten kan påvirke naturen og stjernerne, som vi kan se fra jorden. Den varme sommer, vi har haft herhjemme, har sat turbo på hvepsenes byggearbejde. Og det betyder, at landets skadedyrsbekæmpere har haft usædvanligt travlt i år. De forsøger nemlig i øjeblikket at bekæmpe rekordmange hvepse. I år har branchen fået 42% flere bestillinger på at fjerne hvepseboer sammenlignet med sidste år. Det oplyser Claus Schulz, der er formand for Brancheforeningen for Skadedyrsfirmaer. Mange får fjernet boerne nu, inden insekterne for alvor bliver nærgående. Og så til et kig på vejret mange steder en lidt skyet aften, og i nat får vi til dels klart vejr og spredte byer over de østlige egne. Temperaturen er ned mellem 10 og 15 grader, og vi får lidt til frisk vind.

0: lyden af i dag.
1: Rigtig god aften, klokken er 9, og velkommen indenfor her i 1-1 Sommer Rerun. Mit navn er Cecilie Wagner, og jeg har fået fornøjelsen af at præsentere dig for nogle spændende øjeblikke fra dagens Cæsar-samtaler i løbet af året. Her til aften, der holder vi os lidt i den digitale verden. Vi skal ind på AI, influencerlivet og spil. Men inden jeg præsenterer dig her for den første best-of, der skal vi have noget musik, og den kommer her fra Harry Styles, American Girl.

0: En til en med Daniel Cesar.
1: AI fylder mere og mere i vores allesammens liv, hvad inden vi lægger mærke til det eller ikke. For de fleste, så kan det dog være svært at identificere, om det er en robot eller et menneske, der har produceret, skrevet eller taget billedet, vi kigger på. AI-specialist og teknologiformidler Ada har været forbi studiet for at gøre os klogere på, hvordan mængden af kunstig intelligens er ved at omforme internettet og hvad det betyder for vores digitale liv.
0: Det her er En til En med Daniel Cesar.
2: Er den her frygt for, at internettet er på vej til at ændre sig drastisk, er det en frygt, som er reel? Er der en grund til at have den her frygt?
3: Altså, jeg tror på, at det kommer til at ændre sig drastisk på grund af AI, og eller kunstig intelligens, som vi kalder det på dansk. Men jeg tror ikke nødvendigvis, at det kommer til at dø. Fordi jeg tror også, når man snakker om det døde internet, så mangler man lidt at snakke om, at internettet består faktisk af rigtig, rigtig, rigtig mange dele. Mit ID er også internet, rejsekort er også internet, vores gruppechat er også internet, og det kommer nok ikke til at dø. Men der er måske nogle andre dele af internettet, der kommer til at dø, eller i hvert fald blive til zombier, som der også er nogen, der kalder det, zombie-internettet.
2: Eksperter har rundt omkring i verden frygtet, at AI-genereret indhold vil overgå mængden af menneskeskabt indhold. En rapport fra Europol fra 2022 vurderede, at 90% af online-indhold vil være genereret af AI i 2026. Så spørgsmålet er 2026 året, hvor internettet dør? Det skal vi dykke ned i her til aften. Og Ada, vil du ikke lige, inden vi fortsætter snakken, vil du ikke lige starte med at fortælle sådan, hvem du er og grundlæggende, hvad du laver?
3: Jo, det kan du tro. Jamen, som du sagde, jeg hedder Ada og arbejder under kunstnernavnet Ada Ada Ada. Jeg har ligesom sådan to sider af det, jeg laver til dagligt. Det ene, det er, at jeg laver kunst med algoritmer og software og kunstig intelligens, så det kommer, jeg har en baggrund som programmør, og så går jeg ligesom sådan kritisk til værks med den teknologi og udforsker fejl og mangler og bias i det på tværs af video og performance og alt muligt spændende. Og så er den anden del, som er, at jeg også kommer ind i et podcaststudio for eksempel, eller jeg står på en scene og holder et oplæg, eller er med i en paneldebat, skriver nogle artikler, hvor jeg sådan formidler teknologi, igen også fra en kritisk perspektiv, og ligesom highlighter nogle af de slagsider, der er med teknologi, som for eksempel kunstig intelligens i vores samfund og i vores sådan sociale liv og personlige liv.
2: Og nu spillede jeg jo lige nogle klip her fra forskellige YouTube-videoer. Der er rigtig mange derude, som er ude at påpege det her med, at internettet det er måske på vej til at dø, og du var også lige inde på før, at i din optik, så er det formentlig en situation, hvor det er på vej til at ændre sig i hvert fald. Hvis vi lige kigger på det som et form for mormysterie, lad os fokusere på morvåbnet. Hvis vi taler om, at internettet måske er på vej til at dø, hvad er så morvåbnet?
3: Jamen det er jo klart sådan noget generativ kunstig intelligens, så det er sådan noget som ChatGPT og Googles Gemini og Copilot og alle de der AI-værktøjer, som kan producere syntetisk indhold, som vi også kalder det. Falsk indhold kan man også kalde det, hvis man er meget skarp i tungen. Og de gør det ligesom muligt for enhver at producere tekst og billeder og video, som egentlig ikke har nogen bund i virkeligheden som sådan, men som stadig ser meget troværdig ud. Og jeg tænker, der er mange derude, der har prøvet at bruge ChatGPT eller lignende på et tidspunkt, men der er jo også billedgenerator, det kan du også gøre gennem ChatGPT, du kan også gøre gennem Google's Gemini, og du kan også, især her i 2025, er der kommet mange sådan nogle videogeneratorer. Og der har stort set, i hvert fald Google og OpenAI, som står bag ChatGPT, har kommet ud med nogle videogeneratorer, der også er blevet dækket rimelig bredt i danske medier, som kan producere noget videoindhold, der ser skræmmende realistisk ud. Og det er vi virkelig begyndt at se mere og mere og mere af. Så morvåbnet i det her tilfælde, det er generativ kunstig intelligens. Og man kunne måske allerede tage den videre og sige, jamen morderne, det er de store techfirmaer.
2: Og vi skal nok vende tilbage til morderne og motivet. Men er det her AI-indhold, er det der betegnes som AI-slop?
3: AI-slop er et begreb, der jeg mener, det dukkede op i løbet af sidste år, så 2024, og det er sådan lidt en, man kan sige, det er sådan lidt en opdateret version af det, vi kalder spam. Det er sådan lidt faktisk bare spam. Men jeg tror, de fleste, når de tænker på spam, så tænker de på en eller anden mærkelig e-mail, der kommer ind i deres indbakke, hvor der står noget mærkeligt tekst, og eller noget med en eller anden prins i et eller andet land, man skal sende nogle penge til. AI-slop er jeg prøvede at finde ud af, sådan, hvad hedder slop på dansk, og det, en oversættelse kunne være sådan noget hundeæd. Så det er sådan, hvor noget, der kan masseproduceres helt vildt meget, men som har, sådan, har lige akkurat det næringsindhold, der skal til for, at man kan køre videre. Mm. Så på den måde kan man tænke på AI slop som indhold, der bliver produceret til sociale medier, som egentlig ikke er sådan særlig tilfredsstillende, men som har lige akkurat nok tilfredsstillelse til, at folk liker og kommenterer og deler det videre, og så på den måde så fylder det mere og mere i vores feeds, fordi at når vi engagerer os med indhold på sociale medier, så bliver det spredt mere og mere ud.
2: Og er det folk forventer, at det der måske, hvis internettet er på vej til at dø, er årsagen til det, at der er en masse produceret indhold, som kan defineres som AI-slop?
3: Ja, det er det. Det er virkelig den her sådan masseproduktion af det. Og jeg tror også, det er vigtigt at sådan, også lige have sådan lidt historisk kontekst, fordi altså selv før generativ kunstig intelligens kom sådan ind på banen, så havde vi allerede en snak om misinformation og disinformation og falsk indhold og russiske bots på Twitter og alt muligt. Men det, der ligesom er sket her med generativ kunstig intelligens, det er, at det er blevet utroligt tilgængeligt for alle at producere det her misinformation, disinformation, hvad end man vil kalde det.
2: Ja, fordi inden vi lige fortsætter ned ad den vej, så var der jo en teori på et tidspunkt. Der var en teori på et tidspunkt, der hed The Dead Internet Theory, så vidt jeg husker, ikke?
3: Ja.
2: Og den har jeg hørt for mange år siden, føler jeg. Sådan 2016 eller sådan noget. Altså selvfølgelig, det er ikke 70 år siden, det ved jeg godt. Men det er stadig, det er alligevel...
3: I teknologialder, så er det rigtig lang tid siden.
2: Ja, præcis. Så... Hvad, vil du ikke lige fortælle, hvad går den teori ud på? Fordi det er jo, det handler om, at internettet... Man troede, det var dødt på et tidspunkt, korrekt?
3: Der er i hvert fald nogen, der troede det. Dead Internet Theory har sin egen Wikipedia-side, på engelsk i hvert fald. Og på den, der kan man læse, at det startede... Jeg kan ikke huske, om det var 2016 eller hvornår det lige var, men i hvert fald før ChatGPT, der var der folk, der snakkede om, at der var ligesom sådan en konspirationsteori om, at størstedelen af internettet faktisk ikke er skrevet af mennesker, men det er skrevet af robotter eller skrevet af software, skrevet af algoritmer. Og der havde man ligesom den her konspiration om, at sådan, jamen det er fordi, at de store regeringer og The New World Order og hvad hedder det, de onde virksomheder, de prøver at kontrollere os, men de vil ikke afsløre, at de rent faktisk kontrollerer os. De manipulerer os usynligt og sådan noget. Så det plejede at være en konspirationsteori. Men så er begrebet ligesom blevet taget op igen i forbindelse med generativ kunstig intelligens, og så har man ligesom brugt det til at beskrive en udvikling, man faktisk kunne se, hvor at mere og mere internettet blev fyldt op, som for eksempel den Europol-undersøgelse, du refererer til, at man ligesom kunne se, at der var mere og mere AI-genereret indhold på internettet. Mm. Ja.
2: Hvornår har du egentlig sådan helt personligt, hvornår har du selv set, at noget har ændret sig? Fordi, som vi taler om her, der har været en teori om, at internettet bestod rigtig meget af noget, der var genereret af robotter, eller af bots, eller var AI-genereret. Den har eksisteret der. Men jeg synes jo, når jeg går ind og ser noget nu, så synes jeg at kunne mærke, at der er noget, der har ændret sig i løbet af bare 2025. Jeg synes, når jeg går ind på Facebook og Instagram, det er ofte, jeg ser noget, hvor jeg bliver i tvivl om, kan vide, om det her det er rigtigt. Sådan tror jeg ikke, jeg havde det for 2-3 år siden. Men fra dit perspektiv, hvornår oplevede du, at der var noget, der ændrede sig?
3: Jeg tror, det er især i 2025, at det eksploderede. Jeg tror, det er der, hvor de fleste mennesker vil kunne lægge mærke til, at der er mere og mere AI-genereret indhold, og det, især på sociale medier, er blandt andet fordi, at vi ligesom nu har fået de her videogeneratorer. Der har været sådan AI-videogeneratorer før 2025 også, men de har ikke været så tilgængelige, og det har været lidt besværligt at bruge, og det har set ret underligt ud. Men nu er de ligesom blevet så gode og så nemme at bruge, at der er flere og flere, der kan skabe det her indhold til sociale medier. Og hvad hedder det? Instagram og TikTok og X og sådan noget, de er jo ret glade for billed- eller videoindhold generelt. Så det, jeg tror, det er der hop til video, der især har gjort, at vi begynder at opleve det mere på sociale medier. Og samtidig så er billedgeneratorerne også blevet meget bedre og meget mere tilgængelige. Mm. Altså både Google og OpenAI, som jeg tror, jeg nævnte tidligere, er begge så kommet på banen med nogle sådan ret vilde modeller, der virkelig kan skabe noget, der ser skræmmende realistisk ud.
0: Det her er En til En med Daniel Cesar.
1: AI-specialist og teknologiformidler Ada, som går under kunstnernavnet Ada. Det var ham, du hørte lige her, og der er altså mere til snakken herfra. Så hvis du er interesseret til at lytte til den fulde samtale, så kan du finde den inde på radio.dk. Og det med AI og fotorealistiske billeder, det bringer vi altså også over i spilindustrien lige her med et øjeblik. Mit navn er Cecilie Wagner, og vi lytter ved lige på den anden side af Alex Warren. Ordinary, så hold den her på Nova.
0: En til en med Daniel Cesar.
4: Nova, lyden af i dag.
5: Lyden af i dag.
0: Nova. Nova.
6: Sæt gang i lejen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj.
7: Hos Biltema.
8: For helvede, mand, ikke igen!
9: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
10: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
11: Næste kald kommer fra William på 7 år.
12: Hej.
11: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
12: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
11: Og hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
13: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
14: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
15: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
16: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
17: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
18: Denne uge til nettopris. En halv liter Arla proteindrik til 9 kroner. Den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Og La Campagna hakkede tomater til kun 5 kroner. Gælder til og med fredag den 24. juli. Gå i Netto.
19: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et i øjne faldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede. Now you're stuck in my
20: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
0: Du lytter til En til En med Daniel Cesar.

0: lyden af i dag.
1: Så er vi tilbage her i 1-1 Sommer Rerun. Mit navn er Cecilie Wagner, og nu er jeg ikke selv den store spilekspert. Højst sandsynligt spillet Crash Bandicoot eller Sims for den sags skyld for nogle år tilbage. Men i dag, der er det altså mere end halvdelen af unge danskere, der er forbrugere af spil. Og de kan måske snart se frem til at få en nyere oplevelse, end hvad jeg selv havde dengang. Virksomheden Nvidia, de har nemlig offentliggjort et grafikgennembrud i spilindustrien, der netop skal gøre de her spil mere fotorealistiske. Og hvad det er for et gennembrud, det er ved Dan Cesar har haft en samtale med radiovært og spilanmelder Simon Roligård.
2: 1-1 med Dan Cesar.
0: Det her er Nova.
3: Og jeg skruer hurtigt ned for den her lyd igen, fordi den er voldsomt irriterende. Simon Roligård, det her, det er lyden fra et spil.
4: Ja, gammel spil, du har fundet her.
3: Det er virkelig gammelt spil. Det er et spil med en lille gul ost, som skal spise en masse prikker i en labyrint, uden at blive spist af spøgelser. Spillet Pac-Man her, det er fra 1980. Og det var dengang, hvor grafikken var meget, meget mere simpel. Og vi skal tale om, hvordan grafikken har udviklet sig, og hvordan der er et nyt tiltag, som kan gøre, at det måske bliver meget mere realistisk i fremtiden. Men inden vi lige dykker ned i det, vil du ikke så fortælle sådan lidt om, hvem du er og hvad du laver?
4: Jo, jamen altså, jeg er radiovært, som du selv siger, herude, men lige her i dag er jeg jo primært fordi, at jeg også er spilanmelder og har skrevet om computerspil de sidste 10 år. Jeg har interviewet både internationale og nationale førende forskere på det her område, på alt, hvad der handler om computerspil, både som industri, som kultur, som påvirkende af unge mennesker. Og som sagt, så spiller jeg selv rigtig, rigtig meget også.
3: Ja, hvad spiller du?
4: Jeg spiller næsten alt. Altså, jeg er allermest glad for tredjepersons action-eventyrspil.
3: Så sådan noget God of War?
4: Præcis, ja, God of War er helt klart toppen.
3: Okay. Hvor vigtig er grafikken sådan overordnet set? Fordi der er jo mange aspekter i et spil grundlæggende, ikke? Altså, der er historien, der er gameplayet, der er hvordan man styrer de her forskellige karakterer og alt sådan noget. Og der er selvfølgelig også grafikken. Og vi taler om grafikken. Hvor vigtig er det egentlig for sådan et spil i din optik?
4: Jamen, grafikken er sindssygt vigtig. Og det betyder ikke, at den skal være fotorealistisk, som så er det, men at grafikken også er noget, man har taget et valg omkring, er sindssygt vigtigt. Og det er det, man kan se på alle de spil, som bliver rigtig populære, eller rigtig store, eller den ene eller den anden årsag, har som regel en distinkt grafisk stil. Altså Fortnite, for eksempel. Jeg tror, de fleste mennesker, selvom de ikke selv har spillet det, så kan de godt se, hvordan det ser ud for sig. Og det er jo fordi, det har valgt meget specifik grafisk stil.
3: Mm. Så det at have en karakteristisk stil er vigtigt for genkendeligheden, og for at der ligesom er noget særligt ved spillet.
4: Ja, og for at understøtte det, man måske gerne vil med spillet. Ikke? Altså lidt ligesom, at en gyserfilm måske er lidt mørkere i farverne, end en Marvel superheltefilm er, så er der bare noget vigtigt over, hvordan det ser ud i forhold til, hvad det er, man gerne vil have, spillet skal kunne.
3: Jeg kan huske, da jeg startede med at spille, sådan vil jeg sige for alvor, jeg fik en PlayStation 1 for mange, mange år siden. Det har nok været midten, slut 90'erne. Men der, hvor jeg sådan for alvor begyndte at tænke, kan vide, hvor realistisk det kan blive, det var, da jeg begyndte at spille GTA 3 på min PlayStation 2. Den fik jeg omkring, har det været omkring år 2000 eller noget i den retning, ikke?
4: Jeg tror, det var omkring 1000-skiftet.
3: Og dengang, da jeg sad og spillede det her spil, der jeg gik rundt og stjal biler på gader og stræder i det her spil, der kan jeg huske, at jeg nåede at tænke, kan vide, hvor realistisk det egentlig kan blive. Og når man kigger på det i dag, kan man jo godt se, okay, vi er overhovedet ikke til at være realistisk. Da du startede med at spille, altså, hvad var det for nogle spil, du spillede, og hvordan så det ud grafikmæssigt?
4: Jamen, jeg tror, de første spil, jeg spillede, det har også været sådan noget midt-90, så min far, han fik en arbejds-PC med hjem fra der, hvor han arbejdede. Det var sådan et gammelt DOS-system, hvor det var sådan et side-scrolling 2D-spil, lidt eller Mario. Altså sådan et set fra siden, meget pixeleret, firkantet, som hoppede rundt og kunne skyde nogle ting, og jeg kan også huske, at jeg har spillet. Jeg fik også en PlayStation 1 i en julegave i slut 90'erne, og spillede rigtig meget Taken, som er sådan et slåsspil, hvor det jo faktisk var tredimensionelt. Og det var det, som blandt andet PlayStation var med til at revolutionere ret meget, det med de her at det blev tredimensionelt, men det er jo stadig meget sådan kantet, grafisk, lidt nogle...
3: Det er meget pixeleret,
4: ja,
3: mennesker,
4: præcis,
3: der slås.
4: Det er jo meget sådan en klichéforestilling om, hvordan et computerspil ser ud, kan man sige.
3: Så hvordan med dine øjne, hvordan har den udviklet sig? Jeg ved ikke, vi skal nok ikke helt tilbage til pingpongspillet der i 70'erne og 80'erne, men alligevel, det har udviklet sig, og for det utrænede øje, der ser det ud som om, det er jo bare blevet bedre. Altså, det er blevet mere realistisk. Men sådan, hvis du skal beskrive udviklingen, hvordan har det så udviklet sig?
4: Jeg tror, udviklingen er nok bare, at der er kommet flere og flere muligheder for at lave et grafisk udtryk. Fordi der i starten, både på grund af, hvordan skærmene rent teknisk var, og hvad det var for nogle... hvor kraftige computerne var, som man kunne bygge de her spil på, umuliggjorde ret meget andet, end det, man ser i Pac-Man. Altså, Pac-Man var ret godt lavet. Altså, i forhold til, hvad der var muligt muligt. Så jeg tror, at det er jo sådan en, i og med, at vi har fået bedre og bedre computere, altså der har jo flere og flere kræfter, og så kombineret egentlig bare med et ønske, tror jeg, for rigtig mange, at man godt vil have det til at ligne mere noget specifikt, så man kan sige, udviklingen er klart, at i dag er der bare mange flere valgmuligheder, og der er vejen mod noget fotorealistisk, så noget af det, som særligt begynder at komme op gennem 90'erne, hvor nogle spil begynder at lege med det her med at tage rigtige billeder eller rigtige videomateriale med ind i computerspillene.
3: Hvordan det?
4: Jamen, Mortal Kombat er et meget godt eksempel. Det er et slåsspil, men hvor det mest populære slåsspil i starten af 90'erne, det hedder Street Fighter, som er meget tegneserieagtigt. Også med nogle monstre og nogle troldmændsagtige typer og sådan noget. Da Mortal Kombat kommer, der har man taget, altså der har man simpelthen filmet små film af rigtige skuespillere i kostymer, der står og laver slåsspark, og så har man så formået at putte det billede over på sådan en pixeleret figur. Og det var et kæmpe skridt. Altså det gjorde, at der kom en kæmpe debat omkring, bliver det for realistisk nu, når de begynder, fordi man jo tæskede hinanden, det var et slåsspil. Så der begynder den her samtale ligesom at komme, men langsomt så ser vi bare det her med, at det bliver mere og mere realistisk, men det er jo klart, det er særligt inden for de sidste, jeg vil sige, måske siden 10'er-skiftet, altså der er der virkelig sket sådan kvantespring. Jeg vil sige, fra 2013, der begynder vi at se nogle computerspil, hvor det sådan virkelig begynder at se pænt ud. Men der er nogen, nu siger du selv GTA, de er lavet af et spilfirma, der hedder Rockstar, som er ejet af Take-Two, som du også siger. Og de har, der har ligesom været nogen, det er en af mastodonterne, som har været med til at skubbe foran. For de startede jo også, det første GTA, det ser du ovenfra, er super pixeleret, hvor du kører rundt stadig og stjæler biler og skyder gamle damer og alt muligt. Men da de ligesom tog skridtet, så har de så sidenhen lavet GTA 5, som jeg tror stadig er i top 5 over de mest solgte spil nogensinde. Og nu kommer måske i år GTA 6, som, hvor trailerne jo også ligner, at det er ekstremt tæt på fotorealisme, ikke?
3: Ja, og det er jo direktøren for Take-Two Interactive, som står bag GTA, som har været ude at sige, og det var han ude at sige i 2020, at inden for 10 år, så vil man have videospil, som ser fuldstændig fotorealistisk ud. Og det her med fotorealisme, er det, så når vi kigger over den udvikling, der har været, har det været endestationen? Har det været det, man har arbejdet hen mod?
4: Ja og nej. Altså, jeg tror, det der jo er, det er, at fotorealisme kan være rigtig godt til at skabe bedre indlevelse. Altså, rigtig mange spil, ligesom mange andre historier, handler om, hvordan får man beskueren eller spilleren til at være så investeret og altså være så indlevet i den her historie som muligt. Og der tror jeg, at fotorealisme bare er en meget oplagt vej at gå. Altså, særligt til nogle af de her spiltyper. Spil fungerer jo rigtig godt, fordi du selv skal gøre noget aktivt. Det vil sige, alt hvad der hedder sådan noget som gyser, eller horror, eller spænding generelt, er rigtig gode til computerspil, fordi du ligesom selv er aktivt med til at skabe spændingen. Og når du gerne vil have spænding, jamen så er det rigtig vigtigt, at du er investeret, og du er levet ind i en historie. Og der tror jeg, at fotorealisme har været en rigtig god måde at få det til at være virkelig, virkelig spændende, og sådan gribe der meget mere på. Så derfor tror jeg, der er mange af de her spilfirmaer, som er gået efter at sige, hvis vi skal fortælle en god historie, hvis vi skal have spilleren til at være investeret, så er vi nødt til at få det til at ligne noget, spilleren kan relatere til.
3: Du sagde, at der skete noget omkring, var det 2013, eller sådan i starten af 10'erne, hvor der skete der et kvantespring inden for grafikken. Ja, hvad skete der?
4: Jamen, jeg ved ikke præcis, hvad det var, men der begynder, jeg tror igen, det handler om computerkraft, og det er det, man kan se hver gang, og nu er det jo også, det vi skal snakke med, det er også blandt andet Nvidia, der har været med den her nye AI-model til at gøre ting. Altså, det er fordi, du får computer, der simpelthen bare kan processere nok data, simpelthen til, at man kan gøre det, fordi helt basalt set, så handler det jo bare om, hvor meget plads er der i den computer, sådan set, og hvor meget kraft er der til at kunne trække på de her ting, så den kan generere det, så du kan se det. Ikke?
3: Mm. Så computeren bliver bedre og bedre, og man vil gerne have mere indlevelse, man vil gerne have et bedre produkt, der sælger bedre på, i reklamer og sådan noget, så grafikken bliver bedre og bedre. Og nu er vi så der, hvor her den 16. marts, der præsenterede den her chipvirksomhed, det her teknologiselskab Nvidia, de præsenterede det, der betegnes som DLSS5. Jeg ved dårligt nok, hvad det her er, men det blev præsenteret som det næste store skridt på den rejse, der hedder, at man gerne vil skubbe innovation og spilgrafik fremad, så det bliver så levende som muligt, og så realistisk som muligt. Vil du fortælle lidt om, altså, hvad var det, der blev præsenteret her? Hvad er det her DLSS5?
4: Jamen, altså, grundlæggende kan man sige, at Nvidia er det rigtige tech-virksomhed, men der faktisk først og fremmest har lavet grafikkort til computerspil. Og til computer, helt lavpraktisk. Så det er nogen, der altid har været kendte for at lave den computerkraft, der gør, at man kan lave meget flottere spil. Så du kan få lyset til at se bedre ud, så du kan få bedre 3D-modeller med flere polygoner for nu. Altså, så det hele bare kan se bedre ud. Der er nogen, der måske kan huske det også. Altså, han blev faktisk kendt chefen Huang Jensen, fordi han stod sammen med Kong Frederik og satte en ledning i den her kæmpe Gefion-computer for et par år siden. Sådan en japansk udseende mand i en læderjakke. Og de har altid været meget interesserede i at skubbe tingene frem, og det er også for, de er et af verdens største firmaer i dag, fordi de gik hårdt ind i AI-tingen, da den kom. Og det, som de har lavet her, er sådan set også en form for AI. Det er en form for software eller grafisk ting, som gør det, at den kan ligesom læse, den kan læse en 3D-model. Og så lidt ligesom, hvis man har nogensinde har prøvet at lave et billede på ChatGPT, hvor man har sagt, hey, lav lige den her tegneseriefigur til et virkelig menneske, eller lav lige min hund til et menneske, har jeg også set var en trend på et tidspunkt, eller sådan noget i den stil. Så kan den her ligesom gøre det, men på 3D-modeller kan den så lynhurtigt sige, okay, her har jeg noget, hvordan gør jeg det endnu bedre, eller mere fotorealistisk, ikke?
3: Så hvad er det, man oplever? Altså, er det noget, man kan bruge på eksisterende spil?
4: Ja, altså ikke endnu. Det er jo en model, de på, og jeg tror, det som er deres tanke, det er jo, at de i forvejen er der jo rigtig mange spil, der i dag bliver lavet nærmest til Nvidias grafikkort. Mm. Så det hele er jo en stor økonomi, hvor de meget gerne skal lave noget, som gør, at de selv kommer til at tjene nogle flere penge i fremtiden. Så det, de præsenterer her, er noget, som kræver deres allerstærkeste grafikkort til at kunne køre, men som simpelthen gør det muligt at opskalere, kan man sige, allerede eksisterende spil. Så du, tanken er jo, at du på et tidspunkt så kan spille et spil, måske et gammelt spil, og så kan du så trykke på en knap eller krydse et flueben af, og så vupti, så gør den det til det her fotorealistiske spil i stedet for, ikke?
3: Så det vil sige, man, altså, det her, det er stadigvæk en demonstration, det er en demo-udgave,
4: ikke? Ja, det kan man sige.
3: Ja, men det, man kan forestille sig, der kan ske, det er, at man kan gå ind, og så kan man finde et gammelt spil, og så slå det her filter til, og hvad er det så, der vil ske?
4: Jamen, så vil den helt lavpraktiske, lidt ligesom hvis du har et Snapchat-filter, altså det, så vil den forsøge at læse, hvad er det, jeg ser lige nu, og så vil den forsøge at gøre det bedre. Det, de har slået sig meget på, både slået sig op på, men også slået sig på, det er, at gerne vil gøre det fotorealistisk. Så de har taget nogle eksempler, hvor de har taget en lille sekvens for det seneste Resident Evil-spil, som er et horrorspil, hvor man ser hovedkarakteren, og så tænder de ligesom for filteret, og så gør det ligesom, at det har fundet ud af, okay, her står der en kvinde med de her træk, hvordan gør jeg hende mere realistisk? Hvordan sætter jeg lyset bedre på hende? Hvordan giver jeg hende måske nogle ekstra hår på hovedet, helt lavpraktisk? Hvordan kan jeg give hende nogle mere markante rynker? Eller du ved, sådan nogle ting, som gør, at de kommer til at se mere ægte ud og mindre computeragtigt ud.
2: En til en med Daniel Cesar.
0: Det her er Nova.
1: Radiovært og spilanmelder Simon Roligaard, det var ham, du hørte lige her. Og om de her spil, de også kan gå hen og blive for realistiske, og hvordan det altså ændrer oplevelsen, det kan du høre meget mere om i resten af samtalen inde på radio.dk. Mit navn er Cecilie Wagner, og vi skal til at holde en kort pause, men lige på den anden side af den, så bliver vi altså i spiluniverset. En dansk virksomhed har nemlig produceret og udgivet et spil, der har kostet 1,3 milliarder danske kroner, men fra et filmunivers, som jeg er ret sikker på, du kender. Så hold den her på Nova.
2: En til en med Daniel Cesar.
0: Nova, lyden af i dag.
2: Nova.
0: Nova.
5: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
6: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
7: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture.
8: Ja,
7: selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
9: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
10: Tjek Bilkas tilbudsavis og bliv klædt godt på til studiestart. For eksempel en lækker Acer 15,6 tommer bærbar PC til 2.999 og spar 25% på udvalgt tilbehør til computer og tablets. Hvem kan? Bilka.
11: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
12: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere.
8: Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
12: For helvede, mand, ikke igen!
13: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
14: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
15: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret Gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
16: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på sinful.dk.
17: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et i øjnene faldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
18: Så siger vi velkommen til Selima.
19: Tak.
18: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
19: Ja, så måtte vi jo gruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
18: Og så endda i deres naturlige habitat.
19: Ja.
18: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
20: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
21: Nyd sommeren med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet-fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
22: Tag syd på og spar i Fleggaard.
23: Det er lige over grænsen.
22: Spar op til 50% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. En flaske Mionetto Prosecco, kun 49,99. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
24: Sæt gang i lejen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj.
25: Nu tilbage til En til En med Daniel Cesar.
2: Husk, at du også kan finde programmet som podcast.
25: Nova er lyden af i dag.

0: lyden af i dag.
1: I aftenens næste Best of 1-1 i den her sommerudgave, der skal vi forbi et forholdsvis nyt produkt. En eksportvare, der kan være med til at sætte Danmark på verdenskortet. Den danske spilvirksomhed IO Interact har nemlig brugt 1,3 milliarder danske kroner på at producere et nyt James Bond-spil, der hedder 007 First Light. Det udkom den 27. maj i år, og lige inden, der hed Daniel Cesar Thomas Benz, som er founder af Danmarks første online tv-station Pixel.tv, og har igennem mere end 10 år været fast elektronikekspert på Godmorgen Danmark. Og han har altså været forbi til at forklare, hvad det er, det her spil får af betydning for dansk spilindustri, samt hvor stort det er internationalt.
2: En til en med Daniel Cesar.
0: Det her er Nova.
3: Når vi ser på spilmarkedet, hvis vi lige fjerner de danske briller, hvor stort et spil er det egentlig?
4: Det er stort, og ikke kun med danske briller på. Det er også stort internationalt. Det var også så stort, at det blev nomineret til et af de mest ventede spil i 2026, ved det, der hedder The Game Awards, som er sådan det største, det er Oscars for gaming. Så det er længe ventet og meget, meget stort.
3: Hvad er dit eget forhold til James Bond egentlig?
4: Elsker det. Ja, ligesom mange andre vokset op med James Bond, og har jo selvfølgelig også en favorit James Bond, og nogle favorit James Bond-film, og alle de her gadgets her, lækre biler, og seje fyre, og smukke kvinder, og sådan, altså, jeg elsker James Bond-universet, og du ved, det her, når jeg også lige hørte det her klip, du lige spillede her, jeg får helt kuldegysninger, altså, fordi det minder mig jo så meget om de mange gode James Bond-film, jeg har set, ikke? Og det skal vi jo snakke om nu.
3: Ja, men hvad er egentlig sådan dit forhold til James Bond i spilverdenen? Fordi det er rigtigt. Jeg tror, vi er rigtig mange, når vi hører James Bond, så tænker vi på filmene. Det kan være, det er Pierce Brosnan, det kan være, det er Daniel Craig. Hvis man er ældre, så kan det være, at man husker Ian Flemings bøger, så er man måske lidt af ældre dato, ikke? Og så, men der er jo også spil. Altså sådan, så når vi ser på James Bond-spillene, hvad er dit forhold til dem?
4: Der var et godt James Bond-spil. Jeg tror, det var i 80'erne eller start 90'erne. Der kunne man på Nintendo finde en gyldne pistol. Havde man den, så var man uovervindelig. Og det spil, det var for mig også et af de meget store spil. Det var sådan første gang, man kunne spille multiplayer-spil, hvor man kunne spille mod hinanden fire på skærmen, så vidt jeg husker. Ikke? Det var det ene gode James Bond-spil, der har været. Der har været nogle andre forsøg sidenhen, som bare ikke har været i nærheden af. Og så nu det her, som hele verden har store forventninger til, og altså også tegner til, bliver rigtig, rigtig godt.
3: Og det spil, du refererer til, er det GoldenEye, siger du?
4: Ja, præcis.
3: Ja.
4: Så det er der mange voksne mennesker, der vil kunne huske, fordi det var altså stort for Nintendo dengang. Og det er også tit sådan, der bliver talt om, når der bliver talt James Bond. Så er det spil, man taler om, ikke? Den her gyldne pistol her, den var guld værd, bogstaveligt talt.
3: Ja, men det er jo sjovt, fordi det er jo altså, det er mange år siden, og jeg har alligevel spillet et par James Bond-spil, og der er jo kommet andre James Bond-spil i mellemtiden. Men ja, der er rigtig mange, der peger på GoldenEye, som det var der, hvor James Bond han var bedst. Det var under Nintendo 64-tiden.
4: Ja.
3: Det er ret vildt.
4: Ja, det er vildt.
3: Det er mange år siden.
4: Ja. Men der skal man også tænke på, at på det tidspunkt var det også ret nyskabende. Både det her, man kunne spille James Bond, men også deres måde at spille på. Det var et multiplayer-spil. Og det var jo, ikke at sammenligne, men hvis man godt kan lide Counter-Strike, så var det jo den tids bud på noget, der kunne minde lidt om, hvor det var, du ved, det var alle mod alle, og man skulle finde den her gyldne pistol, og man kunne også finde alle mulige andre våben, men med den, der var man altså overvindelig.
3: Men det, der var særligt ved GoldenEye og mange andre spil, det er jo også, at det er jo spil, der bygger på film, og på egentlig også en karakter, som man måske kender i forvejen. Altså, der har været mange spil, hvor man så har jo brugt udseendet af Pierce Brosnan eller Daniel Craig. Det her, det er jo lidt noget andet. Vil du lige fortælle, sådan, hvad vi ved om, hvad det er for en slags James Bond-spil?
4: Det er jo en af de ting, som jeg synes er rigtig fedt, det er, at det er en prequel, altså det her, som ligesom er en start på, et startskud på James Bond-universet. Så her, der følger man en helt ny udgave af James Bond, på et tidspunkt, hvor han slet ikke er James Bond. Så det er det her, eller han er James Bond, men han er ikke agent ved MI5. Så man følger sådan hans rejse derinde, og hvordan han kommer derinde, og hvorfor. Så det kan man sige, det har givet IO, som har lavet spillet her, god mulighed for at sætte deres eget aftryk på, fordi at du har ret rigtig mange gange, når der bliver lavet den her type af spil, så bygger de på en eller anden film eller serie, man har set. Og det begrænser så spilstudiet.
3: Jeg har spillet rigtig mange spil, ikke så meget James Bond, men jeg har spillet rigtig mange andre spil til PlayStation, som bygger på en film, sådan noget Spider-Man og sådan noget i den retning, hvor der kan jo godt mærke, når man går i gang og lytter til, hvad historien er, at det er sådan en mærkelig miskmask, fordi man har skulle have spillets historie til at vare længere tid, så man fylder på med alle mulige mærkelige ting, ikke? Så jeg tænker, der er noget at hente i, at man ligesom finder på det fra bunden af.
4: Ja.
3: Du har spillet det her, eller spillet noget af det. Vil du ikke prøve at male et billede af, hvordan fungerer det, når man bliver, jeg forestiller mig, inviteret ind for at få lov til at prøve at spille noget, der ikke er udkommet endnu?
4: Ja, det er sjovt, ikke? Fordi normalt, når jeg har gjort den slags, så har det været udlandet. Så bliver man inviteret et eller andet sted hen, og så sidder man der, ofte med en flok af andre spiljournalister fra rundt omkring i verden, og så får man sådan en smug kig på, hvordan det foregår. Og så når det så er i Danmark, midt inde i byen i København, så er det jo selvfølgelig lidt specielt, også fordi vi har nogle store spilstudier inde i byen, og iOS er et af dem, ikke? Og det er ret fedt at komme ind bag lukkede døre der, og så står der en figur af Hitman, og en figur af James Bond, og Kane & Lynch, som også er en af deres titler. Og så i det her tilfælde her, der havde en kollega med, og så kommer vi ind i sådan et møderum, så sidder vi der og spiller, vi må spille tre baner, og det gør man selvfølgelig for både, at vi kan komme ud og fortælle historien, men også for dem for ligesom at se, hvad synes dem her om det, er der noget, der fungerer, noget, der ikke fungerer, og så er det i virkeligheden også sådan, så har de også en god fornemmelse af, hvordan kommer publikum til at tage imod det, fordi vi er jo ikke de eneste, der har været folk fra rundt omkring i verden, der har fået lov til at prøve det her. Men det er lidt specielt, når det er i Danmark, det må jeg sige.
3: Så det handler om, når I prøver sådan et spil, så handler det om at ligesom få folk, som har holdninger til spil, handler om at få jer til at ligesom sørge for, at det her spil, det er på jeres radar teknisk set, og få lov til, sådan så I kommer ud og tale om det.
4: Ja, og selvfølgelig også for at få en vurdering af, hvor godt er det her, fordi at der er rigtig mange mennesker, der har spillet rigtig mange spil, men jeg håber og tror også, at mange, der går derinde med det mindset, så gør man det på et, også selvom man selvfølgelig har mærket, at det er dansk spil, så gør man det alligevel på et professionelt plan, så man sætter det op mod andre spil, og så har man måske nogle referencer, og sådan, man kan sige, det her det minder lidt om det og det, og det er rigtig godt i sådan et tilfælde her, fordi de fleste, der kender lidt til spil og vil vide, dem, der har lavet det nye James Bond-spil, det er dem, der også har lavet Hitman, de vil tænke, nu kommer der så et James Bond Hitman-spil. Og det er det ikke. Det kan vi snakke lidt mere om senere. Men så derfor så tror jeg, det er rigtig godt, både for os og for dem, ligesom at få nogen ind, som forhåbentlig har et stort kartotek af referencer, de kan trække på.
3: Og en af de ting, der er ved det her spil, vi skal nok tale mere om virksomheden, men det er jo en dansk virksomhed, IO Interactive. Men det, der også er det interessante, synes jeg, det er jo det kommer til at være det dyreste danske kulturprodukt. Vi snakker om, at det er et spil, som vil have kostet $200 millioner at producere, eller hvad der svarer til, 1,3 milliarder kroner. Og når jeg har kigget på, når jeg har prøvet at undersøge, hvad der ellers har været sådan top 10 over de dyreste kulturprodukter, så er det faktisk primært film.
4: Ja.
3: Jeg kan lige gennemgå nogle af dem, det er bare ret sjovt. På 10. pladsen, der er det Kapgang, en dansk film. Så er der Valhalla, animationsfilm. De ligger begge to til omkring sådan 30 millioner kroner. Bastarden, en film med Mads Mikkelsen, der er estimeret til omkring 55-65 millioner kroner. En kongelig affære, også med Mads Mikkelsen. Og så The Salvation, også en film med Mads Mikkelsen.
4: Jeg ved, om det er ham, der trækker budgettet der.
3: Ja, der er måske nogle lønninger, man lige skal kigge på.
4: Der er i hvert fald én stor lønning.
3: Skammerens datter, den er han vist ikke med i. Flammen og citronen, det er også Mads Mikkelsen. Og så I krig og kærlighed, en dansk krigsfilm. Margrethe den første med er Trine Dyrholm, ikke Mads Mikkelsen, til ca. 133 millioner kroner. Og så tv-serien 1864, som jeg også sagde tidligere, har kostet omkring 173 millioner kroner. Og det her, det er sådan estimeret tal, fordi det er ikke alle tallene, der er lige tilgængelige. Men ikke desto mindre, så kan man for samme pris, så kan man lave, jeg tror næsten det er dobbelt op af de her 10 produktioner, for hvad det her ene spil koster.
4: Mm.
3: Hvad er forklaringen til dem, der måske ikke ved så meget om, hvordan spil sådan rent faktisk produceres? Hvad er forklaringen på, at et spil koster omkring $200 millioner at lave?
4: Det er jo langt mere omfattende, og det, som også nogle gange kan være svært at forstå, når man ikke lige nødvendigvis har et indblik i den verden, det er, at der sidder et spilstudie her, der sidder nogle 100 mand, kvinder, og de sidder så forskellige steder rundt omkring i verden og arbejder sammen, og så gør de det over en lang årrække. Og så skal du tænke på, så kommer det de her hundredvis af mennesker, som sidder og arbejder på det. De skal altså have lønninger, så er der en masse teknologi, der skal være styr på nogle rettigheder, der skal købes, nogle skuespillere, der skal hyres. Så alt det løber altså op. Og det er specielt den her lange produktionstid her, og de mange mennesker, der er ansat, der selvfølgelig er rimelig omkostelige.
3: Okay, fordi jeg tænker bare, at nogle af de her film, jamen det tager også 2-3 år at lave en film fra idé til det ude, og der sidder jo også folk. Men det kan godt være, ja selvfølgelig holdet, der sidder aktivt og arbejder på det, er bare større, og det tager længere tid.
4: Ja, præcis. Og så er det altså noget mere krævende at skulle lave et spil, og hele tiden at prøve at holde det op til date, fordi teknologien udvikler sig så hurtigt, som den gør. Så det her med hele tiden at holde det friskt og nyt, og også at beslutte sig for, at nu udgiver vi det, nu kan vi ikke gøre det bedre. Det koster altså noget, og det kræver også noget, må man sige. Men jeg synes, det er ret fedt det her faktisk, fordi det er jo sådan. Det er jo noget, der gør, at herre og fru Danmark ligesom får øjnene op for, okay, det her det er en ret vild business for Danmark, fordi det må man simpelthen ikke underkende. Det her, det kan ikke overvurderes, hvor stor en opgave det er, at Dansk Spilstudie har lavet.
3: Hvor uhørt er det? Altså, hvor ofte ser man sådan noget her? For dem, der ikke følger med i den danske spilverden, hvor ofte sker sådan noget her?
4: Jamen, det er aldrig sket før jo. Så det er også derfor, når vi sidder og taler om det her, så det her, det er første gang, det er sket i Danmark på det her niveau her, og sker i virkeligheden meget sjældent alle mulige andre steder end de helt store områder som USA og Asien og sådan. Det er tit dem, der sidder på rettighederne. Der er også nogle i Europa, der får lov til det en gang imellem, men det er altså ikke særlig ofte, og derfor så er det jo også en kæmpe cadeau til IO Interactive, men også til Danmark som spilnation, det her med, at vi får lov til at lave så store produktioner, som hele verden kommer til at høre om. Og gør vi det godt, jamen så smitter det formentlig også af på resten af spilindustrien her i Danmark.
3: Men hvad er det, der gør, at det her det er et særligt niveau? Når du siger det, fordi jeg tænker, det umiddelbart tænker jeg, at spil de kommer i mange former og størrelser. Hvad er det ved det her, der gør, at det er et særligt niveau?
4: Det er James Bond. det er simpelthen, altså det er jo i virkeligheden meget banalt, men den licens koster en masse penge. Den licens har en masse øjne på sig, fordi vi er rigtig mange, der er vokset op med det her univers, så derfor kommer det til at være en masse opmærksomhed omkring det. Der kommer til at være en masse meninger omkring det, både positiv og negativ. Og det er også en af de ting, som der bliver spændende at se, sådan i kølvandet på udgivelsen her, det er alt negativ feedback, der også vil komme. For der er nogen, der vil komme til at mene, at spillet er for kort, og karaktererne er for dum, og for, altså, der er så mange stærke holdninger til, hvordan James Bond bør være, ikke? Så det synes jeg også bliver lidt spændende at følge med i. Hvor godt takler de det?
3: Ja, man sætter røven i klaskehøjde, når man laver en version. Det ved man jo bare, når man skal prøve at kaste skuespillere og sådan noget. Mm. Der er altid lidt øretæver i luften, kan man sige, i forhold til de valg, der bliver truffet, ikke?
2: En til en med Daniel Cesar. Det her er Nova.
1: Og ham, du hørte lige her, det var Thomas Benz, som er founder af Danmarks første online tv-station, Pixel.tv. Og igennem mere end 10 år været fast elektronikekspert på Godmorgen Danmark, og udover at være tv-vært, der har han altså også arbejdet som idéudvikler for flere af landets tv-stationer og produktionsselskaber. Hvis du kunne tænke dig at høre mere om spillet 007 First Light, et dansk produceret spil, så kan du altså lytte til resten af samtalen inde på radio.dk. Mit navn er Cecilie Wagner, og lige her på den anden side af kl. 10, der fortsætter vi altså den her 1-1 sommer rerun. Vi bliver i den digitale verden, men nu, der skal vi altså høre fra personer, der har indgået i den, og hvordan deres privatliv er blevet mere end salgsvarer på internettet.
2: 1-1 med Daniel Cesar. Nova, lyden af i dag. Stream Nova på vores officielle app Radio. Se mere på radio.dk.

0: Jysk, et godt tilbud.
1: Altid mere at spare hos Fleggaard.
2: Det er lige over grænsen.
1: Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
2: Så tag til Fleggaard.
3: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
4: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
5: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
6: For helvede, mand, ikke igen!
7: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kips Chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spear Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
10: Er vi da ikke snart?
9: Få udstyr til børn, voksne og bilen.
11: Hos Biltema.
12: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
13: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
14: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med AirTox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra AirTox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
15: I 365 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11 kroner. Flere varianter Coop skiver os til 20. Og en kernefattig vandmelon også til en 20'er. Vi ses i 365.
16: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
17: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
18: Det her er Nova.
19: God aften, her er nyhederne. Mit navn, det er Roxana Zakeri. Der bliver længere mellem de dansk producerede frugter og grøntsager i supermarkederne. Kun hver fjerde grøntsag og under hver tiende frugt kommer i dag fra danske producenter, og produktionen er faldet med næsten 20% på 10 år. Det skriver DR. Ifølge madkulturen skyldes det blandt andet højere omkostninger og hård konkurrence fra udlandet. Branchen advarer om, at den lave selvforsyning kan blive et problem, hvis importen svigter. Derfor vil regeringen præsentere en ny fødevarestrategi til næste år. Svindlere er i disse dage i fuld gang med at lokke personlige.
20: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon

0: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
1: Har fænomenet endnu ikke for alvor slået an. Det erkender Samsung, der er verdens næststørste producent af smartphones. Alligevel er selskabet klar til at satse på den helt særlige telefontype. Samsung har i dag offentliggjort, at man udvider porteføljen af foldbare telefoner, så man nu kan få tre forskellige af slagsen. Og så til et kig på nattens vejr. Vi får til dels klart vejr og spredte byer over de østlige egne. Temperaturen er ned mellem 10 og 15 grader, og vinden bliver lidt til frisk.

0: lyden af i dag.
1: Velkommen tilbage her i 1-1 Sommer Rerun. Klokken er lige passeret 10. Mit navn er Cecilie Wagner, og vi er nået til de sidste to best of 1-1 her til aften. Hvis du lige har tunet ind, så kan jeg så fortælle dig, at vi indtil videre har været forbi, hvordan AI bliver en større del af den digitale verden, vi indgår i, samt udviklingen af fotorealistiske spil, og her til sidst det forholdsvis nye James Bond 007 First Light-spil, produceret og udgivet af den danske virksomhed IO Interact. Vi fortsætter her i den digitale verden, men hopper over i influencerlivet med to forskellige personer, der bruger og oplever dette på to forskellige måder. Men inden vi dykker ned i den første, så skal vi altså have Benjamin Hav på banen her på Portugal.
2: Vi

0: bekræftelse via likes, kommentarer og tags over sociale medier, så er det jo fedt, når der er høj engagement og positiv respons. Men knap så nice, når det så til sidst også godt kan føles som et salg af sig selv gennem kommercielle samarbejder. Hvor går grænsen så i virkeligheden mellem ens privatliv og det, man har lyst til at dele på f.eks. Instagram? Tobias Hermann, som du måske kender som vinderen af Den Store Bagedyst i år 2014, hvilket også brugte det her som springbrættet til hans influencerkarriere. I dag der har Tobias Hermann skrevet bogen, der hedder Influenza. Hvorfor den hedder det, og hvad den handler om, samt om han kan anbefale influencerlivet, det kan du altså høre lige her.
1: En til en med Daniel Cesar.
2: Det her er Nova.
3: Er det et liv, du vil anbefale mig? Hvis jeg nu kom til din dør, og jeg sagde, ved du hvad, det der med at tjene penge ved at lave videoer og billeder, og man måske umiddelbart kan tjene ret godt af det, det lyder da lækkert. Hvad vil du så sige til mig?
4: Jeg vil nok sige, at jeg synes, du skulle prøve det for at finde ud af, hvordan det føles. Fordi jeg kan jo ikke sige, hvordan det føles hos andre. Jeg kan bare mærke, jeg ved ikke lige præcis, hvor gammel
3: jeg
4: du er.
3: Jeg er 37.
4: Ja, det er også. Så jeg var jo ikke på sociale medier, da jeg var ung. Og det der med, at det er telefonen, man har med sig overalt, og vi har forbindelse overalt, og vi kan filme overalt, og det er i sengen om morgenen, når man vågner, man siger godmorgen til sine følgere, og det er i køkkenet, og det er den kage, jeg bager til min forlovede, som hun tror er til hende, men så har jeg skåret et stykke og smagt på den, inden jeg serverer den, fordi mine følgere er dem, der skal smage først. Og sådan nogle ting, det er enormt specielt. Og hvad skal man sige, og gøre til ens hverdag. Og så er jeg jo efterhånden blevet i tvivl om jeg har et liv, der ligesom, fordi jeg godt ved, at jeg er på sociale medier og skal have indhold, om det ligesom ubevidst er designet til at passe til sociale medier.
3: Altså du tænker, at du har indrettet et liv, fordi det skal være salgbart?
4: Ja, på en måde. Altså det er jo alt fra, når jeg bestiller en rejse, er den... Altså, ejer den så til at komme på Instagram? Det er alting. Det er den næste måltid. Og det kan også nogle gange gøre, at man gør sig mere umage. Og så er det jo ret positivt, fordi så får man også selv en bedre ret ud af det. Men det er aldrig bare for en selv. Det er altid det der med at se sig selv gennem andres blik. Og det tror jeg er enormt usundt.
3: Det lyder ikke, som om du vil anbefale det på den beskrivelse.
4: Nej, det tror jeg egentlig ikke, jeg vil. Men hvis du mangler penge, så er det måske meget godt.
3: Vil du prøve at tage mig med tilbage til 2014? 2014, ja. Det er der, du vinder Den Store Bagedyst, har jeg kun læst mig frem til, fordi jeg mener om, jeg sad ikke og så det dengang. Jeg har hørt, du gjorde det godt.
4: Okay, jeg tror nok, jeg vandt.
3: Ja, lige præcis. Altså det er her, hvor du kommer i rigtig mange søgelys, fordi du vinder programmet, og det kickstarter ligesom den livsbane, som du stadigvæk er i gang med nu her.
4: Mm.
3: Dengang, hvad var dine ambitioner dengang?
4: Det var nok, ligesom sportspersoner tager en kamp ad gang, så tog jeg et program ad gangen i Den Store Bagedyst, men jeg var nærmest provokeret af, da jeg så det, sæson 2. Jeg var med i sæson 3, da jeg sad derhjemme i stuen, og af min daværende kæreste blev nærmest tvangsindlagt til at se det, selvom jeg synes, jeg ikke havde lyst. Så blev jeg provokeret af, at det hele var hindbær og jordbær og brumbær og sådan noget. Så jeg var sådan, kan kager ikke andet end det? Altså, kan vi ikke skabe noget debat med en kage, eller kan man provokere nogen med en kage? Og sådan. Så det var egentlig det, der var mit store mål. Hvor går grænsen i konditorverdenen?
3: Havde du nogle ambitioner om, vil du gerne være... jeg tænker på det tidspunkt, der var der ikke noget, der hed det at være influencer.
4: Nej. Instagram var der. Altså, jeg var på Instagram.
3: Ja, men havde du nogle ambitioner om sådan, okay, lad os se, om der kan være en karriere i at være til stede sådan offentligt på de sociale medier på det tidspunkt?
4: Altså, jeg blev kontaktet af noget stegemargarine, som ville give 25.000 kroner for, at jeg var ambassadør for dem, kan jeg bare huske.
3: Ja.
4: Og der sagde jeg nej, fordi det havde jeg ikke lyst til. Og jeg kan også huske, der var flere journalister, der sådan rådede mig til at smide, mens jernet var varmt. Og hvor jeg svarede, at jeg smider, når jeg kan mærke, at jeg har lyst til det. Altså, sådan, jeg forstod nok ikke rigtigt det springbræt, det var. Og jeg havde også enormt svært ved at kommercialisere det, jeg havde opnået, og for, ligesom, der var jo, der, altså hvis man er rockstjerne, hvis man lige pludselig bliver nyudnævnt en rockstjerne, så ved man godt, at man kan tage ud på den der festival, og den der scene, og sådan noget.
3: Hvis du havde været med i The Bachelor, yes, eller et eller andet, så vidste du, okay, der er festivaler, og der er gæstebartender jobs, præcis, og det hele, det kører.
4: Men når man er sådan en bagestjerne, så er det sådan lidt, altså så stopper folk ind på gaden og spørger, om man har en kage med, ikke? Eller du bliver spurgt, kan du bage til min søsters konfirmation, eller et eller andet, ikke?
3: Mm.
4: Og Så det var svært at, sådan, at oversætte det, eller omsætte det.
3: Men kan du huske, hvornår du første gang mærkede, okay, det her det er noget, som... Altså, jeg har en platform, som gør, at jeg kan nå ud til mange mennesker, at det, jeg laver, det er en høj valuta.
4: Jamen, det kunne jeg godt mærke dengang også. Okay. Altså, jeg fik 20.000 følgere på Instagram efter Bagedysten, hvilket var mange dengang. Og der kunne jeg da godt mærke, at det var en ny familie, der... Ligesom med min egen familie, at jeg skal huske at tage til Jylland og besøge mine forældre en gang imellem, og mine svigerforældre og sådan noget, så var det dengang også sådan en ny familie, jeg havde fået, der også lige skulle se, hvad jeg lavede, eller jeg skulle også lige huske, og ligesom jeg ringer til min familie, lige at vise, hvad jeg lavede, og sådan holde en god kontakt. Så det blev sådan allerede dengang et nyt arbejde, der dumpede ned, hvis man kan sige det.
3: Ja, der var nogle døre, der åbnede sig, som du kunne benytte dig af.
4: Ja, men jeg gjorde det nok ikke særlig klogt. Altså, jeg kunne godt have lavet en kogebog, der så var timet med, da jeg vandt Bagedysten, så den kunne have solgt bedre og sådan noget, i stedet for at bruge halvandet år på at lave en kogebog, som var så svær at, altså for folk at, ligesom, at lave og at bage fra, at den solgte virkelig dårligt, fordi jeg tænkte ikke på at være pædagogisk, eller at nu skulle jeg lære hele Danmark at bage. Jeg var slet ikke der.
3: Men du har jo benyttet det meget godt, fordi siden du var med i Bagedysten der tilbage i 2014, der har du lavet flere bøger. Vi har også vi har talt sammen om en af bøgerne, og derudover så har du været med i et hav af tv-programmer, og du har, altså jeg kan ikke engang huske, kan du huske, hvor mange følgere du har på Instagram?
4: Ja, jeg har 234.000.
3: Det er rigtig mange følgere.
4: Ja, det er mange. Der er vist nogle tusind af dem, der er fra Polen, fordi jeg lavede en opskrift med noget dild og sådan noget, og det er de åbenbart glade for i Polen, så den gik lidt viralt derovre.
3: Okay, men det lyder jo som starten på en ret fin rejse egentlig. Altså hvis man, umiddelbart, så kan det jo lyde som om, okay, men det er jo drømmen for nogen. Altså at man ligesom starter med noget, man elsker, og lige pludselig finder man ud af, okay, man er interessant for nogen, og så lige pludselig så udvikler man det her, kan ud til en masse mennesker, og nu kan, jeg formoder, ret mig hvis det er forkert, jeg gætter på, at du kan leve af det her.
4: Ja.
3: Ja.
4: Jeg kan leve det her, og det er også derfor, jeg synes, det er sjovt og interessant at skrive bogen nu, i stedet for om 10 år, når jeg ikke kunne leve af det mere. Eller sådan. Der er noget på spil nu, og det har jeg brug for.
3: Og hvad er det, du gerne vil sige med den her bog? Den hedder Influencer, min 10 år i mediebranchen. Hvad er det, du gerne vil sige med den?
4: Jamen, jeg vil lige starte med at sige, at jeg føler mig jo enormt privilegeret, og jeg er sikkert også privilegieblind og super heldig og alle de der ting. Men jeg vil også gerne med den her bog sætte mig ned og reflektere over, hvad gør det ved en, når man sætter sig selv til salg på den måde, som jeg har gjort. Hvad får man ud over penge ud af det? Og hvad mister man? Og det synes jeg er meget almen menneskeligt at interessere sig for. Og jeg tænker også, at folk, der arbejder 60 timer om ugen, de er jo også til salg på en eller anden måde. Ikke? De går også glip af rigtig mange ting på hjemmefronten. Så jeg tror, at det er noget, alle kan genkende, det der med at prøve at finde balancen mellem, hvor grådig har jeg lov til at være, og hvor meget vil jeg min karriere, og hvor meget husker jeg dem omkring mig, og hvor meget husker jeg at sætte mig ned og få læst det, jeg gerne vil læse, og se de film, jeg gerne vil se. Og, altså lige pludselig, så er der gået 5 år. Altså.
3: Men hvad er det farlige, eller hvad er udfordringerne ved den branche, som du taler om her, den her influencer-branche, kontra et andet mere klassisk 8-16 job? Lad os sige, at du arbejder i en bank eller et eller andet, du stod op, gik på arbejde, tog hjem. Det er jo også noget, som du selv siger, vi er alle sammen til salg. Altså der giver man også afkald på sin tid, på samme måde som du giver afkald på din tid, når du laver videoer og andre ting til de sociale medier. Ja. Men det lyder som om, der er noget andet, ikke nødvendigvis på spil, men betalingen er noget andet for dit vedkommende. Eller hvad?
4: Altså jeg tror, at det er en branche for alle os, der har et enormt behov for at blive anerkendt eller blive set. Og det tror jeg jo, at mange mennesker har brug for. Altså, og det tror jeg også er derfor, man glæder sig til at møde sine medarbejdere, når man møder ind om morgenen på sit job og sådan noget. Og der, altså, der er det bare et kick, man får, når man har en video, der får 20 millioner visninger. Altså, så vågner man om natten og tjekker, om det kan være rigtigt. Og du ved, man søger det næste kick. Jeg søger det næste kick.
3: Kan du huske, sådan første gang, du tænkte, wow, den her video, eller det her billede, det her opslag, jeg har lavet, det har taget fart på en måde, jeg ikke lige har prøvet før. Jeg tænker, det er nok sket af flere omgange, men men når du lige tænker tilbage, hvad er det første, der popper ud, hvor du tænker, okay, den der, der begyndte hjertet at hamre lidt hurtigere?
4: Ej, det tror jeg, der er to tidspunkter. Det ene var under corona, hvor jeg begyndte at lave surdejsopskrifter og sælge rørmaskiner, og det stak fuldstændig af. Så det var første gang, hvor jeg virkelig mærkede, at jeg havde kontakt til nogen derude. Og anden gang var, da jeg lavede chopskrifter, hvor jeg hakkede ingredienser til en sandwich på et skærebræt. Og nogle af de her videoer har fået over 20 millioner visninger.
3: Og det lyder jo dejligt. Altså, det lyder som en god ting.
4: Jamen, det er en god ting. Og jeg har et fantastisk arbejde. Punktum.
3: Punktum. Men det lyder også som om, på den måde, som du lige sagde lige før, det der med, at for dem, der higer efter opmærksomheden, kan der være noget usundt i det her?
4: Ja, det kan der. Og det tror jeg, der er. Og ja, jeg har et fantastisk arbejde, men jeg er også bare enormt splittet. Og jeg føler også, at jeg har et ansvar, når der er så mange, der kigger med. Og det er jeg faktisk blevet i tvivl om jeg kan leve op til.
3: Hvad er det for et ansvar, du føler, du skal leve op til?
4: Jamen, skal jeg opfordre folk til at købe noget, der ikke er økologisk, for at jeg selv har råd til at købe noget, der er økologisk, for eksempel? Det kan jeg ikke så godt lide. Det er bare et eksempel, ikke?
3: Ja, ja. Så det moralske spørgsmål, der hedder sådan, hvad er det egentlig, jeg er... hvad er det egentlig, jeg sender videre i systemet?
4: Ja. Og er det okay at reklamere for et eller andet, og så lave noget organisk content, hvor jeg føler, at jeg giver folk noget, de virkelig kan bruge, selvom det jeg forsøger jo også med mine kampagner. Jeg ved faktisk, altså jo, jeg kan stadig godt lære folk at lave god middag derhjemme og sådan noget, og det er jo også min valuta, kan man sige, at jeg er god i et køkken. Men hvor meget skal jeg sælge ved siden af for at kunne gøre det? Og kan jeg ikke bare vise folk, hvordan man laver mad? Altså sådan, så du ved, det, jeg er jo også bare blevet grådig. Det reflekterer jeg også over i bogen. Altså, hvornår skal man sådan lige stoppe lidt op og sige, måske er det nok nu, eller sådan, det kan jeg i hvert fald mærke, jeg har fået behov for.
1: En til en med Daniel Cesar.
2: Det her er Nova.
0: Og ham, du hørte lige her, han er influencer, forfatter og tidligere vinder af Den Store Bagdyst i 2014. Tobias Hammann, han er træt af influencerlivet, og det kan du også læse meget mere om i bogen, han har skrevet, der hedder Influencer. Eller selvfølgelig høre resten af samtalen inde på rayo.dk. Vi tager en kort pause og noget mere musik inden aftenens sidste best of 1-1. Mit navn er Cecilie Wagner, og modsat influencers, der søger bekræftelse og anerkendelse, har den næste person bygget sin influencer-karriere på at øve sig på at tage imod afvisninger.
1: En til en med Daniel Cesar.
2: Nova. Lyden af i dag.
1: Lyden af i dag.
2: Nova. Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med AirTox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra AirTox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke farmatører.
5: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
6: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
7: I 365 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11 kroner. Flere varianter Coop skiveost til 20. Og en kernefattig vandmelon også til en 20'er. Vi ses i 365.
8: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
9: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
10: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et i øjnefaldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
11: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortis Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
14: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Du lytter til En til En med Daniel Cesar.

0: Lyden af i dag.
1: Så er vi tilbage lige i tid til aftenens sidste best of 1-1 i den her sommer rerun. Og jeg tror, at vi alle sammen på en eller anden måde har en lille eller større frygt for at blive afvist. Om det så gælder kærligheden på jobbet eller på en helt almindelig hverdag. Mit navn er Cecilie Wagner, og personligt er det sjældent, at jeg selv beder om hjælp, for eksempel. Om det handler om stædighed eller frygten for afvisning, det kan jeg jo så tænke over. Men det er lidt, hvad det skal handle om nu. Content creator Dennis Dung, han er midt i sin 30-dages rejection therapy forløb, hvor det er, han med vilje opsøger situationer, han forventer at få afslag på. Hvordan folk de reagerer, når det er, han gør det, og hvad det gør ved ham, det kan du altså høre om lige her. Og undervejs, så giver psykolog Nela Maria Sris også et blik på, hvordan frygten for afvisning måske vokser i en tid med skærme og dating-apps.
2: En til en med Daniel Cesar.
0: Det her er Nova.
3: Og hvordan siger du, det her påvirker dig, det der med at være meget opmærksom på, at man har, at du har haft det svært med at få afvisninger, eller du har svært ved, for eksempel det der med at, nu nævnte du det her med sidste år, at du havde booket bord på en restaurant, det der med at være meget opmærksom på, hvordan andre tænker. Hvordan har det påvirket dig sådan igennem livet?
4: Det har påvirket mig sådan, at jeg måske reelt set ikke har været sådan helt 100% mig. Altså min personlighed, mine sådan helt dybde sådan interesser i sådan essensen af, hvem jeg er, de har sådan aldrig sådan kunne komme frem, fordi jeg altid var bange for, at altså, hvad ville folk tænke om mig? Og egentlig, sådan, nu hvor jeg sådan lige nævner det her, sådan grund til, at jeg faktisk også startede med at tage rejection therapy op igen i år, det var faktisk ikke planen, men jeg så den her serie her, hvor at man følger 5 gymnasieelever, hvor at man følger dem i et år og ser, hvordan deres liv er. Og der handlede det virkelig meget om at passe ind. Altså den der FOMO om ikke at tage til det ene arrangement efter det andet, og man skal være på en bestemt måde, og man skal have noget bestemt tøj på, og der er nogle forventninger til, at man skal være god i skolen. Og hvis man er for god i skolen, så begynder man at tænke sådan, tænker de andre nu, jeg er stræber, det har jeg ikke lyst til, så jeg vil ikke være ekskluderet. Det handler hele tiden om at passe ind. Og jeg tror også noget som rejection therapy, det her med at søge afvisninger, det kan ligesom gøre, at man på en eller anden måde får den der mentalitet af sådan, okay, hvad er det værste, der kan ske ved, at jeg gør det her?
3: Og du ligger perfekt over til det næste klip, jeg har fra Nela Maria Sris, psykolog og stifter af Psykologhuset Encounter, fordi jeg spurgte også hende om at komme med hendes vurdering af, hvad afvisningsterapi eller rejection therapy, hvad det egentlig er. Fra en, der er psykolog og måske ser tingene fra et andet perspektiv, så spurgte jeg hende, hvad hun vil beskrive det som at være, og hendes svar lød sådan her.
2: En til en med Daniel Cesar.
0: Det her er Nova.
3: Med dine ord, med dit indblik i det, altså hvad er så afvisningsterapi?
5: Jamen altså, sådan som jeg forstår det, så er det jo, at man stiller sig i den situation, som man synes er svær, eller som man frygter, og det er jo netop at blive afvist. Og så på den måde, så bliver man sådan lidt vendet til at blive afvist. Så altså følelsen af ubehag, den lærer man simpelthen bare, den bliver mindsket og mindre intenst, fordi at man gør det så mange gange, så man får, altså, ja, man bliver altså ligesom habitueret til det. Men man kan også lære sig nogle andre erfaringer. Altså man kan have nogle negative tanker om, at hvis jeg bliver afvist, jamen så er vi uvenner, eller hvis jeg bliver afvist, jamen så må det betyde, at der er ingen, der kan lide mig. Altså det er også nogle erfaringer, man kan gøre sig, hvor man simpelthen får et andet perspektiv og får afkræftet nogle af de her negative hypoteser, som man har.
3: Og sådan som jeg forstår det, så er det sådan en afart af det, der hedder eksponeringsterapi. Altså det er det her, hvor man bliver eksponeret for ting for at se, om ens skrækscenarie op i hovedet, er det faktisk det, der sker, hvis man udsætter sig selv for det her?
5: Ja, det kan man kalde det. Altså eksponeringsterapi, det er jo sådan en terapiform, som bygger meget på habituering og desensibilisering, kan man kalde det. Og det er jo, at man stiller sig i ubehaget, og så erfarer man, at ubehagsfølelsen, den bliver mindsket over tid. Men man kan også, man kan faktisk også kalde det sådan for, altså det her afvisningsterapi, det, sådan som jeg forstår det, ligger der også noget kognitiv, altså en kognitiv metode i det, altså at man lærer sig de tanker, man har omkring det at blive afvist, at de faktisk ikke altid holder stik, men at man simpelthen bliver klogere på sig selv, hvordan man reagerer, og man bliver klogere på andres måder at være på. Så det er både og, det det læner sig, ja, kan jeg godt se op af noget eksponeringsterapi, men jeg synes også, at det er mere end det.
0: Det her er En til En med Daniel Cesar.
3: Er det noget, du kan genkende til det her med, at ja, der er noget eksponeringsterapi i forhold til, at man eksponerer sig selv over for de her oplevelser og potentielle afvisninger, men der er også noget læring i, at man ser, hvordan man selv reagerer i det?
4: Ja, 100%. Det er faktisk også lidt en sådan, ja, som du siger, en eksponeringsterapi i det med, at, hvad kan man sige, eksponerer sig selv for en ubehagelig situation. Men 100% det der med, at man kommer til at lære omkring sig selv, omkring hvordan man egentlig har det. Altså sådan, det der med at få en afvisning, var det egentlig så slemt, som jeg egentlig havde tænkt det, sådan inden? Jeg føler sådan lidt, det ligesom at gå til eksamen, altså det er altid værre, sådan de første, de der 15 minutter inden man går til en eksamen, og så når man egentlig er til eksamen, så at gå ud derfra, så er det egentlig fint nok. Og jeg føler lidt det samme med rejection therapy, at sådan det værste for mig, det er egentlig at skulle, inden jeg laver handlingen, altså jeg ved, hvad for noget, jeg vil spørge om, men det inden, så bliver jeg nervøs. Jeg begynder at svede, hjertebanken kommer. Men så når jeg egentlig sådan tager interaktionen og får et nej eller en afvisning, så er det jo sådan, nej, det er helt fair. Altså sådan, tak fordi du er så sød omkring det, eller tak fordi du lige havde tid til lige at snakke med mig og lige høre på mit spørgsmål.
3: Hvad er rammerne for det her, når du optager de her ting? Vil du fortælle mig lidt om sådan, hvordan laver du de her videoer?
4: Jamen, rammerne er, at det er egentlig sådan, at jeg forsøger så meget som muligt at være et sted, hvor der ikke er så mange mennesker. Jeg vil helst ikke forstyrre den person, jeg interagerer med. For eksempel i den her video her, jeg var den eneste, der var inde i den her kebab. Jeg har prøvet flere gange at gå ind andre kebabsteder, men kunne se, at de havde travlt, så rammerne er således, at jeg vil være så mindst muligt til besvær. Altså sådan, hvis de har travlt, så vil jeg ikke spørge om noget crazy, fordi jeg vil ikke have, at de tager hensyn til mig. Og egentlig så er det egentlig bare at spørge sådan, så vidt som muligt sådan lige ud og prøve lidt at fake, man er sådan, har så meget selvtillid, at de egentlig tænker, at det er normalt nok.
3: Og hvad er det mærkeligste, du har spurgt om? Hvad har været det mest grænseoverskridende? Fordi nu nævnte vi, der har allerede været flere videoer, vi har været inde på, men du har både lavet det, du er 20 dage inde i din afvisningsterapis serie nu her, men du lavede det også for et år siden, så du har lavet en del af de her videoer. Hvad har været det mærkeligste, du har spurgt om?
4: Jeg tror, det mærkeligste, jeg har spurgt om, det er, altså sådan, jeg har godt nok spurgt om mange mærkelige ting.
3: Hvad kunne det være så, for eksempel?
4: Men sidste år, der kunne jeg huske, at der var lige én episode, hvor at jeg, altså sådan, det tog mig 4 dage at tage mig sammen til at skulle spørge om det her. Jeg var inde i McDonald's i Holstebro, og jeg skulle spørge, om jeg ikke måtte tage deres uniform på, og så stille mig bag kassen og få et billede af mig i deres uniform.
3: Ja, og ja. På hvilke områder var det grænseoverskridende for dig?
4: Jeg tror bare, det var så flippet, at altså, jeg vidste jo godt, jeg ville få et nej til det, men på en eller anden måde, så, jeg ved ikke, det var en eller anden barriere, hvor at jeg ikke kunne komme over at blive ved med at tænke over sådan, ej, de synes seriøst, jeg er mærkelig, jeg kommer her sikkert igen på et eller andet tidspunkt, sådan, hvad tænker de om mig? Men de var meget søde omkring det, så jeg ved faktisk ikke sådan rigtig sådan, hvad det var, men jeg tror bare, på en eller anden måde, det var så meget ud af min comfort zone, at jeg tænkte, det kan jeg ikke tillade mig at spørge om.
3: Men det kan jeg godt forstå, fordi det er jo et andet aspekt. Det ene ting er, at man beder om noget, hvor man formentlig får en afvisning. Her, der lød det som om, du var ret sikker på, at du fik en afvisning, men det er måske lidt mere et spørgsmålstegn i nogle af de andre videoer, og vi hørte også her tidligere, at du faktisk fik lov til at skære din egen kebab inde på en kebabbar, ikke? Men det er jo ligesom et aspekt af det, at man forventer, at man får et nej. Noget andet er, at man måske risikerer, at man står over for et andet menneske, der kigger på en og tænker, jamen, er du rablende sindssyg? Altså, hvordan håndterer du den følelse at kigge på et andet menneske, der måske ser på dig og tænker, jamen, hvad er det, du spørger om, menneske?
4: Ja, altså, den er jo meget svær, fordi at...
3: Forklarer du dem bare lige, så du ved, at jeg er i gang med den her ting, altså, eller går du ind fra gaden, som om, at altså, du er et helt, i gåseøjne, forstår mig ret, du er et helt normalt menneske, der bare går ind og spørger om det her, eller siger du, jeg er ved at lave det her projekt?
4: Nej, altså, sådan, jeg går egentlig bare ind og spørger, til at starte med, og må jeg få jeres uniform på. Og så efterfølgende, sådan, hvor de har givet mig en afvisning, eller hvis de har sagt ja til det, jamen så siger jeg, hey, er det forresten også okay, jeg har filmet det her, og det er faktisk bare, på grund af, at jeg har det her projekt her. Jeg vil ikke have, at folk de skal sige ja, på baggrund af, at jeg, altså sådan, at der skal være en grund til, at jeg spørger. Altså, det er jo bare mere sådan at spørge iskoldt, og så efterfølgende forklare sådan, hvad er det egentlig, jeg laver, fordi at så deres umiddelbare reaktion og deres umiddelbare svar, det er så ægte.
3: Mm. Så hvad gør det for dig, det der med at stå foran et menneske, der måske kigger på dig til, altså den der følelse, som jeg, nu kan jeg nærmest kun tale på egen vegne, men jeg tror, de fleste synes, det er lidt ubehageligt at stå over for et andet menneske, hvor man bare kan se vedkommende og tænker, du er jo ikke rigtig klog. Så det at stå i sådan en situation, en ting er, at du har fået et nej, men noget andet er at stå i sådan en situation lige pludselig, hvor man bare kan se, okay, men det er virkelig en, der ikke synes, jeg er verdens fedeste menneske, eller ikke tænker, at jeg kan tænke rigtig klart. Hvordan håndterer du det? Hvordan påvirker det dig?
4: Jamen, jeg tror faktisk, altså jeg bliver mere påvirket af det, sådan inden jeg spørger dem, fordi jeg har alle de her tanker omkring, hvad de vil tænke om mig, men sådan selve efterfølgende i situationen, så sådan, jeg har altid sådan bare gjort det med et smil. Jeg har altid sådan prøvet at gøre det så, altså så blødt som muligt, så det er, at jeg ikke viser, altså sådan, jeg vil ikke være sådan disrespectful til det menneske og tage deres tid for, at de skal altså høre på deres spørgsmål her. Så jeg prøver altid sådan efterfølgende, jeg har ikke haft nogen sure reaktioner eller noget, men jeg plejer altid at sige sådan, tak fordi du lige har givet dig tid til bare lige, og at jeg lige må spørge dig det her. Altså også lige at vise respekt for, at sådan, det betyder faktisk noget, at du har givet mig noget af din tid.
2: En til en med Daniel Cesar.
0: Det her er Nova.
1: Content creator Dennis Dong og psykolog Nela Maria Sris, det var altså dem, du hørte lige her i en samtale med Daniel Cesar, som de havde tilbage i juni måned. Lige nu, hvis du for eksempel lige er tunet ind, så er vi altså i gang med en 1-1 sommer rerun, og vi gør det hele igen i morgen kl. 9, så jeg håber, du har lyst til at lytte med. Husk, at du også altid kan finde de fulde samtaler i podcast-episoder inde på rayo.dk. Mit navn er Cecilie Wagner, og du kan altså se frem til Rasmus Ebak og søn, Celine Dion, lige her om et øjeblik. Og indtil vi lyttes ved igen, kan du have dig en rigtig god onsdag aften.
0: Det her var 1-1 med Daniel Cesar.
2: Nova, lyden af i dag.
0: Nova. Nova. Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
6: Er vi da ikke snart?
0: For udstyr til børn, voksne og bilen.
7: Hos Biltema.
8: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
9: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
10: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
11: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
12: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
13: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
14: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 3,65 discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
15: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt.
7: Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
16: Nyd sommeren med ægte outlet shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outletfund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outletby.
17: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
18: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
19: For helvede, mand, ikke igen!
20: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
21: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
22: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
23: I 3,65 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11 kroner. Flere varianter Coop skiver til 20. Og en kernefattig vandmelon også til en 20'er. Vi ses i 3,65.
24: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
1: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
2: For helvede, mand, ikke igen!
3: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
4: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims Chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
7: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med AirTox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra AirTox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
8: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva senge og lækkert kvalitets sengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: Nogen gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
10: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
11: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
12: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
0: Det her er Nova.
13: Skruer for lyden er i dag.

Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.

0: du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva senge og lækkert kvalitets sengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
3: I 365 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11 kroner. Flere varianter Coop skiveost til 20. Og en kernefattig vandmelon også til en 20'er. Vi ses i 365.
4: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
5: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spear Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
8: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745. Vi ses i IKEA.
9: For helvede, mand, ikke igen!
10: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
11: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
12: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
13: Det er sommer. Den står for havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
14: Nova. Start dagen med Gonova.
15: Det er ikke lang tid siden, du sagde, at man må ikke tænke.
16: Nej, det skal man prøve at lade være med. Det arbejder vi med hver eneste morgen.
14: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: Nova. Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
1: Tag syd på og spar i Fleggaard.
2: Det er lige over grænsen.
1: Spar op til 50% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. En flaske Mionetto Prosecco, kun 49,99. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
3: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
4: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en trepak magnumis til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spear Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
8: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
9: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
10: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
11: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
12: For helvede, mand, ikke igen!
13: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
14: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
15: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. Ifs husforsikring hjælper meget.
16: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.

0: Jysk. Et godt tilbud.
1: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
2: Nu er der mere lyden af i dag.

0: Nova på vores officielle app Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
2: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
3: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
4: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims Chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spear Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: tilbud.
1: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service. Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
2: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
3: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
4: Sæt gang i lejen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj. Hos Biltema.
5: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
6: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
1: Det her er Nova.
7: Skruer for lyden af i dag.

Betano er stolt bettingpartner af 3F Superliga og giver dig nye måder at være med på. Vind billetter, VIP-oplevelser og præmier, der bringer dig tættere på spillet. Følg kampen i Betano-appen med Danmarks højeste odds på Superligaen og de andre store ligaer. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.

0: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
1: Vi har ikke vundet, men vi er fremme med.
0: Til kæphesterytter og rollespillere.
2: Ja, det husker derovre.
0: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
3: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
4: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
3: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
4: En ekstra ferie?
3: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
5: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kips Chips til 14 kroner, eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture.
12: Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
13: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er. Ligeglad med, hvor du kommer fra. Hvem du elsker. For hvis dit hjerte stopper, er vi forbundne.
14: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.
15: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 444 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
1: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
0: Til kæphesteryttere og rollespillere.
2: Janik, vi skal derovre.
0: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
3: Giv dig selv et forspring. Få en Proffservice erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
4: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
5: Flow. Dit musikalske alternativ. 100% algoritmefri. Alle sange valgt af fans til fans. Fra kultklassikerne til den alternative lyder i dag. Find Flow på DAB Plus i Rayo-appen eller på Rayo.dk.
6: Sæt gang i lejen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj.
7: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
8: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
9: Skolestart er noget helt særligt. Hos Nye hjælper vores eksperter med at finde den helt rigtige skoletaske til dit barn og til de mange nye oplevelser. Vi har prismatch på skoletasker, og priserne starter fra 499 i Nye.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner, og en 3-pak Magnumis til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner, eller en flaske Tortes Coronas eller Spear Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
12: Tag sydpå og spar i Fleggaard. Spar op til 50% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. En flaske Mionetto Prosecco, kun 49,99. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard, lige over grænsen.
13: Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32.
14: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
15: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 444 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
17: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
18: For helvede, mand, ikke igen!
19: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
20: Nu

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 444 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum-is til 26. Der er også flere varianter Kips chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spear Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
5: Hej skat, tak for i går. Fedt at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
6: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
7: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
8: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
9: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
8: Til kæphesteryttere og rollespillere.
10: Ja, det husker derovre.
8: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
11: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
14: Så er der frokostpause. Er Ribberhusen på bordet?
15: Prøv at se Peter. Han er allerede gået Ribberhus-mode. Hallo, Peter.
14: Du får ikke hul igennem til ham. Han stor nyder den ostemad.
16: Med Ribberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
0: Det her er Nova. Skru op for lyden af i dag.

0: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
1: Giv dig selv et forspring. Få en Proffservice erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
2: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
3: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
2: Til kæphesterytter og rollespillere.
4: Janik, vi skal derovre.
2: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
5: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
6: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
7: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner og en trepak magnumis til 26. Der er også flere varianter Kips chips til 14 kroner, eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 444 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
11: Det er sommer. Den står for havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om jeg også skulle prøve Per Johan.
14: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745. Vi ses i IKEA.
15: Nova.
16: Du kan sagtens skrue op for musikken.
15: Lyden af i dag spiller nu.
16: Nova.

0: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims Chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spear Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
3: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
4: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
5: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
4: Til kæphesteryttere og rollespillere.
6: Janik, vi skal derovre.
4: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
7: Emma? Emma?
8: Ja, mor?
7: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
8: Hvad snakker du om?
7: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
9: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
10: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
12: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
13: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
14: Så er der frokostpause. Er Ribberhusen på bordet?
15: Prøv at se Peter. Han er allerede gået Ribberhus-mode. Hallo, Peter.
14: Du får ikke hul igennem til ham.
16: Han stor nyder den ostemad.
17: Med Ribberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
18: Så siger vi velkommen til Selima.
19: Tak.
18: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
19: Ja, så måtte vi jo gruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
18: Og så endda i deres naturlige habitat.
19: Ja.
18: Dagens Hjælper Lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
20: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
21: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture.
22: Ja,
21: selv gruppechatten er blevet enige om at mødes.
22: Men du har garanteret svaret måske og og bøge.
21: Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
23: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 444 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
24: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
0: Nu er der mere lyden af i dag.
1: Skru op for Nova.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Hos Eurojackpot kan du nu vinde 444 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
3: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
4: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
5: Vi har ikke vundet, men vi er fremme
4: på til kæphesterytter og rollespillere.
6: Janik, vi skal derovre.
4: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Lad os sige, at
10: en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
11: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
12: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
14: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
13: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
14: En ekstra ferie?
13: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
0: Det her er Nova. Skruer for lyden af i dag.